самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. Биёи кӯчаи сабзи Душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назора.

дӯстони азиз, боварӣ комил дорам, ки интизори шунидани барномаи навбати мусиқии озмуни навои дилошо будед. бароятон таби хушуболида ва саломатӣ бардавом мехоҳам. тавре шумо медонед, ин барнома мусиқии озмунӣ аст, аз се бахши борат аст. дар ҳар бахши барнома мо вобаста ба сину сол, табу завқи сомени арҷуманд бахшро омода кардем дар жанри эстрада, сурудҳо аз ҳунармандони хориҷи кишвар дар бахши дуввум ва бахши саввум аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. итминони комил дорам, ки барномаи имрӯза низ хубу ҷолибу шавқовар хоҳад гузашт. дар яке аз ин бахшҳо ғолибро мукофотпулӣ интизор аст, дар бахши дигар тӯҳфа интизор аст ва дар яке аз бахшҳо нафаре ки муваффақ мешавад, ғолиб меояд, имкон дорад ба дӯстон пайғом бо як тарона берасонад. хушиву фароғат барои шумо. новобаста дар куҷо қарор дореду моро мешунавед, таманно мекунам ва инак шурӯъ мекунем аз бахши аввал. бахши аввал аз ҳунармандоне ки сину солашон ҷавон аст ва сурудҳо дар жанри эстрада сабт шудан интихоб кардем. инак бо ҳам гӯш мекунем.

0: оҳангоро шунидем. Фурсат барои шунаванда, барои онҳое ки айни самон моро мешунаванд. Мухлиси барномаи мусиқии озмуни навои Дилошуб ҳастанд. Як нафар бо номи Рустам менависад, ки ака бахши саволу ҷавоб кай оғоз мегардад. Соати 18:10 дақиқа дар барномаи даври суфра интизор бошед, ҳатман баротон пешниҳод мегардад. шунавандаи мо Комилҷон Зарипов ё Самин Давлатова хуҷастаи Мирзо Валиев. ҳар се ҷавобатон нодуруст аст. Як ҷон сипос барои широкатон. шунавандаи дигари мо шаҳзоди даврон Зулайхо Маҳмадшоева Валиҷон Азизов. не, мутаассифона ҷавобатон нодуруст аст. маромад ин суруда солҳои 2025-2026 сабт шуданд. тавассути радиои Садои Душанбе ин оҳангоро шумо борҳо шунидаед. дар ин ҷо як ҳунарманд агар хоҳед ки аз ҷинсам баротон кӯмак кунам, мард аст ва ду нафари дигар зан. ҳунармандо сину солашон ҷавон, миёна. дигар аз ин зиёдтар барои шумо кӯмак кардан наметавонам. сурудо солҳои 2025-2026 сабт шуданд. салом алайкум.
1: ассалому алайкум акрай фирӯзҷон.
0: дуруд ба шумо.
1: саломат бошед бародари азиз. ман умедҷон ҳастам аз фарход.
0: умедҷон маромад.
1: саломат бошед. ман интихоб мекунам, фикри худамро мегӯям. саати рақами якум рақами дуюм ин бошад Ёсамин Давлатова. саати рақами сеюм ин ба фикри ман Манижа Давлатова мебошад.
0: таати оҳанги якум ки умедҷон?
1: Валиҷон Азизов.
0: Валиҷон Азизов. не додарам. як ҷон сипос барои широкатон. ин бозӣ аз бурду бохт дорад, рӯафтода шудан лозим нест. акнун фурсат барои дигар иштирокчӣ. маромад. як мард аз ҷинс, ду зан. сурудо солҳои 2025-2026 сабт шудааст. сину солашон ҷавону миёна, аз дохили тоҷикистони азизамон. як нафар мегӯяд, ки имкон ҳаст боз як маротибаи дигар оҳангоро гӯш кунем ё хубтар нашуниданд. маромад, таваҷҷӯҳ кунед, гӯш кунед.

0: маромад маротибаи савум низ оҳангоро шунидем. То ҳол ягон нафар муваффақ нашудааст, ягон нафар лоақал як варианти дурустам пешниҳод накардааст. барои шумо бисёр кӯмак кардем. ғолибро мукофотпулӣ интизор аст. дар бахши аввали барномаи мусиқии озмунии навои дилошоб шарт ҳамин аст ки шумо бояд ном насаби ҳунармандонро барои мо бигӯед. агар гуфта тавонед, хуш ба ҳолатон. агар не, ин бозӣ аст, гуфтам, рӯ афтода нашавед. онҳое ки дар ин бахш иштирок карданд, фурсат доранд дар бахши дуввум ва бахши саввум боз иштирок кунанд. барои шунавандаи навбатӣ имконият аст барои иштирок кардан. мутаассифона хати алоқа канда шуд ва иштироки дигарро мо интизор мешавем. як шунаванда дархости тарона кардааст. исёри миннатдорӣ мекунам барои шумо, аммо коргардони мо ба инобат мегирад. ба ҳар ҳол ташаккур барои шумо. рустам азимӣ, нозияи кароматулло, ёсамин давлатова. мутаассифона 3781 ҷавоби шумо нодуруст аст, аммо арзи сипос. салом алейкум.
1: ассалому алейкум акои фирӯзҷон.
0: ва алейкум барсалом.
1: ман шунавандаи шумо меҳрубон ҳастам.
0: меҳрубон, маромад.
1: якум шабнами тоҷиддин.
0: дуюм
1: зулайхо маҳмадшоева.
0: сеюм
1: дилшоди файзулло.
0: мутаассифона дӯстам, мутаассифона ҷавобатон нодуруст аст, аммо бояд рӯ афтода нашавед, чунки ин бозӣ аст, бурду бохт дорад. як шунавандаи мо мегӯяд ки ҷаҳонгир зарипов, меҳрнигори рустам. ин оҳанг якум, дуюм ё сеюм? салом алейкум.
2: ало, салом алейкум.
0: дуруд ба шумо, марҳамад.
2: шунавандаи шумо меҳрубон
0: ҳастам. ё соли гӯш мекунем.
2: ман мехоҳам ки саҳмгузорӣ кунам.
0: саҳмгузорӣ? касе ғолиб омад, боз як туҳфаи дигар аз номи шумо.
2: панҷоҳ сомон.
0: панҷоҳ сомон, офарин. 60 сомон маблағ. алишер шералиев, 60 сомон маблағ ғолибро интизор аст. ҳамон нафаре ки бояд ҷавоби дурустро гуфта тавонад. дӯстони азиз, акнун то ҳамин фурсатҳо мо интизор шудем. мутаассифона ҷаҳонгир зарипов, меҳрнигори рустам, сӯҳроби маҳмуд. яке аз ин вариантҳо дуруст аст. аз ин ҷавобои ин шунаванда 1688 дуи дигар нодуруст аст. мутаассифона ки ягон нафар муваффақ нашуд, ягон нафар ғолиб наомад, ягон нафар

гӯш мекунем. баъдан бахши иттилоотии хабар дар пешниҳоди ҳамкорони мо аз бахши русӣ ва баъд аз ӯ бармегардем бо суҳбатро идома медиҳем дар барномаи мусиқии озмонии навои дилошо. инак яке аз ин таронаҳо.

0: дӯстони азизи идомаи барномаи мусиқӣ озмуни навои дилошуб мустақиман аз садои душанбе. Дар бахши аввал мо аз ҳунармандоне ки дар жанри эстрада суруд сабт кардан интихоб кардем. яке аз ин оҳанго таҳти рақами якум Ҷаҳонгир Зарипов, ин суруд соли 2025 сабт шудааст. Нишонаи Рустам чанд лаҳза пеш ин таронаро гӯш кардем, соли 2025 сабт шудааст. Ганҷинаи Тоҳирӣ оҳанги сабум, яъне охирин, соли 2026 сабт шудааст ин тарона. ана ҳамин буд оҳангҳои бахши аввали барномаи мусиқии озмуни навои дилошуб, ки ягон нафар ғолиб ва соҳиби 60 сомони маблағ мукофотпуле ки буд нагардед. рӯафтода намешавем, пас аз чанд лаҳза боз мо бармегардем ва суҳбатро дар бахши думи барнома идома медиҳем. аз ҳунармандони хориҷи кишвар интихоб карда аз коргардони мо порчае гӯш мекунед. агар медонед, мешиносед, занг бизанед ё бинависед. ғолиб имкон дорад ба дӯстон пайғом бо яке аз ин таронаҳо бирасонад. дар бахши охирини барнома низ ғолибро боз як тӯҳфаи дигар интизор аст. оҳангҳое ки мо аз хазинаи тиллоии радио интихоб кардаем барои шумо. яъне сину сол, табу завқи шунавандаҳоро мо ҳатман дар ҷобаҷокунии бахшҳо баъноват мегирем.
1: садои душанбе тақдим медорад.

0: дӯстони азиз як лаҳза заҳрро меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо тавассути телеграм вайбер ба мо мефиристед ва баъдан зангҳои шуморо қабул хоҳем кард. онҳое ки майл ва хоҳиши иштирок кардан доранд. маҳмадалӣ бекназаров менависад ки дуруд, аз дуриҳои дур пайғоми худро ба кормандони радиои садои душанбе, инчунин ба шунавандаҳо мерасонам. саломат бошед, барори кор барои шумо таманно дорам. николай басков анди ғизол инояат 1688 аз ин ҷобои равон кардаи шумо ҳар сеаш нодуруст аст, роафтода намешавем, чунки бозӣ аст. ғизол инояат николай басков мири мафтун 3781 ҳар се ҷавобатон нодуруст аст, барои шумоам як ҷон арзи сипос. салом акаҷон, рӯз ба хайр. саломи дигар ба оимгул алиҷон, сурайё холаҷонам гул даста бирасонед аз ин минбари баланди садои душанбе. ҳоло мо ба чидани нахут омодагӣ мебинем. саломат бошед, барори кор муваффақият барои шумо ҳосил фаровон. ин шунавандаи мо рақами охир 1515 исори миннатдорӣ мекунам барои шумо. акнун дӯстони азиз фурсати он аст ки мо шунавандаро гӯш кунем. оне ки майл ва хоҳиши иштирок кардан дорад дар бахши думи барномаи мусиқии озмунии навои дилошуб аз ҳунармандони хориҷи кишвар интихоб кардем. салому алайкум. мутаассифона сито қосимӣ, филипп киркоров, юлдуз турдиева 3781 ҷавобатон нодуруст аст. изҳори ташаккур барои шумо. ин шунавандаи мо як пешниҳодам кардааст, як дархост кардааст, аниқтараш коргардони мо ба инобат мегирад баъд аз фарҷоми ҳамин барнома. ҳоло ман барои шумо сипос мегӯям, ки бо мо ҳастед. филипп киркоров, сиёвуши қумайшӣ, сито қосимӣ 1688 таҳти оҳанги сеюм дуруст. ду ҷавоби дигаратон нодуруст аст. ягон хоҳишманд нест иштирок куна дар ин бахши думи барномаи мо. дӯстони азиз, ду мард як зан аз ҷинс, агар хоҳед ки ман барои шумо кӯмак кунам, яке аз ин оҳанго оҳанги якум соли 2025 сабт шудааст, оҳанги дуюм соли 2023 сабт шудааст ва оҳанги сеюм соли 2023. ҳар се ҳунармандо аз ҳунармандони хориҷи кишвар ҳастанд. якеаш аз ҳунармандҳои кишвари ба мо дӯсти узбекистон, дигаре аз ҳунармандони эрон ва саввумин аз ҳунармандони афғон аст. дигар чӣ кӯмак кунам? ҳамин танҳо ному насаби ҳунармандомон, ки ман барои шумо бигӯяму халос. муин улуғбек сито қосимӣ 1515 сито қосимӣ қабул. ду ҷавоби дигаратон нодуруст аст. оҳанги сеюм комилан дуруст аст, ки ин сито қосимӣ аст. ду ҷавоби дигарро пайдо кунед, ман барои шумо имконият медиҳам яке аз ин оҳангҳоро дархост кунед ва пайғом ба дӯстонатон бифиристед тавассути радиои садои душанбе. салому дуруд ба шумо, ба коргардони шумо. имконият бошад бозам дархости тарона дорад ин шунавандаи мо. бисёр шод мешавем дар ин ҳавои бисёр гарм. саломи маро ба сӯроб шоҳ бирасонед. сӯроҳбону ҳастам, радиотон бисёр баланд аст. салому алайкум.
1: салом алайкум кашир ҷон.
0: радиотонро пастар кунед дӯст.
1: як лаҳза.
2: салом алайкум кашир ҷон. радиотонро пастар кунед дӯст.
1: як лаҳза. инро пастар кунед. инро пастар кунед. оз хабар дӯст макаш.
0: бале, олям пастар кунед. тамоман аз ин хона бароед беҳтар.
1: як хак мо абдураман ҷоби ҳастам ки нами авторо гарм накардам дохили хона шудам садои шуморо гӯш кардам.
0: фаҳмидам. фақат ба хонаи ҳамсоя наравед шуд, аз хона камтар
1: дӯст.
0: саломат бошед, гӯш мекунем шуморо.
1: шумо як дархост дорам акаҷон, агар имконият бошад, агар дархост моро қабул карда бошед.
0: оли бесед дохир, шумо иштирок намекунед?
1: як иштирок кардан акнун имконият надорам акаҷон. мо ростига хеле хеле солчи аз садои душанбе гӯш карда намекунам. як радиомон клед аст, вайрон аст. як аз шумо як дархости хоҳиш дорам, агар хоҳиш мо агар
0: чӣ хоҳиш
1: барномаи чашми дил.
0: бале,
1: агар бошад имконият
0: барномаи чашми дилро омода кунем.
1: не омода не, агар имконият боша мегӯям як радио ба мо
0: барои шумо як радио кӯмак кунем.
1: бале бале.
0: майлаш дӯстам, саломат бошед. шумо маъюбият доред?
1: бале бале.
0: новину ҳастед?
1: бале бале.
0: майлаш
1: маъюби аз чашм дур биякам
0: سلامت باشید. تشکر دوستان. سلامت باشید. حتماً حتماً بسیار سپاس میگم برای شما. کوشش میکنیم. مایلش قبول. اوزوبیگ نصر بکوف موین سیتو قاسمی. سیتو قاسمی قبول. دو جواب دیگر تو نادرست است. منصور اوزوبیگ نصر بکوف سیتو قاسمی. سیتو قاسمی قبول. دو جواب دیگر تو نادرست. سلام علیکم. متاسفانم. یک نفر می نویسد که روشن صابیروف کجا باشد؟ موسیقی را زود پیدا می کرد. حالا روشن صابیروف نیست. اکنون روشن صابیروف نمی دانم کجا است. ما رو می شنود. اگر شنود مرمت فعال باشد اشتراک کنید یک بار و برای شنوندای ما بگوید. سلام علیکم.
3: سلام علیکم باری دیگر اکایتی
0: رسان. مجون مرمت.
3: سلامت باشد. تحت رخم یکم بفیر من میرجلال نعمتوف سرانه ازبکستان.
0: بله.
3: تحت رقم دیوم این باشد منصور سرانده ایران. تحت رقم سیوم سیتو قاسمی.
0: سلامت باشد. سیتو قاسمی قبول. دو جواب دیگر تو نادرست است. 15-15 علاقه این برادر ما میگوید که ما برای همین برادر عزیزی که نوکک از نوی عبدالرحمن جومی زنگ زدن یک رادیو توفه میکنم. توفه رو میارد به صدای دوشنبه و بیاید از رادیو صدای دوشنبه توفه رو بگیرید. توفه اومده رسید. ما حتما در برنامه چشم دل اعلان میکنیم. از نوی عبدالرحمن جومی برادر عزیز ما میتواند بیاید توفه خود رو بگیرد و 15-15 عرض سپاس میناداری برای همین دستگیری. نیست شنونده. بیاید آهنگ یکم رو پخش کنید. بهروز نوربوبویف هنرمندی کشوری با ما دوستی ازبکستان سال 2025 این ترانه ثبت شده است. مرتضی اشرفی آهنگی دویم و آهنگی سیوم سیتو قاسمی. انا همین بود جواب درست. یک نفر موفق نشد غالب نامد. من ایسوری سپاس میکنم برای شما. بهروز نور بوبویف را گوش میکنیم. یکی از هنرمندای ازبکستان. مرحبا.

0: صدای دوشنبه تقدیم می‌دارد. برنامه موسیقی و فراغتی نوای دلاشوب را با برنامه های مستقیم رادیو صدای دوشنبه باشد.
1: шунавандаи азиз, акнун мо мегузарем ба бахши охирини барнома. Аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон интихоб кардем сурудҳое, ки ҳифз мешаванд дар хазинаи тиллоӣ. ин ҳунармандон роҳмагон медонанд, мешиносанд, маълумот дар бораи ҳаёт, рӯзгор ва фаъолияти доштаашон доред. оҳангоро гӯш кунед, агар майли хоҳишатон барои иштирок кардан бошад, ё бинависед ё занг бизанед. марҳамат.

дӯстони азиз, ин бахши охирини барномаи мусиқии озмуни навои дилошуб аст. Оҳангҳои интихоб кардаи мо аз хазинаи тиллиёи радиои тоҷикистон аст. ҳар се ҳунарманд маҳбубу дӯстдошта ва сурудаашон ҳифз мешавад дар хазина ва гоҳ-гоҳ аз ин таронаҳо коргардонҳои мо ҳам истифода мебаранд, хусусан дар барномаи навои вақт ва дигар барномаҳои консертӣ, ки давоми рӯз барои шумо пешниҳод мешавад. як бори дигар имкони шунидан ҳаст, баъдан шуморо мешунавем.

0: ана ҳамин оҳангҳое ки мо дар бахши охирини барнома ҷой додем ва ҳоло фурсат дорем ки шунавандаро гӯш кунем. 3781 менависад абдулло султонов, фотима тураева, сураё қосимова. яке аз ин ҷавобои шумо дуруст, ду ҷавоби дигаратон нодуруст. ассалому алайкум, шунаванда аст. бифармоянд.
1: акай чирӯз ҷон.
0: лаббай.
1: боре
0: дигар. умеҷон, офарин, офарин. марамат.
1: саломат бошед, бародари азиз. таҳти рақами якум ин ба ман маълум аст, ин шодравон абдулло султонов аст.
0: бале.
1: таҳти рақами дуюм ин бинавша аҳмадова.
0: бале.
1: таҳти рақами сеюм акай фирӯз ҷон, ба фикри ман ҳамин шодравон суфон саидов аст.
0: ман акнун дӯстам дар ҳамин охираш шумо дар мондед. ду ҷавобатон ба ҷону дил, умеҷон қабул. абдулло султонов, ҳунарманди зиндаёт, бисёр маъбуд устошаи мо ва шумо, оҳанги дуюм бинавша аҳмадова. оҳанги сеюм мард аст, аммо як нафари бисёр самимӣ, бисёр мулоим, бисёр зебо мехонад. салом алайкум.
2: ало, салом алайкум.
0: дуруд ба шумо.
2: оҳанг якум абдулло султонов.
0: бале.
2: ман ҳамин оҳангро ёфтам худамо.
0: саломат бошед, марамад.
2: оҳанги дуюм бинавша аҳмадова.
0: бале.
2: оҳанги сеюм агар хато накунам сураё қосимова.
0: ана акнун дар ҳамин сеюмаш хато кардед хоҳарам, як ҷон сипос. марҷуна менависад, ки оҳанги сеюм зебо нурова бошад. не, зебо нурова нест, ин мард аст. салом алайкум. мутаассифона мард аст, бисёр зебо мехонад, самимӣ мехонад, мулоим мехонад, садои хубам дорад. кӣ ҳастин? салом алайкум.
3: ассалому алайкум акай фирӯзҷон, рӯз бахайр.
0: саломат бошед.
3: эҳром ҳастам аз вилояти суғ.
0: эҳром, оҳанги сеюм кӣ аст?
3: ба фикри ман қурбоналӣ абдуллоев бошад.
0: қурбоналӣ абдуллоевам не, додарам не. саломат бошед. акнун дӯстони азиз, ин ҷо ҷамшед исмоилов менависад. не, ҷамшед исмоилов нест.
4: ало, салом алейкум.
0: ассалому алейкум.
4: шумо маломади шумо бахер акай фирӯзҷон.
0: саломат бошед.
4: оҳанги сеюм суҳроб ҳастам дар хати алоқа. оҳанги сеюм фарҳоди ёдина аст.
0: фарҳоди ёдинам не. суҳробҷон, рӯз бахер. то шом оли хеле вақт аст, шумо корҳои саҳроро анҷом медиҳед. алишер бошад, то шум корҳои дораро анҷом мерасонад. бале.
5: ассалому алейкум фирӯз.
0: ассалому алейкум.
5: ман музаффари ду сарояда реёфтам, абдулло султон, бинавша аҳмадова. ин азиз ваҳобов мебошад.
0: комилан дуруст аст, азиз ваҳобов аст. азиз ваҳобов. аз ин се ҳунарманд кӣ барои шумо тарона бихонад як лаза?
5: ҳамин коргардон акай фирӯз, кадом сурудро паш кунад, мешавад ҳамин сето. ҳар сеаш хуб мехонад.
0: саломат бошед, як ҷон сипос мегӯям барои шумо. бародари азиз, ба ҳамаи мухлисон ва дӯсторони барномаам арзи ташаккуру сипос мегӯям. аз алишер хоҳиш мекунам, яке аз ин оҳангҳоро пахш кунед. баъдан ду таронаи дархости аст, яке остони азиз, дигаре фирӯза алифова. дар рафти барномао ҳатман пешниҳод кунед. шунавандаҳои мо гӯш кунанд, роҳат кунанд ва бо садои душанбе бимонанд. ҳамзамон аз мири мафтуна ба инобат бигиред, чунки дархост аст. хайр, то суҳбатҳои дигар.

бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархундаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

0: میگذرد آن چی از غمزه یو بر دل ما میگذرد
1: اون سلحان نامی صبحان سعیدوف در میان دوستداران موسیقی با احترام خاص صدا میداد او یکی از چهره های درخشان صحنه تاجیک بود овози гарм маҳорати волои сарояндагӣ эҳтиром ба каломи шоир ва завқи нозуки оҳангсози ӯро аз дигарон фарқ мекард ҳар суруди тозааш бо муҳаббат истиқбол мегардид ва то дер замон гирдизабони мардум мемонд аммо дар паси ин муваффақиятҳо роҳи осон набуд ҳар қулое ки ӯ фатҳ мекард бо меҳнати пайваста омӯзиши доимӣ ва муҳаббати беандоза ба ҳунар ба даст омад субҳон саидов 15 сентябри соли 1960 дар деҳаи кӯшкани мазори шаҳри ҳисор ба дунё омадааст аз овони ҷавонӣ шавқи мусиқӣ ӯро ба роҳи ҳунар раҳнамон сохт пас аз хатми омӯзишгоҳи ҷумҳуриявии фарҳангӣ фаъолияти худро дар муассисаҳои фарҳангии ноҳияи ҳисор оғоз намуда бо заҳмату истеъдоди худ тадриҷан ба саҳнаҳои касбии ҷумҳурӣ роҳ ёфт солҳои фаъолият дар филармонияи давлатии тоҷикистон ва баъдан дар ансамбли машҳури эстрадии гулшани кумитаи телевизион ва радио барои ташаккули ҳунари ӯ аҳамияти бузург доштанд маҳз дар ҳамин давра субҳон саидов на танҳо ҳамчун сарояндаи соҳибкасб балки ҳамчун оҳангсоз низ миёни аҳли ҳунар эътироф гардид

0: ҳар инсонеро метавон бо сухан муаррифӣ кард, аммо баъзан хотираи ҳамсафон аз ҳар таърифу тавсиф пурқиматтар аст. Биёед ба ёди он рӯзҳо аз забони яке аз ҳамкорони наздикаш Карим Назар гӯш диҳем.
1: Ассалому алайкум, ҳаводорони салуту наво. Ман бо Субҳони Саид ҳаноз аз давраи бачагӣ ҳамдигар шиносоӣ доштем. Бори аввал ман бо Субҳон Саид дар як маҳфиле ки дар мактаби рақами 62 гузашт, ман ба ин овозхон шиносоӣ пайдо кардам. Ҳаноз дар давраи бачагиамон Субҳон Саид бисёр як овози марғуладор, овози ширадор дошт ки ҳамагонро бисёр ба худ ҷалб мекард. Ва инак буд ки мо пас аз хатми мактаби миёна ба омӯзишгоҳи мадани равшаннамоии ноҳияи Ленин ҳозира Рудакӣ дохил шудем ва дар онҷо 3 сол таҳсил кардем. Бо ҳам мо бо Субҳон Саид дар омӯзишгоҳ ҳамкори зичи эҷодӣ доштем. Ман ба институти санъати ба номи устод Мирзо Турсунов дохил шудам ва мо хеле бо якдигар мо нахӯрдем, яъне ки ӯ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи давлати шӯравӣ ба хизмат рафт, амбошам дар институт таҳсил мекардам. Инак дар курси чорум будем. Дар курси чоруми институт дар як маҳфиле дар ноҳияи Ҳисор бо ҳам вохӯрдем. Дар онҷо марҳум Кароматулло Қурбон низ бо ҳамроҳи мо буд ва дар онҷо Субҳон Саид ба ман гуфт ки Каримҷон, ту бисёр як ҳунарманди боқувват шудаи бисёр оҳангҳои аҷоибу ғароиб эҷод карди. Дар онҷо бо мо ҳамкориро давом додем ва инак соли 1986 ба ансамбли фольклори этнографии Ганҷина мо ба кор омадем, ҳамкорӣ кардем ва таи 10 сол мо дар онҷо бо ҳамдигар ҳамкорӣ мекардем, ба консертҳо баромад мекардем, сафарҳои ҳунарӣ мекардем. Дар сафарҳои ҳунарӣ бисёр ҳунари зебои Субҳони Саидро мардум бо як рағбати баланд тамошо мекарданд ва гӯш мекарданд. Мо бо Субҳон Саид ёддоштҳои бисёр дорем. Бо ҳам дар маҳфилҳо, дар тӯйҳо, дар консертҳо якҷоя иштирок мекардем. Ҳамеша ба якдигар мо ёрӣ мекардем. Ва инак як лаҳзае ки мо дар кохи Борбат, вақте ки баромад мекардем, дар кохи Борбат аввалин маротиба ансамбли фольклори этнографии Ганҷина баромад кард. Бояд ки аз ин тарафи саҳна Субҳон Саид аз тарафи рост ба чап мегузашт, ман аз тарафи чап ба рост бояд мегузаштам. Ва инак вақте ки мо дар қафои парда бо ҳамдигар вохӯрдем, ӯ ман шӯхӣ карду паромӯш карду ба тарафи рост нарафтам, ба тарафи чап рафт. Саҳна ҷои худашро дорад. Мизансена қариб дар инҷа ба хатоги роҳ медодем ҳар замона. Ӯ ман ёдовариҳо бисёр аст дар бораи Субҳон Саид.
0: Солҳо мегузаранд, наслҳо иваз мешаванд, аммо муҳаббати мардум ба ҳунари асил боқӣ мемонад. Имрӯз роҳи ҳунарии шодравон Субҳон Саидовро фарзандаш идома медиҳад. Ӯ низ сароянда аст ва талош дорад номи падарро бо эҳтиром зинда нигоҳ дорад. вале ҳар шахс роҳи худро дорад ва ҳар ҳунарманд ҷойгоҳи худро.

0: Субҳон Саидов бо истеъдоди хос, бо хислати самимӣ ва бо муҳаббате ки мардум нисбаташ доштанд, ба як мактаби ҳунар табдил ёфта буд.
1: Бо падари бузургворам бисёр хотираҳо дорам, ки аз ҳама хотираи беҳтарин ва фаромӯшнашаванда ҳамон аст ки дар консерти Шодравон падарам, ки 3 декабри соли 2011 дар толори филармония давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба номи устод Акашериф Ҷураев барпо гардида буд, бо ҳамроҳи падарам дар як саҳна бо ҳам ҳунарнамоӣ карда будем. Ва нақши асосиро низ дар ҳунару касбияти ман ҳамон лаҳзаи консерт буд, ки имрӯз ман давомдиҳандаи касбу ҳунари волои Шодравон падарам ҳастам. Ва фикр мекунам ки аз ҳама хотироти фаромӯшнашавандаи ман бо ҳамроҳии падари бузургворам дар як саҳна ҳунарнамоӣ кардан буд. Саломату сарбаланд бошед.

садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани гул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 8 нашри аввали барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе дар студия Мижгона Мусоева. вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон риояи қонунгузории соҳа дар 965 корхонаи муассисаро санҷида беш аз 4,4 ҳазор қонуншиканиро ошкор кардааст. дар ин бора зимни нишасти матбуоти ин вазорат иттилоъ дода шуд. қайд гардид ки беш аз 3,2 ҳазор қонуншиканиҳо ба масъалаҳои меҳнат, қариби 1,000 ҳолат ба масъалаи бехатарии кор ва 37 ҳолат ба масъалаҳои муҳоҷират рост меояд. бистум ва 21 августи соли равон дар шаҳри Душанбе нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии саноати хӯроквории тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. дар он ширкатҳои саноатӣ, созиркунандагон, сармоягузорон ва соҳибкорон аз кишварҳои гуногун иштирок мекунанд. дар ин хусус вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад. форум ва намоишгоҳ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалию ватанӣ баргузор шуда, дар он дастовардҳои соҳаи хӯроквории тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолӣ муаррифӣ мегардад. ин чорабинӣ ба рушди саноати хӯрокворӣ, ҷалби сармоягузорӣ, муаррифии технологияҳои муосир, мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ ва густариши ҳамкории тиҷоратӣ бахшида шудааст. дар кишвар ҷинояткорӣ камтар, аммо ҷинояҳои марбут ба маводи мухаддир афзуда аст. мақомоти кишвар дар ним соли равон 1731 ҷиноятро ба қайд гирифтанд, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1358 ҳолат камтар аст. дар ин бора зимни нишасти матбуоти агентии назорати маводи нашаовар иттилоъ дода шуд. қайд гардид, ки аз ин омор 592 ҳолат ҷиноят марбут ба хариду фурӯши ғайриқонунии маводи нашадор аст, ки нисбат ба соли гузашта 58 ҳолат афзудааст. дар муассисаҳои таъсисоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии ҷумҳурӣ 25 ихтисоси нав дар соҳаи саноати металлургияи сиёҳ таъсис дода мешавад. дар ин бора зимни нишасти матбуотии кумита оид ба таъсисоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар дода шуд. қайд гардид, ки барои омода намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи истеҳсоли муосир, ихтисосҳои технологияи истеҳсоли оҳан ва полот, коркарди металлҳо бо фишор, рехтагардии металлҳои сиёҳ, таъмир ва хизматрасонии таҷҳизоти металлургӣ, автоматикунонии равандҳои металлургӣ ва назорати сифати маҳсулоти металлургӣ бештар аҳамият доранд. аз 21 то 25 июл дар шаҳри Ҳисор чемпионати ассотсиатсияи футболи Осиё марказӣ миёни дастаҳои мунтахаби занонаи то 20 сола баргузор мешавад. дар мусобиқа мунтахабҳои тоҷикистон, эрон, узбекистон ва қирғизистон иштирок хоҳанд кард. бозиҳо аз рӯи низоми даврӣ дар як марҳила баргузор шуда, ҳар як даста се вохӯрӣ анҷом медиҳад. ҳамаи рақобатҳо дар варзишгоҳи марказии Ҳисор доир мегарданд. дастае, ки бештар аз ҳама имтиёз ҷамъ мекунад, соҳиби унвони қаҳрамонӣ мешавад. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: тобистон фасли истироҳат, сайёҳат ва шодмонист. аммо фаромӯш насозем, ки гармӣ зиёд метавонад ба саломатӣ зарар расонад. тобистони бехатар кафили саломатии шумост.

0: ар муборак, шавқу шарар муборак, хуршеди зиндагони болои сар муборак.
1: Радио маҷалаи файзи саҳар бо саҳифаҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.

0: масъули барномаҳои имрӯза ман Дилбар Исматова ҳамроҳ бо коргардон Қиёмиддини Зокир ва ҷамъи дигари ҳамкоронамон аз бахши барномаҳо бо забони тоҷикӣ, барномаҳо бо забони русӣ ва як гурӯҳ аз ҳамкорони мо аз бахши техникӣ ки шабона рӯзӣ барои шумо хидмат мегузоранд, дӯстони гиромӣ, таҳти раҳнамоии раҳбари гурӯҳи эҷодӣ Фирӯз Каримзода дар хидмати шумо ҳастем. Рӯзи хуш ва бо барор ва бо фароғат дошта бошед бо шунидани барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак саҳифаи аввал аз радиомаҷалаи Файзи Саҳар.
1: Назму наво.
2: Назму наво.
0: дар ин саҳифа, дӯстони азиз, мо аз эҷоди шоир Муҳаммад Ғоиб интихоб намудаем.

гарди ватан ба хирмани гавҳар намедиҳам, реги раҳи диёр ба мармар намедиҳам, як зарра нангро ба ҳама зар намедиҳам, дунёи нангу ор манам ориёям, ҷавшан нигоҳи рашк бидӯзад ба ҷомаам, ҳаст эътибори номи ман аз меҳрномаам, олам пур аз сухан бувад аз лутфи хомаам, дунёи нангу ор манам ориёям, оҳангро ба санъати оҳ офаридаам, фарҳангро зи ҳарфи нигоҳ офаридаам, ман нангро ба ҳурмати ҷоҳ офаридаам, дунёи нангу ор манам ориёям, дасти дуои чораи халқи худо манам, пайванд сози ҳалқаи аз ҳам ҷудо манам, бегона нестам ба ҳама ошно манам, дунёи нангу ор манам ориёям, сулҳам ки ҷанг напазирад сирешти ман, поянда аст кохи муҳаббат зихишти ман, қомуси бахт сар шавад аз сарнавишти ман, дунёи нангу ор манам ориёям, дунёи нангу ор манам ориёям.

шунавандагони арҷуманд, мехоҳам мутаваҷҷеҳ бошед ба байте, ки мо интихоб кардаем ва ман бовар дорам, ки дӯстдорони назм кам нестанд ва байтҳои пурмазмунро ҳатман бар ёд мегиранд ва муаллифонро низ. касе, ки бо ту некӣ кард як бор, ҳамеша он накӯӣ ёд медор. бори дигар байтро такрор мекунам ва сипас мегузарем ба қабули зангҳо. касе, ки бо ту некӣ кард як бор, ҳамеша он накӯӣ ёд медор. инак шунавандаи нахустинро бо ҳам мешунавем. منتظر نشدن شما میتوانید دوباره تماس بگیرید. دوستان گرامی رقم فعال ما 811-0122 است و همچنین تلفن های ما در استودیو 227-6152 227-6172. فکر میکنم با این معنی بیت ها خیلی زیاد هستند که اون را مؤلفان گوناگون گفتند و شاه بیت هم هستند. البته касе, ки бо ту некӣ кард як бор, ҳамеша он накӯӣ ёд медор. агар чунин мебуд, фикр мекунам дӯстони гиромӣ, мо доимо дар мурувват, дӯстӣ, ухуват, яъне бародарӣ зиндагиро идома медодем ва кашмакашиҳои рӯзгор камтар мешуд. мутаассифона ҳамин гуна ҳаст, ки некиҳо фаромӯш мешавад ва бозам ки некие, ки як маротиба онро агар анҷом дода бошед. касе, ки касе, ки бо ту некӣ кард як бор, ҳамеша он накӯӣ ёд медор. шунавандаи нахустинро дар ин саҳифа бо ҳам мешунавем. бале зор мешавем ва паёми суҳробро мехонем. суҳроб гуфтанд, хуб, мо гандумро дарав кардем ва ба нахуд сар задем. салому пайғомам ба модари 93 сола аз ноҳияи Ҳамадонӣ ва модарам Гулдаста, Оимгул, Сурайё, холаи Бохтарӣ, Фирӯза, Ҳанифа, Марҷона ва Аниса, Мирзоалӣ, Бахтиёр Алиҷон ва дӯсти хурдам Исмоили Сомонӣ аз Ҳамадонӣ. хуб, бо як суруди ватан аз Фахриддини Малик гуфтанд. ёд меорем, шунавандаро мо мунтазир гузоштем то он ки дурудҳои пур аз меҳри суҳробро хондем ва шунавандаи дигарро мешунавем. дӯстони азиз, хуб, 227-6152, 227-6172. инҷо пурсиданд, ки аз шоирони классик ҳаст ва ё муосир. фикр мекунам, агар шумо ба услуби навишти ин шеър аҳамият бидиҳед, шояд зуд муайян карда метавонед. касе, ки бо ту некӣ кард як бор, ҳамеша он накӯӣ ёд медор. ва шунавандаи дигарро мешунавем. муҳаммад салим барои мо паём фиристоданд. хуб, ташаккур. ва аз аҳмад зоҳир гуфтанд як оҳанг пахш шавад. ҳатман, чаро не. ва ба саҳифаи вайбер мегузарем. дӯстони гиромӣ, хуб, суҳро бозам паём менависанд ва шунаванда бошад мешунавем, чун паёми Нодира ҳам паёми пур аз муҳаббат ҳаст. ташаккур мегӯем. дӯстони гиромӣ, суҳроб ва хуб Муҳаммад Салим гуфтанд ин байт аз хуб, сипос шунавандаи арҷуманду гиромӣ. Муҳаммад Салим, шумо ҳамзамон бинависед, ки чӣ дархост доред. ба ҷуз аз Аҳмад Зоҳир гуфтед ва мо дар ин саҳифа аллакай ғолиб дорем, шунавандаҳои гиромӣ. вале шунаванда бошад мешунавем ва агар на, пас Муҳаммад Салим муборак мегӯем. шумо пирӯз омадед ва воқеан ҳам дуруст гуфтед. яъне муаллифи ин байт Носири Хисрави Қубодиёнист. аз чӣ бошад, ки коргардон мавҷи кафкубиҳоро барои шумо эҳдо накарданд. ташаккур мегӯем. ва хуб, аз коргардон хоҳиш мекунем, агарчи мавҷи кафкубиҳорам ки эҳдо накардед, суруд аз Аҳмад Зоҳир бимонед барои ғолиби ин бахши мо. Муҳаммад Салим аз Ҷумҳурии Афғонистон, аз он сӯи марз, ки бо мо ҳастанд. ташаккур мегӯем. хуб, суҳроб ба фикрам барои мо акс мефиристанд. хеле ҳосил
خوب خوب است، یعنی سر حاصل است، پر از دان است. سرود درخواستی رو میشنویم و هم سرودی که اهدا می شود با غالبی صحیفه‌ای.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه با خبرهای این ساعت در استودیو میشگان مسویوه. бо мақсади мутобиқ намудани омодасозии мутахассисон ба талаботи бозори меҳнат дар соли таҳсили 2026-2027 дар донишгоҳи байналмилалӣ забонҳои хориҷии тоҷикистон ба номи сотим улуғзода дар зинаи бакалавр 6 ихтисоси нав ташкил карда шуд. дар ин хусус ректори донишгоҳ жило гулназарзода зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. иброз гардид ки бо қарори шӯрои олимони донишгоҳ 50 донишҷӯ аз пардохти маблағи шартномаи таҳсил пурра озод карда шуд. инчунин барои 21 нафар 50% сабокӣ муқаррар гардид. дар муассиса таъсисоти миёнаи умумии рақами 7 деҳаи оби шифои ҷамоати деҳоти Чоргултепаи ноҳия Рудакӣ ба хотири қадрдонӣ намудани ғолибони даври ноҳиявии озмуни хонандаи сол 2026 ва ғолибони давраҳои минтақавии ҷумҳуриявӣ олимпиадаҳои фанӣ ҳамоиш баргузор гардид. дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи мазкур иттилоъ доданд. иброз гардид ки дастовардҳои имрӯза самараи сиёсати давлатӣ дар самти рушди маориф, меҳнати содиқонаи омӯзгорон, дастгирии падару модарон ва талошҳои пайвастаи хонандагон мебошад. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Сад Душанбе шунидед.
0: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.
2: интихоби вожаҳо. вожаи писандидаатро интихоб намо ва суруди дӯстдоштаатро бишнав. интихоби вожаҳо.
3: дӯстони гиромӣ, акнун мо дар саҳифаи интихоби вожаҳо қарор дорем ва се вожае ки интихоб кардаем аз матни сурудҳо ҳаст: вожаи баланд, вожаи гул ва дигари анҷуман. фикр мекунам, албатта бо ин вожаҳо матни сурудҳо кам нестанд, вале ихтиёр дар шумо аст. ҳар вожае ки ҷонибдори бештар пайдо кард, он суруд ба пурагӣ пешниҳод мешавад ва шунавандаро бо ҳам мешунавем. бале, мешунавем шуморо.
4: алло.
3: бале, бале.
4: ассалому алайкум, кормандони саҳи Душанбе аз таҷлил барбонон. субҳ рӯзатон бахайр.
3: ташаккур, эҳром. интихоб мекунем баланд, гул ва анҷуман.
4: зинда бошед. вожаи гулро интихоб мекунам пайгири барномаҳои саҳи Душанбе.
3: сипос. вожаи гул як ҷонибдор пайдо намуд, баланд ва анҷуман. шунавандаи дигарро мешунавем. инҷо паёмҳо низ дар роҳ ҳастанд, вале шумо бояд занг бизанед. ҳасанбой Ҷурақулов низ гулро интихоб карданд. мешунавем шуморо.
5: салом алайкум алима азиз, рӯзат бахайр бошад. гулгуласи майдонгара
3: модари азиз, интихоб мекунем баланд, гул ва анҷуман.
5: ман иҷозат бошад аввалан шуморо ба зодрӯзат табрик гуфта ба шумо гуфтаниам бихоҳам дар ҷаҳон дарде набини зигулзори муро дар гул бичинӣ ва доим дар Садои Душанбе бошӣ. бимон бо мо дилбарҷон. э дилбарҷон, ман вожаи гулро интихоб мекунам. ба шумо тамоми хушиҳои зиндагиро таманно дорам. аз коргардон хоҳиш дорам аизат шарифӣ, таваллудат муборак. боли дигар зодрӯзат муборак.
3: сипос модари азиз, ташаккур.

карданд. Хуб, Умеҷон аз Москва анҷуманро интихоб намуданд, 7 нафар ва акнун ин садои паёми Раҳмон буд. Раҳмон гулро интихоб карданд. Ташаккур. 9 нафар вожаи гулро интихоб карданд, 7 нафар вожаи анҷуманро ва танҳо 2 нафар вожаи баландро. аз чӣ бошад, дӯстони гиромӣ? ҳоло ки шумо ин сурудро мешунавед зери вожаи баланд, пас фикр мекунам мегуфтед ки шояд баъзеҳо ангушти пушаймонӣ газанд.

0: حاصل هر دو جهان یکیست امروز شاهی انجمنی دلبران یکیست
1: ин ҳам эҳдоб ба ҳамон ҳафт нафаре буд ки ин вожаро ҷонибдорӣ карданд аммо ҷонибдорони вожаи гул нӯҳ нафар буданд ва ин сурудро акнун ба пурагӣ мешунавем

0: ва шунавандаи арҷуманди гиромӣ, шунавандаи дигарро мешунавем.
1: Ало.
0: Бале. Мешунавем шумо. Бале, бале.
1: Аввало ба шумо, модари азиз, зотрусу муборак боша.
0: Сипос, ташаккур.
1: Ба шумо аввало тани сиҳат, умри дароз, хонаи обод ва дар корҳои эҷодиятон муваффақиятҳои нав ба нав орзу мекунам. Бигузор сад сола шавед.
0: Сипос, ташаккур.
1: Аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳин Сафаралӣ Назаров шумора табрикам.
0: ташаккур. ва бародари гиромӣ, мо ки аз модар ва бузургиҳояшон гуфтем,
1: модар ингил аст. آب داده میش کفت، آب داده میش کند میگه. ما هیچ یک اترگل مثل مادر بوی خوش ندارد.
0: بله. بله. درست میگید.
1: تشکر بگم با شما. براری کار.
0: سپاس. دوستانی گیرو میشننده دیگر باشد میشنویم و اگر نه شنونده هستند میشنویم. بله.
2: Алло.
0: Бале.
2: Қадри модар гар бидони соҳиби давлат чави, хоки пояш гар бибуси дохили ҷаннат чави. Барои модар китобҳо нависем кам аст бону, чунки модар аз фаришта
0: болотар. Ҳоло шумо барои шунавандаҳои мо кадом мушаххасан хуб миҷгона омаданд ки ҳоло ахборро бихонанд ва барои шумо фурсат медиҳем Суҳроб. Мушаххасан як ҳарфи кӯтоҳ, як тавсия.
2: Ман танҳо гуфтаниам ки модар аз фаришта боло аст дилбар бону, чунки фаришта гаҳвора намеҷунбонад. Модар ба як даст гаҳвора меҷунбонад, ба дасти дигар дунёро такон медиҳад. Ва аз номи ҳама фарзандони дилбар гуфтаниам ки эй модари ҷон, тоҷи сарам ҷои ту бод, ҷону дили ман хоки қадамҳои ту бод. Дар чашми ту ашки ғам набинам, ҳаргиз ғамҳои ҷаҳон насиби бадхоҳи ту бод. Чунки шумо модар шунаванда ҳастед, модари радио ҳастед. Умри дароз хушиён насибатон бошад ва миҷгонабону садои буро мехоҳам ки мо хабарҳои дохили хориҷро аз миҷгонабону мешунавем. Бо хедар амони худо бошед.
0: ташаккур. ва танҳо дар фароварди ин суҳбатамон, дӯстони гиромӣ, ман аз забони шоир бузург Меҳри Баҳодур мегӯям: хабар гиред аз модар, амонат ҷони ларзонаш, ғанимат шарфаи пояш, ғанимат дасту домонаш. ба пешаш чанд биншаста, хумори меҳр бишкаста, зи чашмаш бусаҳо гиред аз чашмони пазмонаш. агар дар маҳфили айшед ё дар бистари хобед, агарчи сахт пуркоред, фурсат ҳам намеёбед, нигоҳи ӯ ба дар бошад, ду гӯши ӯ ба дарвоза, ҳамин ҳоло ба дидори азизи хеш биштобед. ҷаҳони обудон аз мо азоби кор мехоҳад, сароби орзу аз мо ғами бисьёр мехоҳад. ҳумоюн меҳр, модарҷон, на ин мехоҳаду на он, зи фарзанди тунукмеҳраш фақат дидор мехоҳад. хабар гиред аз модар, ба ногаҳ пир хоҳад шуд. вафо бахшед бар модар, ки фардо дер хоҳад шуд. тилисми ғафлати моро на аввал ҳаст, на охир, ҳама аз сарнавишту вақт домангир хоҳад шуд. хабар гиред аз модар, амонат ҷони ларзонаш. дӯстони гиромӣ, барномаҳои мо идома доранд, моро ҳамроҳ бошед.

мас дар партави сиёсати оқилонаи сарвари давлат соҳаи тандурустии ҷумҳурӣ дар як муддати кӯтоҳ на танҳо ба пешрафтҳои бузург ноил гардид, балки тавонист ҳамқадами илми тиббӣ ҷаҳон бошад. имрӯз табибони тоҷик дар баробари ҳамтоёни хориҷии хеш ба навоварӣ ва ихтироъкорӣ даст мезананд, ки ин амали онҳо баҳри баландбардоштани нуфузи илми тоҷик дар арсаи байналмилал боз ҳам мусоидат хоҳад кард. шунавандагони гиромӣ, бо умеди тансиҳатӣ ва рӯзгори осудаи ҳар яки шумо инҷо мерасем ба анҷоми барнома. ин лаҳза хизмати шумо будем. ман масъули барнома Нориниса Абдуллоева.

ман тоҷикам, тоҷик забонам, аз аҳли тоҷикистонам, дар пайкари ватан ҷонам, реша пайванди тоҷикистонам.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 10 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садо душанбе дар студияи мижгона мусоева. чордаҳуми июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт бинои нави вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистонро ифтитоҳ намуданд. иншоот аз ду қисм иборат буда, дар бинои якум ҳуҷраҳои кории роҳбарият, воҳидҳои сохторӣ, маркази қабули шаҳрвандон, толорҳои маҷлисӣ, машваратӣ, китобхона, ҳуҷраҳои хизматӣ, компютерӣ, видеоконференсия ва мисли инҳо ҷойгир карда шудааст. дар маҷмӯъ дар бинои нав инфрасохтори зарурӣ барои фаъолияти самаранокӣ кормандони мақомоти адлия муҳайё гардидааст, аз ҷумла толори калони маҷлисӣ бо 500 ҷой нишаст, толори хурди маҷлисӣ барои 140 нафар ва 7 толори машваратӣ ҳар кадом бо 40 ҷой омодааст. маркази қабули шаҳрвандон, китобхона, бойгонӣ, синфхонаҳои компютерӣ, типография, ҳуҷраҳои видеоконференсия, сервер, ошхона, амборҳо, толори машқ бо таҷҳизоти варзишӣ, ҳуҷраҳои таҷҳизоти зидди сохтор ва ҳуҷраҳои техникии вазорат маҳсуб меёбанд. иншоот дар асоси дастури сопоришҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомали Раҳмон ба хотири фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ ва беҳдошти сатҳу сифати хизматрасониҳои давлатӣ бунёд шуда, бо таҷҳизоти муосири техникӣ ва технологияи рақамӣ таъмин мебошад. мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави вазорати адлия қадами муҳим дар самти рушди инфрасохтори мақомоти адлия буда. барои татбиқи ислоҳоти соҳа, гузариш ба низоми муосири идоракунӣ ва рақамикунонии хизматрасониҳо мусоидат хоҳад намуд. бино бо истифода аз масолиҳи босифат ва таҷҳизоти муосир сохта шуда, ба талаботи замон ҷавобгӯ мебошад. ифтитоҳи иншооти мазкур баёнгари таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва рушди мақомоти давлатӣ ва фароҳам овардани шароити арзандаи фаъолияти онҳо мебошад. бо бунёди бинои нави вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон якчанд идораи зерсохтори вазорат низ дар инҷо ҷойгир карда шуд. иншооти нави вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи сиёсати созандагии роҳбарияти олии кишвар ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардидааст. идомаи хабар. дар душанбе вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода бо роҳбари навтаини агентии ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозии Туркия дар тоҷикистон Кадир Фуркан мулоқот намуд. тавре аз вазорати молия хабар доданд, дар мулоқот масъалаҳои таҳкими ҳамкории институтсионалӣ, рақамикунонии соҳаи молия, аз ҷумла таҳияи харитаи роҳи ҳамкорӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд. инчунин ҷалби кӯмакҳои техникӣ ва ташкили барномаҳои такмили ихтисоси мутахассисон бо истифода аз таҷрибаи пешқадами ҷумҳурии Туркия муҳокима гардида, ҷонибҳо барои густариши минбаъдаи ҳамкории судманд изҳори омодагӣ намуданд. дар давраи ҳисоботии палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон дар ташкил ва баргузории 17 намоишгоҳҳои дохилӣ ва хориҷӣ мусоидат намуда, инчунин иштироки аъзоёни худ ва соҳибкорони ватаниро дар кори онҳо таъмин намудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта як адад зиёд мебошад. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти хабари раиси палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон Фарҳодшо Раҳмонализода ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. ба иттилои Фарҳодшо Раҳмонализода, палата дар 12 намоишгоҳҳои байналмилалӣ дар хориҷи кишвар баргузор гардида, муаррифӣ молу маҳсулоти ватанӣ ва иштироки соҳибкорони кишварро таъмин намудааст. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои садои душанбе шунидед.
0: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳеҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179 227-7417.
2: дар рӯзҳои гарм бештар об нӯшед, аз зери офтоби сӯзон дурӣ ҷӯед ва кӯдаконро дар назди обанборҳо беназорат нагузоред. тобистони бехатар кафили саломатии шумост.

дар душанбе соат 10:30 дақиқа бо хабарҳои ин соат дар студия Мишгона Мусоева. чордаҳуми июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомали раҳмон пас аз ифтитоҳи бинои вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон дар толори барҳавои иншооти нав бо роҳбарону кормандони мақомоти адлияи кишвар мулоқот намуданд. нахуст роҳбари давлат муҳтарам эмомали раҳмон ҳамаи иштирокдорони мулоқотро ба муносибати ифтитоҳ гардидани бинои нави вазорати адлия табрику таҳният гуфтанд. пешвои миллат муҳтарам эмомали раҳмон буньёди иншоотро натиҷаи таваҷҷӯҳи хоса давлат ба рушди низоми ҳуқуқӣ ва фароҳам овардани шароити муносиб барои фаъолияти хизматчӯни давлатӣ маънидод намуданд. таъкид гардид ки мақомоти адлияи тоҷикистон дар баробари дигар мақомоти давлатӣ аз ҷумла ҳифзи ҳуқуқ дар сафи пеши ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд ҳимояи қонуният ва адолат қарор доранд. ба андешаи сарвари давлат бинои нави вазорати адлия танҳо як иншооти маъмурӣ нест балки ифодаи эҳтиром ба қонун, адолат ва пойдории истиқлоли миллӣ мебошад. гуфта шуд ки таърихи низоми адлияи тоҷик бо таърихи тӯлонии давлатдорӣ ва сарнавишти миллат пайванди ногусастанӣ дорад. ниёгони мо арзишҳои умуми инсонӣ, ба хусус адолат, анъанаҳои давлатдорӣ, қонунмеҳварӣ ва фарҳанги ҳуқуқиро ҳанӯз ҳазорсолаҳо қабл офарида ба аҳли башар тақдим карданд. куруши кабир, ки бо номи куруши бузург низ ёд мешавад ва бунёдгузори нахустин империя дар таърих, яъне давлатдории ориёии хахоманишӣ мебошад. ҳамчун разми адолатпарварӣ, таҳаммулгароӣ ва эҳтирому риояи ҳуқуқи инсон дар тамаддуни башар мақоми хос ва барҷаста дорад, изҳор доштанд муҳтарам эмомали раҳмон. пешвои миллат дар ин зимин афзуд, ки аз ҷониби созмони бонуфузи юнеско қабул гардидаи қатнома таҳти унвони устувонаи куруши кабир эъломияи ибтидоии ҳуқуқи башар ва гуногунрангии фарҳангӣ, ки бо ташаббуси тоҷикистон сурат гирифт, гувоҳи ин гуфтаҳо ва боиси ифтихори ҳар яки мо мебошад. бояд гуфт, ки дар замони соҳибистиқлолӣ бо мақсади таҳкими давлатдории миллӣ ва таъмин намудани рушди низоми ҳуқуқии кишвар ислоҳоти фарогири ҳуқуқӣ амалӣ карда шуд ва ин раванд идома дорад. муҳтарам эмомали раҳмон зикр намуданд, ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон доир ба фароҳам овардани шароити кории кормандони мақомоти адлия дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар 33 шаҳру ноҳияҳои кишвар биноҳои хуштарҳу замонавии марказҳои адлия бунёд карда шудаанд. дар 5 шаҳру ноҳияҳои дигар биноҳои маъмурӣ пурра таъмиру навсозӣ ва бо шароиту имкониятҳои замонавӣ таъмин гардиданд. ҷорӣ намудани консепсияи ҳукумати электронӣ, ташкили махзанҳои мутамаркази иттилоотиву ҳуқуқӣ, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, такмили фаъолияти нотариат ва мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ аз ҷумла тадбирҳои ҳукумати кишвар номида шуд, ки ба баланд бардоштани шаффофият, дастрасии шаҳрвандон ба хизматрасониҳои давлатӣ ва таҳкими адолати иҷтимоӣ мусоидат менамоям. таъкид гашт, ки мақомоти адлия дар самти баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ ва рушди фарҳанги ҳуқуқии ҷомеа низ нақши муассир доранд. мо бояд ҳамеша дар хотир дошта бошем, ки волояти қонун асоси устувории давлат, кафили адолати иҷтимоӣ ва шарти муҳими зиндагии осоиштаи мардум мебошад, иброз доштанд сарвари давлат муҳтарам эмомали раҳмон. вазорати адлия вазифадор карда шуд, ки корро ҷиҳати баланд бардоштани тафаккури ҳуқуқии ҷомеа тақвият бахшида, онро яке аз самтҳои муҳими фаъолияти худ шуморад. зимни суханронии президенти кишвар муҳтарам эмомали раҳмон вазъи соҳа ва фаъолияти кормандони мақомоти адлияро таҳлил намуда, барои ислоҳи баъзе камбудиҳо дар назди роҳбарият ва кормандони ин ниҳоди бонуфуз супоришҳои мушаххас гузоштанд. таваҷҷӯҳи асосӣ ба сифати таҳияи лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба ҳукумати кишвар пешниҳодшаванда зоҳир гардид. аз ин лиҳоз роҳбарияти вазорат вазифадор гардиданд, ки барои баланд бардоштани сатҳи касбияти кормандон ва ҷорӣ намудани таҷрибаи мукаммали таҳияи лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ намоянд. таъкид гардид, ки норасоии кадрҳои баланд ихтисос ва соҳаи ҳуқуқи байналмилалӣ ба қайдгирӣ ва назорати фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ низ беҳбудиро тақозо менамояд. зарур шуморда шуд, ки фаъолият оид ба расонидани иттилооти ҳуқуқӣ

0: ба аҳолӣ, аз ҷумла бо роҳи гузарондани ҷаласаҳои сайёр, андешидани дигар тадбирҳо, ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи донишҳои ҳуқуқи аҳолӣ ва мусоидат барои ҳалли баҳсҳои ҳуқуқи онҳо ҷонок карда шавад. Сароясати иҷрои ҷазои ҷинояти вазифадор карда шуд, ки низоми назорати дохилӣ, корҳои оперативӣ, интихоби кадрҳо, омӯзиши вази равонии кормандон ва маҳкумшудагон, пешгирӣ аз воридшавии ашёи манъшуда ба дохили муассисаҳои ислоҳӣ ва риояи волояти қонунро пурра бозбинӣ ва таҷдид намоянд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалирахмон иброз доштанд, ки ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва амалисозии сиёсати инсондӯстона Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф қабул гардид, ки ин амал имкон медиҳад то шахсони даст ба ҷиноят зада ислоҳ шуда ба назди оила ва пайвандони худ баргарданд. Бинобар ин, роҳбарияти сароясати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ аз роҳбари давлат супориш гирифтанд, ки татбиқи дурусту беғаразонаи қонуни мазкурро таъмин карда, зимни татбиқи қонун ба омилҳои коррупсионӣ роҳ надиҳанд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд, ки бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда бояд низоми ҳуқуқии давлат боз ҳам такмил дода шуда, барои ташаккули давлати пешрафта, ҳуқуқбунёд ва муосир тамоми шароити зарурӣ фароҳам гардад. Роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд, ки рушди технологияи муосир, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, махсусан дар фаъолияти нотариалӣ, сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои ҳуқуқӣ аз ҷумлаи самтҳои муҳими фаъолияти мақомоти адлия ба ҳисоб мераванд. Дар ин раванд зарур шумурда шуд, ки ба масъалаҳои баланд бардоштани сатҳи касбияти кормандон, омӯхтани ҳуқуқи байналмилалӣ ва донистани ду забони хориҷӣ эътибори ҷиддӣ дода шавад. Аз кормандони мақомоти адлия талаб карда шуд, ки бо масъулияти боз ҳам баланд ва содиқонаву софдилона ба халқи тоҷикистон хизмат намоянд. پس از انجام سخنرانی میانی سرور دولت محترم امامالی رحمان و وزیر عدلیه مظفر اشوریان و رهبرانی دیگر وزارت و اداره های دخلدار نشستی پرسیش و پاسخ دایر گردید. پیشوای ملت محترم امامالی رحمان در نزد آنها دستور و تفسیح های مشخص دادند. شنوندگان عزیز شما خبرهای این ساعت را از رادیو 102.2 شنیدید.
1: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиу варзишӣ ҳар ним соат дар барномаи хабар аз садои душанбе.
2: тобистон фасли истироҳат, бозӣ ва сайёҳат аст. дӯстони хурдсоли азиз, ҳангоми бозӣ дар кӯча кӯлоҳ пӯшед, бештар об нӯшед ва аз гармии шадиди офтоб эҳтиёт шавед.
3: ман ҳамеша қоидаҳои бехатариро риоя мекунам.
2: در نزی دریاب و کوچه ها، تند ها با همراهی کلان سالان باشید. راه را از جای های اجازت داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 13 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе дар студия мишгулом сӯева. мақомоти адлия дар самти баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ ва рушди фарҳанги ҳуқуқии ҷомеа нақши муассир доранд. чорабиниҳое ки мақомот дар ин самт баргузор мекунанд дар таҳкими волояти қонун, пешгирӣ кардани ҷинояткорӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аъзои ҷомеа саҳми арзишманд мегузоранд. зеро ҷомеа пешрафта пеш аз ҳама ба шаҳрвандоне ки соҳиб маърифат буда қонунро эҳтиром ва риоя мекунанд такя менамоянд. чунин иброз доштан имрӯз дар шаҳри Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомали Раҳмон зимни суханронӣ дар маросими ифтитоҳи бинои вазорати адлия сарвари давлат иброз намуданд ки дар ин давра барои таъмин намудани дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои ҳуқуқӣ муассисаи давлатии маркази ёрии ҳуқуқӣ таъсис дода шуд. фаъолияти ин муассиса ба расонидани ёрии ҳуқуқии ройгон ба гурӯҳҳои осебпазири ҷомеа аз ҷумла занон, кӯдакон, шахсони маъюб, муҳоҷирон ва оилаҳои камбизоат равона гардидааст. дар шаҳри Масқат сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон Зубайдло Зубайдзода бо вазири иқтисоди салтанати Умон доктор Ҳамис ибни Сайф ибни Ҳамуд ал-Ҷобирӣ мулоқот намуд. дар ин хусус сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар салтанати Умон хабар додааст. зимни мулоқот масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ байни сохторҳои дахлдории иқтисодии ду кишвар, тақвияти робитаҳои байни идоравӣ, ҷалби сармоягузории мустақим, афзоиши ҳаҷми гардиши мол, дастгирии ҳамкории доираҳои соҳибкорӣ, ташкили сафарҳои мутақобили хатҳои ҳайатҳои расмӣ ва намояндагони бахши хусусӣ, инчунин татбиқи лоиҳаҳои муштараки иқтисодию сармоягузорӣ мавриди муҳокима қарор гирифтанд. дар доираи амалисозии барномаи давлатии рушди соҳаи геология барои солҳои 2021-2030 то имрӯз 259 кони дорои захираҳои саноатӣ муайян карда шудааст. дар ин хусус сардори саридораи геология назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Илҳомҷон Оймуҳаммадзода зимини нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. Илҳомҷон Оймуҳаммадзода шарҳ дод ки ба қайдгирии конҳои канданиҳои фоиданок аз чанд марҳилаи пайдарпай иборат мебошад. дар марҳилаи аввал дар натиҷаи корҳои ҷустуҷӯӣ нуктаҳои маъданӣ муайян ва ба қайд гирифта мешаванд. баъдан майдонҳои маъданӣ муайян гардида харитабандӣ карда мешаванд. дар айни замон 112 номгӯи китобҳои тахассусӣ ба чоп тавсия гардида марди нашр қарор доранд. барои таъмин ва таҳияи китобҳои дарсии тахассусӣ дар муассисаҳои таълимии таъсисоти миёнаи касбӣ муаллифон аз ҳисоби омӯзгорони баланд ихтисоси муассисаҳои таълимии таъсисоти миёна ва олии касбӣ ҷалб карда шудаанд. дар ин хусус раиси кумита оид ба таъсисоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ дар нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. Фарҳод Раҳимӣ иброз дошт ки сатҳи тайёр кардани кадрҳои коргарӣ аз босифат коркард шудани стандартҳо нақшаи барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ вобастагӣ дорад. давоми 6 мои соли 2026 дар шаҳри Душанбе аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 47 ҳолати монеъ шудан ба таҳсилоти ҳатмии ноболиғон ба қайд гирифта шуд. дар ин хусус аз раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе хабар доданд. нисбат ба волидайни ин ноболиғон тибқи талаботи моддаи 164 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз гардида мавриди тафтиш қарор доранд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: гузориши муфассал.
1: Тавре эътилоъ додем ба муносибати 35 солагии истиқлолати давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, лоиҳаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АФВ қабул гардид ки ин иқдоми башардӯстонаи роҳбарияти олии мамлакат боис гардид ки ҳазорҳо нафар шаҳрвандон аз маҳбасҳо озод ва ба ҳаёти муқаррарӣ баргарданд. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгири ҳамин мавзӯъ.
2: қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АФВ ки нисбат ба доираи муайяни шахсони дар қонун пешбинишуда татбиқ мегардад далели равшани сиёсати башардӯстона ва иҷтимоии давлат буда ба шаҳрвандон барои ислоҳ барқарор намудани мавқеи иҷтимоӣ ва идомаи зиндагии осоишта дар ҷомеа имконияти нав фароҳам меорад ба андешаи сорбон аслонзода судяи суди шаҳри хуҷанди вилояти суғд иҷроиши бемайлони ин қонун таҳти назорати қатъии мақомоти қудратӣ қарор дошта татбиқ که عملی اون رو درست تامین خواهند نمود.
3: باید گفت که آف این تنها یک عمل حقوقی نیست. آن دارای اهمیت اجتماعی و تربیوی نیز می باشد. زیرا شخص امکانیت دوباره پیدا می کند، بیشتر کوشش می نماید که در جامعه موقع مناسب را صاحب گردد و دیگر برای جنایتکاری بر نگردد. از جانب دیگر تطبیق قانون آف برای کاهش دادن شدت اجتماعی، تحکیم رابطه‌های عائلوی، بهتر نمودن وضع اقتصادی عائله‌ها و مطابق شوی اجتماعی شهروندان مساعدت می‌نماید. البته در دولت و جامعه که بخشش انسان دوستی و احترام حقوق انسان حکم فرماست، فضای همدیگر فهمی و اعتماد بیشتر می‌گردد و ماست چونین فضا می‌تواند زمینه واقعی تحکیم وحدت ملی باشد.
2: طبق اطلاع این نوبت قانون جمهوری تاجیکستان در برای عفو و بیش از 18 هزار محکوم شده تطبیق می‌گردد که از جمله از جایهای محروم شدن از آزادی بیش از 11305 نفر به آزادی خواهند برآمد و مهلت ادای جزای بیش از 6000 محبوس کم کرده خواهد شد. در همین حال سوراب قاسمی سودیه دیگری سودی شهری خوجند ولایتی سوخت میگوید لایحه قانون عفو نسبت به دیگر عفوهای در سالهای گذشته قبول شده از جهت فراگیری بی‌نظیر میباشد.
4: قانون اف نسبت به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتر را پیش بینی میکند. از 507 نفر زنان که ادای جزا می نمایند 248 نفر از ادای باقی مانده جزا آزاد میگردند و نسبت به 252 نفر مهلت ادای جزا کم کرده می شود. از 134 نفر نابالغان که ادای جزا می نمایند 99 نفر آنها از ادای باقی مانده جزا آزاد گردیدند. نسبت به 35 نفر مهلت باقی مانده جزا کم کرده می شود. قانون درباره عفو اینچنین نسبت به شخصانی که پرونده های آنها در پیشبرد مقامات سودی تحقیق و تفتیش قرار دارد تطبیق می گردد.
2: جامعه شناسان بر آن باورند که قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو افاده سیاست انسان دوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان بوده به شخصانی که دست به جنایت زدند امکان می دهد که اصلاح شوند و به نزد نزدیکان و پیوندان خود برگشته به کار و فعالیت سازنده شغل ورزند. همزمان قانون مذکور مقامات ریاست حکومت دولتی شهر و ناحیه ولایت و دیگر مقامات صلاحیت داری مملکت را وظیفه دار کرده است که شخصانی از محبس به آزادی برآمده را با شغل، تحصیل و به قیدگیری سری وقتی فرا گیرند. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
1: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستانی خورسالی عزیز، هنگامی بازی در کوچه کلاه پوشید، بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
5: من همیشه قویده های بخطری رو بیایم ایم.
1: در نزی دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلان سالان باشید. راه رو از جایهای اجازت داده شده گذارید و طبیعت رو تازه نگه دارید.

0: ту мулки аҳли ирфони Душанбе, макони ишқу армони Душанбе.
1: Шабонгаҳ нур меборад зируят, диёри моҳи тобони Душанбе.
2: Ин ҷо Душанбе, пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
0: Канорат ёфтам оромиши дил, муҳаббатхонаи хони Душанбе.
1: Бароям беҳтар аз Шому Бухоро, азизи беҳтар аз ҷони Душанбе.
0: Канорат ноз дорад сабзаву гул, баҳориву гулистони Душанбе.
1: Худоё, кур кун чашми бадонро, набинад лаҳзаи шони Душанбе.
0: Ба бахтат шаҳрдори шаҳриёр аст, ҷавони бо ҷавонони Душанбе.
3: Ту қалби Тоҷикистони Душанбе.

0: Амвоҷи ҳунар
1: муърифгари санъати театру кино.
0: Амвоҷи ҳунар чеҳракушоии ҳунармандони мардумӣ.
1: Амвоҷи ҳунар ошнокунандаи рӯзгори ҳунарпешагон.
0: Амвоҷи ҳунар бозгӯи вазъи муассисаҳои фарҳангии

0: амвоҷи ҳунар.
1: Амвоҷи ҳунар.
0: Амвоҷи ҳунар муаррифгари санъати театру кино.
1: Амвоҷи ҳунар чеҳракушоии ҳунармандони мардумӣ.
0: Амвоҷи ҳунар ошнокунандаи рӯзгори ҳунарпешагон.
1: Амвоҷи ҳунар бозгӯи вазъи муассисаҳои фарҳангии мамлакат.
0: Амвоҷи ҳунар минбари санъаткорону ҳунармандон аз радиои Садои Душанбе.
1: Бо барномаи Амвоҷи ҳунар бошед.
2: шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи навбатии Амвоҷи ҳунарро дар бораи ҳаёт ва фаъолияти ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Хушназар Майбалиев шунида истодаед. таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи барнома. ҳамдиёрони иззатманд, ҳунарманди мардумии Ҷумҳурии Тоҷикистон Хушназар Майбалиев баъди хатми факултаи режиссёрии донишкадаи давлатии фарҳанги ба номи Молотов ва баъди ду сол ба донишкадаи давлатии санъати театрӣ ба номи Луначарскии шаҳри Москав, ҳоло Академияи санъати театрӣ дохил мешавад. Соли 1969 Хушназар Майбалиев донишкадаро бо муваффақият хатм намуда, ба ҳайси коргардони театри давлатии Академияи драмаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ чанд намоишномаро рӯи саҳна меоварад. аз нахустин намоишҳои дар саҳна гузоштаи Хушназар Майбалиев ба театри тоҷик сабку услуби ҷадид ва рӯҳияи нави эҷодиро ворид намуд. коргардони навҷӯву тозаандеш бо дидгоҳи ҷадид дар фаъолияти режиссёрии театри миллии тоҷик марҳилаи наверо оғоз бахшид. пас аз омадани Майбалиев дар кори эҷодии театри лоҳутӣ масъалаи андешаву равоншиносӣ, психология ва амиқрафти ҷаҳони ботинии қаҳрамонон, таҳлили воқеаҳо, образҳо, бархурди хислатҳо ба маънӣ ва таҷассуми ҳадафу мақсад, тобе гардидани шакл, ороиш, мусиқӣ ва дигар унсурҳои саҳнавӣ басо қавӣ гардида, мактаб ва лабораторияи нави коргардонӣ арзи ҳастӣ намуд. далели ин гуфтаҳо бештар аз 50 намоиши таҳиякардаи ӯ мебошад ки бо арзишҳои баланди бадеӣ, ҳикмату фалсафаи хоси худ, тобишҳои равоншиносӣ, умқи маънӣ ва драматизми ботинии қаҳрамонон, бархурди ҳодисаҳо, ороиши саҳнавиву мусиқӣ ва дигар ансори театрӣ аст ки ҳар кадом як саҳифаи тозаву рангин ва ҷолибу мондагорро барои театри миллии тоҷик боз намуданд. дар тарбияи маънавии ҳазорон мухлисон ва чандин насли тамошогари тоҷик хидматҳои пурарзише кардаанд. асарҳои таҳиянамудаи ӯро ба чандин бахшу қисмат ва фаъолияти эҷодии ӯро дар ҷабҳаҳои мухталиф метавон арзёбӣ намуд. аз ҷумла ду самти муҳими фаъолияти коргардонии ӯ, таҳияи асарҳои драматургони миллӣ ва рӯи саҳна овардани драматургияи рус ва классикаи ҷаҳониро ба вижа қайд кардан ҷоиз аст. намоишҳои таҳиякардаи ӯ тамошобини тоҷикро бо арзишҳои волои адабиёти ҷаҳонӣ ва театри муосир ошно намуд. чунин мегӯяд зимни суҳбат ба мо ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Асалбек Назриев.
3: мо хеле насли хушбахтем ки аз ин гуна марди ҳунар таълиму тарбия ёфтем ва мо то ҳозирам миннатдорем, аз қисмати худ миннатдорем ки бо чунин инсон вохӯрдем ва то лаҳзаи охирин ёдаш мекардему бо ҳам суҳбат доштему бо ҳам ҳамкорӣ доштему аз он кас таълиму тарбия ёфтем. мегӯем ки маълим Хушназар Майбалиев навовар дар рӯи саҳнаи тоҷик буданд, қолабҳоро шикастанд. албатта ин ба ҳақиқат хеле наздик аст ва یک چیز دیگر نازک من باید تکرار کنم که و یا وقتی که آمدند و همه میگویند که مثلا رمانتیک یا همین خیلی پافس و همین خیلی چیز در تئاتر رایج بود و اون کس آیسته آیسته به تدریج اون هنرمندانی که ما این چیز عادت کرده بودند به طور فهماندن و به طور اونای خایل کردن با این یا آن مثال اونای یعنی از آسمان به زمین فراوردند و نسلی که مثلا نسل واحدوف عطا محمد جانوف مهرم سای و تمر عبدالشکور و وقتی اینها نسل نوند اینها همین خیل پیوند داد با همون رمانت که پیشترکی از این یک درخت بارآور یک درخت شکوفا تولد شد و حاضر همه ما همون میوه همون درختی هم که مثلا معلم خوشنظر میبلیف اونا شناندن و آب دادند و غذا دادند و به این درجه رساندند. در همه جا مثلا کجایی که می رفتند یا با هنرشان یا با علم خیلی می رفتند در همه جا صاحب حرمت بودند، صاحب عزت و شانی بسیار بلند کتی معرفی می کردند تئاتر رو، صنعت اکتیاری تاجیک رو. ما مثلا در وقتی که سفر هنری در شهر سنگ پیتربورگ روسیه آن وقتا لینینگراد بودیم با ریویزور مفتیش گوگل مثلا وای مالی خود روسیه است، روس ها است و نشان دادیم اکثریت وای میکردن که آخر اینا با چی ما چخل مثلا مال خودشان ما نشان دیم، ما تاجیکیم، ما با چیزهای ملی خودمان نشان دیم. لیکن با نشان دادن مفتیش در همون پایتخت دوم روسیه معلم اثبات کردن که تاجیک ها از دیگر خلق ها، از دیگر هنرمندان کم نیستند، بلکه شاید یک چند سر زیادن باشند و اکثری همون منقدان همون که بعد نمایش در گرد اطراف همون مفتیش بحث و مناظره شد اکثرتشان دست برداشتند به هنر تئاتری تاجیک، به رژیسور تاجیک، به هنرمندان و قائل شدند، مخصوصا بازی های هاشم گدایف، برهان رجبوف و دیگرها را مخصوصا قید کردن که این نویگری در همین در طول چند عصری که همین اثر آفریده شده است این یک نویگری بود. و در آمد دیگر من گویم که این را نه همه مثلا در من در یک آنجا نخوندم و ندیدم وقتی که معلم میبلیف کار از روی مفتیش سر کردند مفتیش مثلا از روی اثر ما همه میدانیم که لحظه آخرینش یک لحظه که تاریخی است و در کلاسیک وارد شده است، یک لحظه کرخت همه میشوند وقتی که خبر مفتیش حقیقی آمدن مفتیش حقیقی رو میشنوند همین همه آزران همون اشتراک کنندگان همون صحنه میشنوند اونها یک لحظه کرختی به وجود میاد. لیکن معلم میبلیف این کرختی باز یک رواج دیگری دادن، یک تکان دیگری دادن. بعد کرخت شدن این قهرمان های مفتیش خود کلموش ها بر این از هر جا پیدا می شدند و پول پرتافته در یک جا پول پرتافته یعنی برای حاکم شهر پول پرتافتن تا وی این مفتیش آینده را مفتیش حقیقی را هم خوراند و پوشاند و وی همین طریق با طریق پاره گسیل کند. این در یکان جا نبود، این چیز بسیار همه این را قید کردند. و باز یک چیز دیگر هم گویم که بعد دو سال می بعد یک سال کینوی یکی از سرآمدان مثلا مزهکه کینو آفر مزهکه وروس گایدای در همین مفتیش برآمد، کینو برآمد و عیناً همین صحنه در اونجا تکرار شد، همه قائل شدند. اگر مثلا بدتر می شد ما می گفتیم که شاید معلم میبلیف از اون گرفته باشد، لیکن گایدای اگر دغل کرده گوییم گایدای از این گرفته است، همین خیلی میتابد این چیز. بعد دیگر صحنه وقتی که ریویزور وای کردن اکثر مثلا وقت نمایش همه میبینن که خانه های با کرفر همون دوره روسیه بای و بدولت، ولی از پس همین بای و بدولتی و از پس همین کرفر ها پرتاب جای و ویرانه جاهای کونه جاهایی که دقت مردم عادی اونجا زندگی میکنن لیکن منصبداران اون رو دیدن نمیخوان، همین چیزه برالا در روی صحنه آوردن با همراهی رسام سریبروفسک. بسیار عجایب ترین دکور در همین چاست ساخته شد و صحنه هم از همون جسر میشه که در روی همون پرتاوگاه ها این مجلسشان вай мекунад ки ба назди мо муфаттиш меояд ва шояд кори моя аз аввал то охира бинад. Ҳаматон бояд эҳтиёт бошед, яъне бо ҳар навъе ки бошад муфаттишро аз инҷо мо бояд хушу хурсандона гусил кунем. ва ин чизам дар декор маълим офаридан ҳамин чиза. баъд сеюм чиз дигаре ки нозуки ин ман бор аввал мегӯям инҷа, вақте ки дар онҷо дар муҳокима дар Санкт Петербург шуда буд дар гирди атроф ин як чанта мунаққидон хесану гуфтанд ки барои чӣ дар ин мусиқӣ нест. ҳақиқатан ҳам дар намоиш ягон мусиқӣ набуд ба ғайр як ҷо зангулаҳое ки ароба меравад. фақат ҳамон буд, дигар ягон мусиқӣ аз аввал то охир мусиқӣ набуд. баъд муаллим Майбалиф охир ба хесанду гуфтанд ки забони гогол худаш як мусиқӣ аст. мусиқӣ агар дохил кунем вай равған болои равған мешавад. ва оно ҳама даст бардошанд. офарин гуфтанд барои ин коратон, барои ин амалатон ва барои дар саҳна айнан ҳамихир рафторатон. ва ин гуна мисолҳо хеле зиёданд ва ман гуфтам боз такрор мекунам ки шояд аз наслҳои хеле хушвақт ҳастем ки мо аз он кас дарс гирифтем, мо аз он кас тарбият гирифтем. ҳам одамият, инсонигарӣ, муносибат бо ҳамдигар, муносибат ба касби худ, муносибат ба гирду атрофи худ аз он кас ёд гирифтем. дар мисоли он кас мо шабу рӯз нигоҳ мекардем ки он кас чӣ муносибат ба зиндагию ба касбу ба рафтору дар ҳар лаҳза, дар лаҳзаи хурсандӣ, дар лаҳзаҳои ғамгин, дар лаҳзаҳои масалан он солҳои навадум бисёр мушкилот буд ку он кас наҳаросиданд, дилшикаста нашуданд ва моам аз пасашон бурданд ва бо салом сиҳату саломат мо аз ин лаҳзаҳо буромадем ва дар саҳна ҳунар ҳунарнамоӣ намудем. ҳунар он каса тамошо мекардем, баҳра мебурдем ва то ба ҳамин дараҷа шукр мегӯем ки дар ҳамин вақту дар ҳамин соат дар ҳамин шахсе ки тавонист театрро, маҷрои театрро ба тарафи дигар барад, ба тарафи беҳбудӣ, ба тарафи кофтуковҳо, ҷустуҷӯҳои санъату ҳаракатҳои бозам ҷаззобтар, ин чиз на ҳама вақт ба режиссёрон даст медиҳад ва он кас аз уҳдаи ин кор баромаданд ва мо шогирдони хоксор он кас мо имрӯз ёдашро дар диламон медорем ва то охири умр ва фикрам ин ёд дар дилҳои мо мемонад.
4: дар донишгоҳи санъат чанд сол дарс гуфтан? қариб 30 сола устода?
3: бале, қариб.
4: ёд доред аз он?
3: бале, аввалин бор гуфтанд Маҳмади Мирзолиев гуфтанд ку аввалин бор вақте ки омаданд мо дар курси дуюм будем он кас омаданд ва аз курси дуюм сар карда то курси панҷум то бахши панҷум мо бо ҳамдигар будем. ҳамин аз рӯи ревизори он вақт мо кор мекардем ва хеле чизҳо ёд гирифтем ки дар китобам набуд, дар ягон ҷо вай дастрас намекард, наметавонистем. лекин он кас гӯё ки ройгон ҳама чизро ба мо доданд.
2: дӯстони азиз, хушназар Майбалиев дар саҳна ва дар зиндагии берун аз он ҳамон гуна зебову дилнишин дар ёду хотири ҳамкорону шогирдонаш боқӣ мондааст. касе ки умре дар саҳна зебоиро васф карду нишон дод, дар ҳаёти беруни саҳна низ зебову дилнишин буд. мегӯянд баъди марг зиндагонӣ дубора барои ҳунарманди асил оғоз мешавад. адибро асарҳояш ва актёрро филму намоишномаҳояш зинда медоранд. хушназар Майбалиев бидуни шак коргардони ҳирфаӣ буд. дар замони побарҷо будани иттиҳоди шӯравӣ ҳусну қубҳи ҳар намоишнома аз Москав арзёбӣ мешуд ва на ҳар спектакл баҳои мусбати мунаққидони москавиро сазовор мегардид. аммо хушназар Майбалиев аз ҷумлаи камтарин коргардонҳое буд ки ба ҳар асари дар саҳна офаридааш таҳсине дар маҷалла ва рӯзномаи он замон маъруфи театр ва советская култура мешунед ва дар аксар маврид ҳунармандони варзида ва мунаққидони борикбин изҳори назар мекарданд. шогирдонаш таҳлилҳои жарф ва бардоштҳои олимона аз фаъолияти ҳунарии ӯ доранд. ба назар мерасад хеле мушикофонаву кунҷковона ба ҳар имову ишорааш нигариста ва бардоштҳои ҷолиб карданд. аз назари ҳунарманди мардуми Тоҷикистон Нурулло Абдуллоев, хушназар Майбалиев ба саҳнаи тоҷик ҳикмату андешаву фалсафаро ворид кард.
4: баъзе коршиносону театршиносон ибрози ақида карданд ки намоишномаҳое ки майбалиев дар ҷумҳурии тоҷикистон он вақт таҳия мекарданд дар рӯзномаи маъруфи он замон театр ва советская культура яъне баҳои хуб мешуниданд
5: бале ҳатто ман ёдам ҳаст вақте ки он кас масҳакаи муфаттиша рӯи саҳна овардан ревизор ва мо бо ҳамин намоиш ба Санкт-Петербург, Ленингради он вақта сафар кардем ва дар он ҷо намоиш додем. Ва дар он ҷо аз ҳад зиёд чиянд, театршиносҳо бисёр ҳама тамошо мекунанд, ҳама чӣ. ва яке аз онҳо хеста гуфт ки чаро дар ин намоиши Хушназар Майбалиев мусиқӣ нест. зеро ки дар интихоби мусиқӣ ҳам устод ниҳоят чӣ буданд. ҳатто майдатарин мусиқия албатта бо композиторҳо маслиҳат мекарданд. он вақт театр худаш оҳангсоз дошт ва оркестр дошт. яъне ки ҳама чия тайёр мекарданд. баъди он ки оркестра аз театр гирифтанд, он кас ба ҳар ҳол мерафтанд ба радио ва ҳар мусиқия композиторҳо менавиштанд барои ҳар як намоишнома ва он кас дар интихоби мусиқӣ ҳам ниҳоят чихел гӯям. завқ не савқ яъне вкус савқи хеле баланд доштанд ва ё азбаски худашон аз аввал мусиқачӣ буданд дар оғози кор он кас найнавоз буданд аслан эҷодиёташон аз найнавозӣ сар зад ва дар он ҷо савол доданд ки барои чӣ ин намоиши муфаттиш мусиқӣ надорад мусиқӣ нест баъд кадомаш пурсид ки агар ҳамун театршиносо агар шумо мебудед дар куҷои ҳамин намоиш мусиқӣ мемондед ӯ ба ин савол ҷавоб дода натавонист гуфт ин кори ман нест ман бояд ҳамин чия бинаму ҳамин корро вай кунам баъд аз худи Хушназар Майбалиев пурсиданд ки чаро шумо ба ин чиз мусиқӣ намондед ҳамин вай баъд он кас ҷавоб доданд ки якум ин ки худи гоголь ин мусиқӣ аст худи ҳамун суханговияш навишт аст ва ман вақти тарҷума бисёр ба тарҷумон сахт чӣ кардам ки ана ҳамин мусиқии гоголь гум нашавад дар вақти тарҷума чун мо ба забони тоҷикӣ бозӣ мекардем охир намоишномаи ана ҳамин ширинию ана ҳамин чӣ бо он ки забони мо хеле худаш забони латифу забони шеъру забони гуфтор аст нисбат ба забони русӣ масалан ин хеле забони мо бойтару ғанитар аст бо вуҷуди ин он кас ҳамин чиза далел оварданд ки сухани гогол ба мусиқӣ эҳтиёҷ надорад ва исбот карда тавонистам ва аввалин намоише ки ман навиштам кӯҳистонӣ ҳамунам устод майбалиев дар назди худашон як чие кушоданд ки ҳамин хел одамое ки ба навиштан завқ доранд ҳамин ҷамъ шаванду ман дар бораи драматургия чӣ кунам ва чун худам дасти навишти драматургӣ надорам шояд аз байни шумоҳо касе ин кора чӣ кунад баъд ҳамин шодравон рӯҳ шодбод ҳам фаррухӯ ҳам ман ҳардуямон дар ҳамин чӣ якчанд нафари дигарам бошишта будем аз ҷумла ҷома қудус аз ҳамин мактаб баромадааст гӯем ки аз ҳамин мактаби майбалиев ки дар худи театр ҳама вақт мудири шӯъбаи адабӣ кор мекард ҳамин ҷома қудус ё чӣ ӯ ман ҳамунҷа шиштаву аз ҳамунҷа гӯё ки мо қадамҳои аввалинамон аз ҳамунҷа сар шуд ва вақте ки ман ин кӯҳистония навиштам ки дар ин ҷо ҳам ҳамагӣ ду қаҳрамон аст ва барои драматургии ҳамонвақтаи тоҷикистони ба назар як навигарие буд чунки то ин вақт набуд ҳамин хел намоише ки бисёриҳо вақте ки ин намоиша хондам дар байни чию бад дар вазорат хондему бад дар куҷоҳо ва бисёриҳо баром буданд ки ин тамошобин зиқ мешавад ин чӣ ин ду нафар дар саҳна фақат гап мезананд дигаре ҳеч кор намекунанд ва бо истодгарии майбалиев мо ин чия ба ҳар ҳол баровардем ва баробари баровардан вақте ки ба сафарҳои ҳамин аввалинамон сафарҳое ки баромадем мо ба ҷое рафтем ки гӯё ки театр хеле кам мерафт ба дарвоз ва дар яке аз нишастҳо худи майбалиев ҳам буданд баъди намоиш ҳамун раиси ҳамонвақтаи дарвоз аз ҷои хеста гуфт ки якчанд сол пеш назди мо театр омадагӣ буд ва дар он ҷо як ҳафт-ҳашт таҳрамон дошт баъд ман аз вай хоҳиш кардам аз ҳамон режиссёре ки ҳамун намоишномаи овардагӣ буд хоҳиш кардам ки барои чӣ ба мо намоишҳое биёред ки одами бисёр дошта бошад тамошо кунанд ҳам дарвози моя бинанд ҳамчи лекин он чие ки шумо овардед ин ду каси шумо аз ҳамаи он туда бисёртар гузаронд هر دویمون ما همراهی سوری جان سبزعلی و بازی میکردیم هر دویمون روحش این چیز در بین مردم معمول شده رفت و بعد از این چیز حتی در ژورنال سوریمین دراماتورگی چاپ شد و بعد در باز ژورنال تئاتر هم چاپ شد و آن را تئاترهای بسیاری به صحنه گذاشتند یعنی که این همه با همین چی مایبلیف و چهار اثری کلانی که من نوشتم چهار اثری اولینم خوشنظر مایبلیف روی صحنه آورده است
4: یعنی استاد شما است
5: در هر باب استاد است او برای من وقتی که من در مکتب میخوندم در دانشکده هنرهای زیبا دو نفری بودند که با همدیگر قهری بودند اصلا یادشان بخیر و روحشان شاد
2: شنواندگانی عزیز خوشنظر مایبلیف در صحنه و در زندگی بیرون از آن همان گونه زیبا و دلنشین در یاد و خاطر همکاران و شاگردانش باقی مانده است کسی که عمر در صحنه زیبایی را وصف کرد و نشان داد در حیات بیرون صحنه نیز زیبا و دلنشین بود و گفته همکاران و شاگردان استاد مایبلیف در گشت و گذارش چون یک زیایی واقعی به نظر می آمد و این بسیار چیزی مهم است نبوده آن گونه که به گفتار دیگر باشد و به رفتار دیگر نبوده امثال کسانی که خواجه حافظ مذمتشان میکرد که چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند نه استاد مایبلیف شخصیتی بود که رفتارش به اعمالش کاملا مناسب و موافق افتاده نشست و خیزش در معرکه ها صحبتش با مردم، مناسبتش در صحنه، با همکاران ویژگی های خاص و آموزنده داشت. با شاگردانش خیلی نرم و گرم ولی در حالت ضرورت خیلی و خیلی قاطع بود. به حل هر مشکل سالارانه و با تمکین خاص دست می زد. تیزی و تندی را نمی پذیرفت و می توان گفت که برای هر کدامی از شاگردان و همکارانش می توانست یک نمونه باشد. طلبات مایبلیف مقام ایجادی، وظیفه گذاری او اصول سیما آفری تئاتر

0: сифат ки ҳамоҳангсози лоиҳаи мазкур ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, аз ҷониби мақоми ваколатдори соҳа вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президент ҷумҳурии тоҷикистон ва маркази миллии тестии назди президент ҷумҳурии тоҷикистон татбиқ шуда истодааст.
1: ба иттилои масъулини агентӣ, дар ин давра 8 ҷаласаи ҳайати мушовараи агентӣ баргузор шуда, 1292 масъала, аз ҷумла аттестатсия, аккредитатсия, иҷозатномадиҳӣ ва санҷиши сифати таҳсилот мавриди баррасӣ қарор гирифт. Шукрона Насриддинзода, Садои Душанбе.
2: тобистон фасли истироҳат, сайёҳат ва шодмонист. аммо фаромӯш насозем, ки гармӣ зиёд метавонад ба саломатӣ зарар расонад. тобистони бехатар кафили саломатии шумост.
3: гузашти лаҳзаҳо. тапиши

0: ватан ҷон аст ва ҷонон аст. Ватандорӣ зи имон аст.
1: Ғарибӣ ҷои шодӣ нест. Ҳазорон ғусса дар он аст.
0: Ифтихору саодат,
1: муҳаббату садоқат
0: ба ободиву шукуфоии ватан
1: аз радиои Садои Душанбе
0: дар барномаи Ватандорӣ зи имон аст.
2: саломи саршор аз меҳру садоқат ва дуруду шодбошиҳои мо нисори шумо бод. шунавандагони азизи радиои Садои Душанбе, имрӯз дар барномаи Ватандорӣ зи имон аст доир ба ҳисси ватандӯстии ҷавонон ва тарбияи онҳо дар оила суҳбат хоҳем кард. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари зикри дастовардҳои назарраси соҳаи маориф таъкид намуданд. моро зарур аст, ки боз ҳам зиёдтар заҳмат кашида, ба масъалаи таълиму тарбия афзалияти бештар диҳем. сатҳу сифати таълимро дар ҳамаи зинаҳо беҳтар кунем. барои таҳсилоти босифат аз тамоми имконот истифода карда, заминаҳои моддиву техникии муассисаҳои таълимиро таҳким бахшем ва самарабахшии фаъолияти онҳоро таъмин намоем. барои ин, мо бояд нишондиҳандаҳои таъмини сифатро дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот бо стандартҳои ҷаҳонӣ наздик созем. ҳамкории муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбиро бо субъектҳои бозори меҳнат густариш бахшем. дараҷаи рушди низоми инновасияи миллӣ ва нишондиҳандаҳои азхудкунии технологияҳои иттилоотиву коммуникатсиониро беҳтар гардонем. имрӯз масъалаи тарбияи фарзанд ба яке аз масъалаҳои муҳими ҷомеа табдил ёфтааст. ҳоло замоне фаро расидааст, ки нисбат ба таълиму тарбияи фарзанд беэътиноӣ зоҳир нанамоем ва ҷиддӣ машғул гардида фарзандони хишро дар рӯҳияи ватандорӣ, ватанпарастӣ ва ҳар лаҳза барои ҳифзу ҳимояи ватан омода буданро барояшон омӯзонем. зеро дар ҷаҳони пуртазоди имрӯз, ки пур аз мухолифатҳост ва раванди умуми ҷаҳоние бо номи ҷаҳонишавии кишварҳоро одамонро ба мушкилоти иҷтимоиву сиёсӣ ва фарҳангӣ рӯбарӯ намудааст, тарбияи фарзанд масъалаи муҳим ба ҳисоб меравад. дар баробари ин, ҳифзу ҳимоя намудани арзишҳои миллӣ, ҳувияти таърихӣ аз вазифаҳое ҳастанд, ки аз иҷрои онҳо пойдориву истиқлолияту соҳибихтиёрии давлатамон вобаста аст. чунин иброз медорад доктори илмҳои филологӣ профессор Масрури Абдулло. фишурдаи суҳбатро якҷо мешунавем.
3: агар мо роҷеъ ба тарбияи кӯдак ва насли наврас сухан гуфта бошем, пеш аз ҳама мо бояд қайд бикунем, ки имрӯз масъалаҳои тарбиявӣ ба мадди аввал баромадаанд. албатта масъалаи тарбиявӣ аз замонҳои қадим, аз он давре, ки масалан давлат пайдо шуду, инсоният пайдо шуду, ҷомеа ташаккул ёфт, масъалаҳои тарбиявии насли наврас ҳамеша дар мадди аввали тамоми ҷомеаҳо буданд. хуб, масалан ҳамин адабиёти классикии моро бингаред, дар адабиёти классики мо молумолу панду ахлоқ аст ва ин панду ахлоқ бештар на ба калонсолон албатта, балки ба наврасон, ба ҷавонон, ба кӯдакон равона карда шудааст. масалан ҳамон қобуснома унсулмаълули Кайковусро бигиред, он барои писараш навиштааст, ки барои тарбияи фарзанди худ навиштааст. вале инчунон асарҳо буданд, ки барои тарбияи фарзанди худ менавиштанд, вале аҳамияти масалан умумиллӣ доштанд. ва имрӯз ҳам ки мо дар қарни 21 зиндагӣ мекунем, масъалаҳои тарбиявӣ боз ҳам масалан дар як мадди аввали ҷомеа баромадаанд. барои чӣ? барои он ки мо дар як муҳити ба қавли ҷаҳонишавӣ зиндагонӣ мекунем. муҳите ки имрӯз сарҳадҳои давлатӣ ҳастанд, вале сарҳадҳои маънавӣ ва иттилоотӣ нестанд. аз ин нуқтаи назар ғояҳои бегона, маънавиёти бегона метавонанд сарҳадҳоро рахна бикунанд ва ба давлатҳои дигар ворид шаванд. албатта аз як тараф шояд манфиат дошта бошад, ки масалан ҷавонони мо бештар иттилоъ мегиранд ба василаи интернет, вале аз тарафи дигар ҷиҳатҳои манфии он ҳам хеле зиёд аст. масалан мо қаблан мегуфтем, ки ҷиҳатҳои манфиаш ҳаст, вале имрӯз мо метавонем бигӯем, ки ҷиҳатҳои манфиаш шояд зиёдтар бошад ва ҳамин ҷиҳатҳои манфӣ ба ҳар як оилаи мушаххас таъсир мекунад. Барои он ки имрӯз аксарияти оилаҳо дар шаҳрҳо гирем агар аз интернет истифода мекунанд ва аксарияти ҷавонон аз интернет ба василаи телефонҳои худ истифода мекунанд. Яъне ки онҳо масалан иттилоотро аз берун гирифта метавонанд, аз хурдӣ. Ва агар мо аз хурдӣ онҳоро назорат накарда бошем, онҳо ҳатман масалан дар зери таъсири он идеологияҳо мемонанд, ба хотири он ки ворид шудани онҳоро пешгирӣ кардан душвор аст, чунки мо дар замони глобалӣ, дар замони ҷаҳонишавӣ зиндагӣ. Пас бояд чикор кард? Ман фикр мекунам ки ғайр аз он ки назорат бояд бикунанд падару модар аз хурдӣ дар оила, баъдан дар мактаб, баъдан дар донишгоҳ, бояд тарбияи кӯдакро бо тарбияи ғоявӣ, бо тарбияи ғоявӣ ки масалан дар давлати миллии дунявии мо ҳаст, баъзеҳо мегӯянд ки нест, ҳаст, бо ин бояд тавъам бикунанд. Яъне ки бояд чӣ тавъам бикунанд? Яъне ки дар баробари он ки ба кӯдак масалан аз хурдӣ рост қавливу пок виҷдониву он чизҳое ки умуман барои инсон масалан зарур аст, бояд ба тарбияи ватандӯстии ӯ ҳам аҳамият дода шавад. Масалан аввал дар оила, баъд дар кӯдакистон, баъд аз он албатта дар мактаб, баъд дар донишгоҳ. Барои он ки мутаассифона имрӯз на танҳо шуури наврасони мо, балки ҳатто шуури ҷавонони мо ташаккул наёфтааст то охир. Вақте ки шуур ташаккул ёфта бошад, шакл гирифта бошад, ба он таъсир кардан душвор мешавад. Масалан ба ману шумо таъсир кардан душвор мешавад. Барои чӣ? Ба хотири он ки шуури мо шакл гирифтааст. Мо ба ҳар як чиз дода намешавем ва ба ҳар як чиз ҷавоби посухи худамонро дорем. Он арзишҳо барои мо арзишҳои устувор ҳастанд, вале барои ҷавон арзишҳои устувор нестанд. Ба хотири ҳамин, азбаски арзишҳои устувор нестанд, ё ин ки мо масалан ҳамчун падару модар дар оила ва ҳамчун устод масалан дар мактаб ва баъдан дар донишгоҳ натавонистем он арзишҳоро устувор намоем, холигоҳ мешавад ва он холигоҳро мехоҳанд ки ғояҳои ифродгаро пур кунанд.
2: шунавандагони гиромӣ, албатта бесаҳмгузории падару модарон таълиму тарбия самараи хуб намедиҳад. Ба ибораи дигар, ҳамкории волидайн ва омӯзгор ба манфиати толибим аст. Дар ин самт, шӯъбаи маориф нақшаи фаъолият дорад. Зимни чорабиниҳо аз моддаи нӯҳи қонуни зикршуда ёдовар мешавем, ки бояд падару модар донишандӯзӣ ва иштироки фарзандро дар раванди таълим назорат карда, бо омӯзгорон, ҳайати кормандон ва роҳбарияти муассисаи таълимӣ оид ба таълими фарзанд мунтазам ҳамкорӣ намояд. Дар идомаи суҳбат доктори илм профессор Масрури Абдулло чунин мегӯяд:
3: мо метавонем ба василаи ҳамин ғояи ватанпарварии миллӣ ё агар ки содатар гаргӯем ғояи ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ, кӯдакро аз кӯдакӣ, наврасӣ, навҷавонӣ тарбия намоем. Фақат роҳҳо, василаҳо, усулҳои ин тарбияро мо бояд хуб ба роҳ монем, чунон ба роҳ монем ки ҳамин идеологияи миллӣ, ватанпарварии миллӣ аз хурдӣ дар шуури ӯ ҷойгир шавад, чунон як арзиши устуворе шавад ки дигар идеологияҳо кадом як идеология набошад, хо идеологияи ифродгароӣ бошад, хо идеологияҳои масалан ки аз ғарб меоянду ба арзишҳои мо мухолиф ҳастанд, он идеологияҳо ҷои онро гирифта натавонад. Ва ҳадафи ин идеология чӣ аст? Ҳадафи масалан ниҳоии ин идеология тарбия кардан ва шакл додани як фарди худогоҳ, як тоҷики худогоҳ, як он нафаре ки ба ҳамин ватан, ба ҳамин марзу бум, ба ҳамин миллат на танҳо дӯст медорад, балки ба он эътиқод дорад, эътиқоди қавӣ дорад ва он эътиқоди ӯро дигар эътиқодоти бегонаву ифродгаро гирифта наметавонад. Танҳо бо чунин тавъам, яъне якҷоя кардани тарбияи умумии кӯдак бо тарбияи ғоявии ватанпарварии милли ватандӯстӣ, мо метавонем ба идеологияҳои бегонаву ифродгаро истодагарӣ карда тавонем.
2: шунавандаҳои азиз, худшиносӣ зербинои таҳқиқоти тамоми илмҳост ки мо онро илми инсонӣ ё худ гуманитарӣ, таъриху фалсафа, забону адабиёт, санъатшиносӣ, ҷомеашиносӣ, ҳуқуқ ва ғайра меномем. Ақли комил, худро дуруст шинохтан, хуб итоат кардан ва сабри нику дар анҷоми вазифа аст. Худшиносӣ ба адабу маънавият решапайванд мебошад. Аммо ин ҳардуро сарчашма боз ҳам худҷӯӣ ва мавқеи худро шинохтан аст. Ба маънии дигар, ҳар як инсон махлуқи мураккабест. Беҳуда онро олами сағир намегӯям. Ҳар чизе ки дар олами кабир мегузарад, аз қалби ҳамин инсонӣ хоким мегузарад. Аммо суоли матраҳ ин аст ки инсон будани маънавияту ахлоқ ва илму дониш чӣ тавр метавонад буду набуди оламро маърифат кунад. Ҳар шахс бояд донад ки моҳияти ҳастии ӯ чист ва дар зиндагӣ чӣ нақшу мақоме дорад. Ҳамзамон маърифати дигарон ва муҳит барои худшиносии ӯ заминаи васеътаре фароҳам меорад. Шинохти муҳит пайваста инсонро ба маърифати ҷомеа ва миллату давлат роҳнамоӣ мекунад. Яъне худшиносӣ зинаҳои бисёре дорад, ки аз ҷониби зиёде аз тариқи дину мазҳаб ва улуми бисёре омӯхта мешавад. Аммо ҳадаф як аст. Расидан ба камолоти ахлоқӣ ва маънавии инсонҳои алоҳида, баъдан ташаккули ҷомеа ва миллатҳои худогоҳ ва ниҳоятан давлатҳои мутамаддину пешрафта. Ҳамсӯҳбати дигарамон худшиносиро дар доштани меҳру садоқати ҷавонон ба ватан мебинад. Доктори илмҳои филология Мавҷуда Уроқзода чунин мегӯяд.
4: Бояд қайд кунам ки вақте ки инсон худшинос нест, ҳеҷ гоҳ ӯ хештаншинос буда наметавонад. Барои худшиносӣ пеш аз ҳама аҳли мутолиа будан дар кор, бо фарҳанг будан дар кор. Фарҳанги миллии миллати хешро аз фарҳанги бегона фарқ карда тавонистан дар кор. Дар ҳамон ҳолат мегӯем ки дар ҳақиқат мо мафҳуми худшиносию хештаншиносиро бар ало ҳис кардем. Ва имрӯз бубинед ки худшиносӣ дар як ё ду мавзӯъ нест, дар як ду кор нест. Вақте ки мо худшиносӣ мегӯем ва худшиноси миллӣ мегӯем, ва ин дохил мешавад арҷ гузошта тавонистан ба тамоми муқаддасоти миллӣ, аз ҷумла забон, аз ҷумла осори ниёго, парчами миллӣ, суруди миллӣ ва ҳар чизе ки ба фарҳанги миллати хеш дохил мешавад арҷ гузошта тавонистан, ин худшиносӣ аст. Вақте ки ҷавони имрӯза ё ин ки кӯдаки имрӯза шоҳномаро аз овони хурдӣ ба даст мегираду мутолиа мекунад, бовар мекунед, хоҳем нахоҳем дар вуҷуди ин кӯдак ҳамон ҳувияти миллӣ, ки чандин аср пеш фирдавсӣ бо орзую ҳавас дар симои қаҳрамонҳояш орзу карда офарид, имрӯз ана ҳамон кӯдак дар ҳамин рӯҳия тарбия меёбад. Имрӯз мо насли солортар бояд тасмими ҷиддӣ гирем, ки пеш аз ҳама ҷавононро дар рӯҳияи фарҳанги миллӣ тарбия кунем ва онҳо дониста бошанд, ки фарҳанги миллӣ чи асту фарҳанги бегона чи аст. Кӯдаке ки дар як фазои хеле ором, дар як фазои хеле солими оила тарбия меёбад, вай аз тамоми моҳиятҳои тарбия бархурдор мешавад, ҳеҷ гоҳ вай дар зиндагӣ ба як монеа дучор намешавад. Вай дар зиндагӣ дар ҷомеа мавқеъ пайдо мекунад ва дар зиндагӣ ба ягон сангар бар намехӯрад. Вақте ки ҷавон аҳли мутолиа аст, ӯ аз таърихи миллату фарҳанги хеш бархурдор аст, ягон қувваи нохалаф наметавонад ки таъсири худро ба ин ҷавон расонад ва ӯро аз як роҳи рост ба роҳи каҷ бибарад.
2: шунавандаҳои азиз, шумо андешаҳои доктори илмҳои филология Мавҷуда Уроқзодаро шунавед. Дар баробари масъулияти баланди роҳбарону омӯзгорони таълимгоҳҳо, роҳандозии усулҳои таъсирбахшу самаравари таълиму тарбия, мавриди истифода қарор додани техника ва технологияҳои нав дар ҷараёни таълим барои пешрафти кор муҳим аст. Зеро яке аз нишондиҳандаҳои рушди инсонӣ дастрасӣ ба таҳсилот ва такмили донишу афкори насли наврас мебошад. шунавандагони гиромӣ, албатта ҳамаи падару модарон мехоҳанд то фарзандонашон дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ба воя бирасанд ва биёед ҳамаи мо кӯшиш намоем то якҷоя фарзандони сазоворро барои ояндаи ҷомеа тарбия намоем, то барои ояндаи ҳам ҷавонон ва ҳам худи мо манфиатовар бошад. то барномаи дигар ҳамеша дӯстдори ватан бошед. Бо шумо будем ман Сангинои Тилозода, Сарваланду Хунобуд.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 16 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе бинои нави вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистонро ифтитоҳ намуданд иншоот аз ду қисм иборат буда дар бинои якум ҳуҷраҳои кории роҳбарият воҳидҳои сохторӣ маркази қабули шаҳрвандон толорҳои маҷлисӣ машваратӣ китобхона ҳуҷраҳои хизмати компютерӣ видеоконференсия ва мисли инҳо ҷойгир карда шудааст дар ин бора аз хадамоти матбуоти сарвари давлат хабар доданд дар маҷмӯъ дар бинои нав инфрасохтори зарурӣ барои фаъолияти самаранавки кормандони мақомоти адлия муҳайё гардида аз ҷумла толори калони маҷлисӣ бо 500 ҷой нишаст, толори хурди маҷлисӣ барои 140 нафар ва 7 толори машваратӣ ҳар кадом бо 40 ҷой омода аст. Маркази қабули шаҳрвандон, китобхона, бойгонӣ, синфхонаҳои компютерӣ, типография, ҳуҷраҳои видеоконференсия, сервер, ошхона, амборҳо, толори машқ бо таҷҳизоти варзишӣ, ҳуҷраҳои таҷҳизоти зидди сухтор аз ҳуҷраҳои техникии вазорат маҳсуб меёбанд. иншоот дар асоси дастурсупоришҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ ва беҳдошти сатҳу сифати хизматрасониҳои давлатӣ бунёд гардида, бо таҷҳизоти муосири техникӣ ва технологияҳои рақамӣ таъмин мебошад. дар душанбе вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон Файзеддин Қаҳорзода бо роҳбари навтаини агентии ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозии Туркия дар тоҷикистон Кадир Фуркан Адаббасӣ мулоқот намуд. тавре аз вазорати молия хабар доданд, дар мулоқот масъалаҳои таҳкими ҳамкориҳои институсионалӣ, рақамикунонии соҳаи молия, аз ҷумла таҳияи харитаи роҳи ҳамкорӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. инчунин ҷалби кӯмакҳои техникӣ ва ташкили барномаҳои акмили ихтисоси мутахассисон бо истифода аз таҷрибаи пешқадами ҷумҳурии Туркия муҳокима гардида, ҷонибҳо барои густариши минбаъдаи ҳамкории судманд изҳори омодагӣ карданд. зиёда аз 300 корманди шабакаҳои тақсимоти барқ барои изофанависии барқи сарфашуда аз ҷониби аҳолӣ ҷазо гирифтанд. дар ин бора аз намояндагии агентии назорат дар соҳаи энергетика хабар доданд. ба гуфтаи масъулини ин ниҳод, онҳо беш аз 122 миллион киловатсоат нерӯи барқро ба суръатҳисоби аҳолӣ изофанависӣ карданд. зарари дар натиҷаи ин амали кормандони шабакаҳои тақсимоти барқ зиёда аз 37 миллион сомониро ташкил медиҳад. кормандони шабака дар маҷмӯъ ба маблағи 186 ҳазор сомонӣ ҷарима баста шуда, нисбати 45 корманди шабакаҳои тақсимоти барқ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст. дар филиали шабакаҳои тақсимоти барқ дар Кӯлоб изофанависии нерӯи барқ ба маблағи 20 миллиону 92 ҳазор сомонӣ, бохтар 9 миллиону 310 ҳазор сомонӣ, суғд 3 миллиону 300 ҳазор сомонӣ, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 2 миллиону 299 ҳазор сомонӣ ошкор гардидааст. дар филиали шабакаҳои тақсимоти барқ дар душанбе изофанависии нерӯи барқро дар ҳаҷми 986 ҳазор сомонӣ ошкор карданд. хабарҳои ин соатро аз садои душанбе шунидед. саломат бошед.
0: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179 227-7417.
2: гузориши муфассал. гармии тоқатфарсои фасли тобистон имрӯзҳо шаҳрвандонро водор месозад бештар аз обҳои ташнашикан истифода баранд. Барои ташнагиро аз байн бурдан баъзе нафарон бештар нӯшокиҳои газдор менӯшанд, ки ба назари табибон истифодаи нӯшокии газдор дар меъдаи холӣ зиёновар буда, бештар нӯшидани оби ҷӯшонидашуда ва чойи сабз тавсия дода мешавад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Сатторзода пайгир аз ин мавзӯст.
3: Гарчанде имрӯз фурӯши обҳои газнок, бегаз ва обҳои хуштам дар зарфҳои пластикӣ ва шагини гуногун ҳаҷм бароҳ монда шуда, намуди зоҳирӣ ва сифати он ҷавобгӯ ба талаботи стандартҳои дохилӣ ва хориҷӣ бошад ҳам, аммо мушоҳидаҳо нишон додааст, ки истеъмоли баъзе аз ин гуна нӯшокиҳо сабабгори бемориҳои мухталиф дар ин мавсим гаштаанд. Ин дар ҳолест, ки ба гуфтаи табибон, бояд дар як рӯз ҳар як инсон на камтар аз 2 литр об истеъмол намояд. Фарзона Шаҳобиддинзода, табиби маркази саломатӣ рақами 3 шаҳри Душанбе, яке аз омилҳои гирифторӣ ба беморӣ дар ин мавсимро аз истифодаи нодурусти обҳои ташначикан медонад.
4: Дар истеъмоли нӯшокиҳо аҳолӣ имрӯза бештар ба рӯ овардан ба истифодаи нӯшобаҳои газдор ё ин ки энергетикҳо, ки қувватбахшанданд. Инҳо дар навбати худ агар як дараҷа барои фаъолияти кории мо қувват диҳанд, яъне дар дараҷаи дигар метавонанд ба узвҳои системаи ҳозимаи мо зарари худро расонанд, яъне ба кори талхаву ҷигар, ба кори

0: оҷа бишашон вайрон мешавад. Ҷигару гурда вазифаҳои филтратсионӣ доранд ва вазифаҳои ҷигару гурда зарари худро мерасонанд. Бисёр хоҳиш мекардам аз шаҳрвандон, ки ҳисти истифодабарӣ ҳамин нушобаҳоро риоя кунед. Аввал шикама сер кардан дар кор, баъдан аз ҳамин нушокиҳо истифода бурдан дар кор ва доимӣ не. Бештар аз обҳои бегаз истифода кунед. Оби ҷӯшида, аз шарбатҳо истифода баред.
1: Мутахассисони соҳаи тиб баро назаранд, ки нӯшидани оби ҷӯшомада дар фасли тобистон аз манфиат холӣ нахоҳад буд, зеро ба гуфтаи онҳо оби ҷӯшомада ба организми инсон дар ин рӯзҳо мувофиқтар будааст. Дар ин самт табибон тавсия медиҳанд, ки оби ҷӯшомадаро бояд на дар ҳарорати сарду баланд, балки дар ҳарорати мӯътадил истифода бурд. тоҷиддин саторзода, садои душанбе.
2: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: таб дорад ё дандон мебарорад. Пардифен беби ба шумо кӯмак мерасонад. ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад. Пардифен Kids. Пардифен аз ширкати Vega Farm.
5: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
6: Вы слушаете новости на радио «Садой Душамбе». На чемпионате Азии по
7: Шашмақом. Бузургтарин ганҷинаи ҳунарии халқи тамаддунофари тоҷик. Шашмақом. Ёдгории абадан мондагори гузаштагон. Маҳсули дастранҷу тахаюли ҳазорон хунёгарону ҳунармандон дар масири таърих. Шашмақом. Мазҳари тафаккури волои тоҷикон. Шашмақом сарвати бебаҳои тоҷикон буд, ҳаст ва хоҳад монд.

шунавандаҳои гиромӣ, дуруд ба шумо бо таманои беҳтарин хушиҳои зиндагонӣ. ҳамеша мухлис ва шайдову шефтаи мусиқии безаволи шашмақом бошед. шашмақом шоасари аҷдодон маҷмӯи бузурги оҳангу таронаҳои силсилавии мусиқии классикист ки аз қаъри қарнҳо то ба замони мо омада расидаанд. ин шоасар маҳсули дастранҷи садҳо устодони забардасту хушовози тоҷик аст ки таи давронҳои тӯлоние дар ҳамбастагӣ бо дигар шаклҳои ҳунарҳои зебо пеш аз ҳама бо нозуктарин падидаҳои назми баландмуҳтавои оламтасхирамон рушду ташаккул ёфтааст. ин шоҳкории сафту каломи ниёгон дар ҳамин шакли ба мо расидааш аз мақомҳои ба мо маълуми рост, бузрук, наво, дугоҳ, сегоҳ ва ироқ иборат аст ки ҳар яке аз лиҳози муҳтаво, услуби хосаи таркиббандии таронаҳояшон баробари як достони бузургҳаҷми мусиқӣ ба шумор меоянд. ҳунари мақомхонӣ асосан ба тариқи шифоҳӣ, ба истилоҳ аз дил ба дил нақл гардида, тавассути ҳунари баланди устодони хушовозу мутрибони чирадасти мо то ба замони мо омада расидааст. дар даврони истиқлоли давлатиамон, ки 35-умин солгардашро ба наздикӣ мо ҷашн мегирем, хосатан аз солҳои 2000-ум сар карда, дар самти омӯзишу тарвиҷ ва густариши анъанаҳои мақомхонӣ дар кишвари маҳбубамон гомҳои устувор гузошта шуданд. мо ҳамеша мақоми хосаи таълимгоҳи асосии мусиқии кишвар, консерватория миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторовро дар ҳар як барнома таъкид мекунем ки дар самти

омода кардани ҳунармандони касбӣ аз мо талошҳои назарас дорад. Муассисини ин таълимгоҳ дар факултети мусиқии суннатии тоҷик на танҳо сароидану навохтани оҳангҳои классикиро дар сатҳи зарурии касбӣ ёд мегиранд, балки аз назарияи жанрҳои мусиқии миллиамон низ огоҳии лозимӣ пайдо мекунанд ва пас он ин маърифати мусиқии ба дастоварда ба онҳо имкон медиҳад, ки дар дастаҳои касбии ҳунарӣ муваффақхона фаъолият кунанд.

0: шунавандаи гиромӣ ҳамсӯҳбати навбатиамон хатмкардаи шӯъбаи мақоми ҳамин таълимгоҳи бонуфузи мусиқист ки имрӯз дар ансамбли давлатии шашмақоми ба номи фазлиддин шаҳобови кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муваффақона кор мекунад.
1: ман сайфуллоева парвина дар кумитаи телевизион ва радио назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ансамбли давлати шашмақом ба номи фазлиддин шаҳобов.
2: парвина, кадом таълимгоҳи мусиқиро хатм кардӣ?
1: консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи талабхуҷа сатторов соли 2019 дохил шудам ва соли 2023 хатм кардам.
2: бо кадом ихтисос?
1: ихтисоси сарояндаи анъанавӣ дар жанри шашмақом.
2: аз минбари баланди радиои садои душанбе ба кадом омӯзгорони худатон арзи сипоскардани ҳастед?
1: ба омӯзгори худам ки тӯли 4 сол маро дар консерватория миллии тоҷикистон дар жанри шашмақом таълим доданд устод Хуршед Ибраҳимзода ва дигар устодон Фурқат Саидзода, Лоҳира Муминова, ки дар рафти кор дар ансамбл ба ман кӯмак мерасониданд, аз навозандаҳо бошад Сироҷиддин Ҷураев ва муаллими мақом Беҳруз Наимзода буданд. аз онҳо ташаккур мекунам.
2: яъне устодони шумо ҳамроҳи шумо дар ансамбл кор мекунанд?
1: бале.
2: ҳамеша аз маслиҳатҳои онҳо бархурдор ҳастед?
1: бале, ҳамеша аз маслиҳатҳои онҳо бархурдор ҳастам ва чизеро ки дар рафти кор ё ки дар вақти сурудхонӣ мушкили аст намефаҳмам, аз онҳо маслиҳат мепурсам, онҳо ба ман кӯмак мерасонанд.
2: устодони шумо мақомхонҳои шинохтаи тоҷикистон ҳастанд?
1: бале.
2: Хуршид Ибраҳимзода дорандаи ҷоизаи байналмилалии грин, ғолиби чандин фестивалу озмонҳои мақомхонҳо берун аз кишвар аст. бояд ифтихор кунам.
1: албатта ифтихор мекунам бо ин хел устод.
2: ансамбли шумо кай таъсис ёфтааст?
1: ансамбли шашмақом соли 1947 бо дастгирии қаҳрамонони тоҷикистон Садриддин Айни ва
2: аллома Бобоҷон Ғафуров.
1: Бобоҷон Ғафуров таҳти ансамбли овозхонон таъсис ёфтааст.
2: ҳунармандоне ки ҳамроҳи шумо кор мекунанд, ҳамкасбони шумо, кадом таълимгоҳ оли мусиқиро хатм кардан?
1: ҳунармандон муаллимоне ки ҳамроҳи мо кор мекунанд консерваторияи миллии тоҷикистонро хатм намуданд ва донишкадаи санъатро хатм намуданд.
2: таи солҳои ахир ба ягон ҷо сафари ҳунарӣ кардед ё не?
1: бале, соли 2025 ба давлати франсия сафар намудем, дар юнеско консерти шашмақом барпо намудем.
2: парвина, дилбастагии шумо ба шашмақом чӣ хел пайдо шуд? чаро дигар жанри мусиқиро интихоб накардед?
1: аз аввал на он қадар шашмақом ба ман писанд буд, вале бо мурури замон шашмақомро дӯст доштам ва бисёртар гӯш мекардам. ин чиз дар дили ман ҷо гирифт ва хостам ки ба жанри шашмақом таваҷҷӯҳ бештар кунаму ҳамин соҳаро хатм намоям.
2: бо маслиҳати кӣ ба консерватория рафтед?
1: соли 2017 муҳтарам ҷаноби олӣ ба деҳаи сантуда ноҳияи данғара ба мактаби рақами 9 сафар намуданд. 12 май рӯзи шашмақом буд. дар он ҷо ман дар назди ҷаноби олӣ як суруди шашмақом сароидам ва дар он ҷо муҳтарам ҷаноби олӣ ба ман пешниҳод доданд ки рафта дар консерватория миллии тоҷикистон таҳсил намуда дар ихтисоси шашмақом ва аз он ҷо ман ба консерватория дохил шудам ва тӯли 4 сол хондам ва нозикиҳои шашмақомро аз худ намудам. албатта дар сароидани оҳангҳои фалакӣ ҳам маҳорат дорам.
2: офарин. ҳунармандоне ба мисли шумо ки ҳам шашмақома сароида тавонанд ва ҳам оҳангҳои фалакиро иҷро кунанд каманд. офарин. парвинахон, дар репертуари консертҳоятон дар ансамбл ба ғайр аз шашмақом дигар жанрҳои мусиқиро истифода мебаред?
1: бале, дар рафти машқҳои дастаҷамъӣ бо дар ансамбл бо оркестри симфонӣ сароида бо номи бин возрубобӣ бале, сурудҳои мардумиро ҳам иҷро мекунам. дар тамоми чорабиниҳои фарҳанги ҷумҳуриямон аз ҳама намуди жанри мусиқӣ истифода мебарам.
2: ҳамкасбони шумо кадом оҳангҳои навро ба силсилаи шашмақом кор кард ё ки ворид карданд?
1: ҳамкасбони мо дар рафти машқ дар ансамбл уфари саразм, ушоқи раҳмонӣ.
2: ушоқи раҳмонӣ оҳанги устод Фурқат Саидзода?
1: Фурқат Саидзода, бале.
2: фестивале ки дар Хуҷанд гузашт бо ҳамин ном гузашт?
1: бале, бале, фестивале ки дар шаҳри Хуҷанд гузашт бо номи ушоқи раҳмонӣ буд. инҳоро кор кардем.
2: ҳамкасбони шумо ба сабки кадом устодони бузурги мақом бештар мароқ доранд?
1: ҳамкасбони мо бештар ба ҳамун сегона Фазлиддин Шаҳобов, Шоҳназар Соипов, Бобоқул Файзуллоев бештар пайравӣ менамоям, чунки онҳо тоҷикона месароянд. бале, шашмақомро дар сатҳи баланди касбӣ иҷроиш менамоянд.
2: парвина, саломат бошед. бо иҷозати шумо як оҳанги хуби классикиятонро ҳамроҳи шунавандаҳои садои душанбе гӯш мекунем, то сон суҳбати мо идома меёбад.

0: Фарина, шумо яке аз ҳунармандони ҷавони ансамбли давлатии шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобов ҳастед. Ба мақомхони касбӣ кадом талаботҳо зарур ҳастанд ба андешашон?
1: Ҳар як мақомхон бояд ки шеър, вазни шеър, услуби шунавои наз дошта бошад, ҳиссиёти зарби баланд дошта бошад, аз вазни шеър қофия бархурдор бошад. Агар ҳаминҳоро ҳар як сароянда дошта бошад, шашмақом фикр мекунам ки ба он на он қадар мушкил аст. Касе ки ғазалҳои классикиро нағз мефаҳманд, фаҳмиши шашмақом ба онҳо бештар осонтар аст. Метавонад сарояндаи хуби шашмақом шавад.
0: Шумо хадмкардаи ихтисоси мақом ҳастед. Фарзинахон, дар шашмақом чанд мақом вуҷуд дорад?
1: Дар шашмақом шаш мақом вуҷуд дорад: бузург, наво, ироқ, дуго, сего, рост.
0: Дар шаш мақоми шаш мақом, яъне рост, наво, бузург, дуго, сего, ироқ, кадом намудҳоро истифода
1: мекунад? Номгӯе, ки дар боло мо зикр кардем, ҳамзамон бо монанди зебопарӣ, баёт, ораз, узул, муҳайяр ва ғайраҳо арзе ҳастӣ дорад.
0: Иҷрои кадом оҳангҳои шаш мақом ба ҳамкасбони шумо, ҳамкасбони ҷавони шумо каме душвор аст?
1: Шаш мақом жанри мушкил аст. Ба ҳамкасбони мо жанри шаш мақом ҳамаи жанрҳояш душвор аст. Лекин мо бо ҳамон диапазоне ки дорем, бо чени ҳамон диапазони худ он сароиш мекунем.
0: Миллати тоҷик мақомхонои бузург дошт. Ҳамин ҷавонҳо, мақомхонои ҷавон, аз онҳо бояд чиро омӯзанд?
1: Онҳо бояд пайваста устодонро гӯш кунанд, сабку услуби онҳоро аз худ кунанд ва устодон дар куҷо нафас мегиранд, чӣ хел садоро мебароранд, чӣ хел авҷ мегиранд, бояд онҳоро аз худ намоянд, пайваста устодонро пайравӣ кунанд. Ба назари ман ки вақте ки устодонро пайравӣ мекунем, гӯш мекунем, фикр мекунам ки як чиз аз онҳо ба худамон мегирему.
0: Ба мухлисони шашмақом аз радиои Садои Душанбе чӣ орзу мекунем?
1: Орзу мекунам ки ҳамеша тоҷикистони гулафшони мо мисли баҳор шукуфон бошад ва тани мухлисони Садои Душанбе ва шунавандагони шашмақом сиҳат бошад. Мухлисони Садои Душанбе мухлисони шашмақом бошанд. Миллати тоҷик ду мусиқи баланд дорад: шашмақом ва фалак, ва мо бояд бо ин ду мусиқӣ ифтихор кунем. Шашмақом инсонро тарбия мекунад ва олами ботинии одамро бой мегардонад.

шунавандаҳои гиромӣ, суҳбати шунидед бо Парвина Сайфуллоева, ҳунарпешаи ҷавоне аз ансамбли давлатии шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаобови кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба Парвина ва дигар ҳамкаспонаш дар ин дастаи бонуфузи ҳунарии кишварамон таҳти сарварии ҳунарманди шоҳистаи Тоҷикистон Фурқат Саидзода дар тарғибу рушди шашмақом, такмилу коркарди оҳангҳои ҷадиди дилпазир комёбиҳо орзу мекунам. برنامه شو اثری موسیقی رو آهنگ دیگری در اجرای همصحبتمون به پایان میبرد. سلامت باشید.

0: صدای دوشنبه روی موج 102.2 اف ام تنیناندوز است.
1: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотии хабар.
2: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 17 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. шунавандагони азиз, тавре хабар дода будем, имрӯз президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, пас аз ифтитоҳи бинои Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар толори барҳавои иншооти нав бо роҳбарону кормандони мақомоти адлияи кишвар мулоқот ва суханронӣ намуданд. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба суханронии пешвои миллат.
3: муҳтарам кормандони мақомоти адлия, дар арафаи ҷашни муқаддаси 35-солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон ифтитоҳ гардидани бинои нави вазорати адлияро, ки натиҷаи таваҷҷӯҳи хосаи давлат ба рушди низоми ҳуқуқӣ ва фароҳам овардани шароити муносиб барои фаъолияти хизматчони давлатӣ мебошад, ба ҳамаи шумо табрик мегӯям. дар давраи соҳибистиқлолӣ ташаккули давлати соҳибихтиёру демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ҳадафи асосии ҷомеаи мо эълон гардида, заминаҳои устувори рушди низоми ҳуқуқӣ ва болояти қонун зошта шуда. Тоҷикистон давлати ҳуқуқбунёд мебошад ва маҳз ҳамин принсип тақозо менамояд, ки фаъолияти тамоми бахшҳои ҳаёти давлат, ҷомеа ва шаҳрвандон дар доираи қонун амалӣ карда шавад. чунин низоми давлатдорӣ мақомоти адлияро вазифадор месозад, ки барои таъмини бомароми сиёсати давлатӣ дар самти ҳуқуқ эҷодкунӣ, расонидани ёрии ҳуқуқӣ, барамбар доштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, экспертизаи судӣ, сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва дигар масъалаҳои ҳуқуқӣ ҳамаи тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намояд. мақомоти адлияи Тоҷикистон дар баробари дигар мақомоти давлатӣ, аз ҷумла мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, дар сафи пеши ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд, ҳимояи қонуният ва адолат қарор дорад. дар шароити муосир, ки ҷомеа пайваста рушд мекунад ва муносибатҳои ҷамъиятӣ шаклҳои нав пайдо менамоянд, нақши мақомоти адлия боз ҳам бештар мегардад. зеро бемавҷудияти низоми мукаммали ҳуқуқӣ ва назорати самаранок қонунгузорӣ, пешрафти иқтисодӣ, суботи сиёсӣ ва рушди иҷтимоии давлат таъмин шуда наметавонад. имрӯз ягон соҳаи ҳаёти ҷомеа, хоҳ иқтисод, хоҳ соҳибкорӣ, хоҳ фаъолияти иҷтимоию фарҳангӣ ва хоҳ низоми идоракунии давлатӣ, бе фаъолияти муназзам ва ҳамоҳангсози мақомоти адлия самаранок фаъолият карда наметавонад. аз ин нуқтаи назар, бинои нави вазорати адлия, ки имрӯз ифтитоҳ гардид, танҳо як иншооти маъмурӣ нест, балки ифодаи эҳтиром ба қонун, адолат ва пойдории истиқлоли миллӣ мебошад. ҳозирин гиромӣ, تاریخ نظام عدلی تاجیک با تاریخ طولانی دولتداری و سرنوشت ملت پیوند ناگسستنی دارد. نیاگان ما ارزش‌های عمومی انسانی، بخصوص عدالت، انعنه‌های دولتداری، قانون محوری و فرهنگ حقوقی را هنوز هزار سال‌ها قبل آفریده به اهل بشر تقدیم کردند. کوروش کبیر که با نام کوروش بزرگ نیست یاد می شود و بنیادگذار نخستین امپریا در تاریخ، یعنی دولتداری آریایی هخامنشی می باشد. همچون رمزی عدالت پروری، تحملگرایی و احترام و رعایت حقوق انسان در تمدن بشر مقام خاص و برجسته دارد. از جانب سازمان بانفوذ یونسکو قبول گردیدن قطعنامه تحت عنوان استوانه کوروش کبیر، اعلامیه ابتدایی حقوق بشر و گوناگون رنگی فرهنگی که با تشبث تاجیکستان صورت گرفت، گواه این گفته ها و باعث افتخار هر یکی ما می باشد. باید گفت که در زمان صاحب استقلال با مقصد تحکیم دولتداری ملی و تامین نمودن رشد نظام حقوقی کشور، اصلاحات فراگیر حقوقی عملی کرده شد و این روند ادامه دارد. در این دوره نظام قانونگذاری ملی مکمل گردید و زمینه‌های حقوقی پیشرفت استوار جامعه، پایه‌های استقلال دولتی و حفظ حقوق و آزادی‌های انسان تحکیم بخشیده شدند. قابل ذکر است که

ҷиҳати таъмин намудани дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои ҳуқуқӣ муассисаи давлатии маркази ёрии ҳуқуқӣ таъсис дода шуд. Фаъолияти муассисаи мазкур ба расонидани ёрии ҳуқуқии роён ба гурӯҳҳои осебпазири ҷомеа, аз ҷумла занон, кӯдакон, шахсони маъюб, муҳоҷирон ва оилаҳои камбизоҳат равона гардидааст. Дар ин раванд ҷорӣ намудани консепсияи ҳукумати электронӣ, ташкили маҳзанҳои мутамаркази иттилоотиву ҳуқуқӣ, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, такмили фаъолияти нотариат ва мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ аз ҷумлаи тадбирҳое мебошанд ки ба баландбардоштани шаффофият дастрасии шаҳрвандон, хизматрасониҳои давлатӣ ва таҳкими адолати иҷтимоӣ мусоидат менамоянд. Дар натиҷаи ислоҳоти пайгирона ва тадбирҳои дар низоми адлия амалӣ гардида, нишондиҳандаҳои фаъолияти соҳа ва ҳаҷми хизматрасониҳои давлатӣ пайваста афзоиш ёфт. Масалан, соли 2015 аз ҳисоби боҷи давлатӣ маблағи хизматрасониҳои давлатӣ ва дигар пардохтҳо ба буҷети давлатӣ 45 миллион сомонӣ ворид гардида буд. Ин нишондиҳанда дар соли 2025 ба 311 миллион расида, беш аз 7 баробар афзоиш ёфтааст. Мақомоти адлия дар самти баландбардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ ва рушди фарҳанги ҳуқуқии ҷомеа низ нақши муассир дорад. Чорабиниҳое ки мақомот дар ин самт баргузор мекунанд, дар таҳкими болоияти қонун, пешгирӣ кардани ҷинояткорӣ ва баландбардоштани маърифати ҳуқуқии аъзои ҷомеа саҳни арзишманд мегузоранд. Зеро ҷомеаи пешрафта пеш аз ҳама ба шаҳрвандоне ки соҳиб маърифат буда қонунро эҳтиром ва риоя мекунанд такя менамояд. Мо бояд ҳамеша дар хотир дошта бошем ки волояти қонун асоси устувории давлат, кафили адолати иҷтимоӣ ва шарти муҳими зиндагии осоиштаи мардум мебошад. Маҳз риояи қонун метавонад суботи ҷомеа, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, рушди иқтисодӣ ва таҳкими давлатдори миллиро таъмин намояд. Бе риояи қонун, бе эҳтиром ба арзишҳои ҳуқуқӣ ва бе масъулияти шаҳрвандӣ ҳеҷ як ислоҳоти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоӣ наметавонад самараи воқеӣ диҳад. Аз ин рӯ эҳтиром ба қонун, риояи тартиботи ҳуқуқӣ ва саҳмгузорӣ дар таҳкими волояти қонун вазифаи ҳар як шаҳрванди мамлакат мебошад. Маҳз ба ҳамин хотир ва ба муносибати сисолагии Конститусияи Тоҷикистони соҳибислоҳ мо соли 2024-ро соли маърифати ҳуқуқӣ эълон намудем. Шаҳрвандони кишвар ин иқдорро хеле хуш пазируфтанд ва он ба хеле беҳтар гардидани фарҳанги ҳуқуқии аҳолӣ мусоидат намуд. Вале таъкид месозам ки корҳо вобаста ба баландбардоштани фарҳанги ҳуқуқии ҷомеа набояд танҳо дар доираи як сол маҳдуд гарданд. Ин раванд ҳамчун самти муҳими фаъолияти ҷомеа ва давлат бояд доимӣ пеш бурда шавад. Бинобар ин, Вазорати Адлия вазифадор аст ки корро ҷиҳати баландбардоштани тафаккури ҳуқуқии ҷомеа тақвият бахшида, онро яке аз самтҳои муҳими фаъолияти худ шуморад. Ҳозирини гиромӣ, имрӯз Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиқлол ва узви фаъоли ҷомеаи ҷаҳонӣ дар арсаи байналмилалӣ мавқеи шоиста ва арзишманди худро дорад.
давлати мо ҳамчун кишвар

0: ари супарвар, ташаббускор ва ҷонибдори ҳамкориҳои созанда эътироф гардида, ташаббусҳои байналмилалии он аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пайваста дастгирӣ меёбад. Аз ҷумла, ҷомеаи ҷаҳонӣ таҷрибаи тоҷикистонро оид ба эълон кардани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ ба сифати таҷрибаи муваффақ ва қобили қабул эътироф намуд. Бо дарназардошти аҳамияти ин масъала, ташаббуси навбатии тоҷикистон аз ҷониби созмони милали муттаҳид дастгирӣ ёфт ва 12 декабри соли 2025 маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид бо қабули қатнома соли 2027-ро соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ эълон кард. Ин ташаббуси муҳим нишонаи эътирофи нақши кишвари мо дар таҳкими волояти қонун, баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ, рушди фарҳанги ҳуқуқӣ ва пешбурди арзишҳои демократӣ дар сатҳи байналмилалӣ мебошад. Мо итминони комил дорем ки эълон гардидани соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ ба густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ, таҳкими фарҳанги ҳуқуқӣ ва баландбардоштани эҳтиром ба қонун ва ҳуқуқу озодиҳои инсон дар сатҳи ҷаҳонӣ мусоидат хоҳад кард. Ва мо лозим аст ки мо бояд ҳуқуқшиносҳои сатҳи байналмилалӣ бештар дошта бошем. Якчанд забонҳои хориҷиро бояд ба дараҷаи забони модарӣ донанд. Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ ҳимоя ва намояндагӣ карда тавонанд. Аз ин рӯ вазорати адлия ҳамчун мақоми ваколатдор бояд пешбаранда ва ҳамоҳангсози ин иқдом бошад ва нақши калидии худро дар амалисозии соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ иҷро намояд. Зарур аст ки ҷиҳати омода намудани чорабиниҳои муҳими сатҳи байналмилалиҳу давлатӣ, конфронсу нишастҳо ва дигар чорабиниҳо аз ҳоло корҳои амалӣ оғоз карда шаванд. Ҳозир ин ярзуман. Таҳлилиён нишон медиҳанд ки бо вуҷуди тадриҷан беҳтар гардидани кори мақомоти адлия дар фаъолияти онҳо ҳанӯз ҳам баъзе камбудиҳои норасоиҳо ба назар мерасад. Ҳозирин арҷуманд, махсусан таъкид бояд кард ки сифати таҳияи лоияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба ҳукумати мамлакат пешниҳодшаванда ҳанӯз ба талабот пурра ҷавобгӯ нест. Кормандони вазорат ба масъалаи санҷиши ҳуқуқии лоияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз лиҳози талаботи қонунгузорӣ диққати аввалин дараҷа зоҳир намекунад. Дар натиҷа қисме аз лоияҳо дар дастгоҳи иҷроияи президент такмил дода мешаванд. Аз ин лиҳоз роҳбарияти вазоратро зарур аст ки барои баландбардоштани сатҳи касбияти кормандон ва ҷорӣ намудани таҷрибаи мукаммали таҳияи лоияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намояд. Ҳамчунин таъкид менамоям ки дар шароити густариши муносибатҳои байналмилалӣ, афзоиши ӯҳдадориҳои шартномавӣ ва зарурати ҳимояи манфиатҳои миллӣ, норасоии кадрҳои баландихсос дар соҳаи ҳуқуқи байналмилалӣ ҳамоно боиси нигаронӣ мебошад. Кор дар самти бақайгирӣ ва назорати фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ низ беҳбудиро тақозо менамояд. Зарур аст ки масъалаи мутобиқ будани фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ба мақсадҳои оинномавии онҳо пурра таҳти назорат қарор дода, ҳисоботи молиявии онҳо бахусус оид ба даромад ва хароҷот дар сомонаи мақомоти адлия ҷой карда шавад. Бо вуҷуди қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ёрии ҳуқуқӣ ва таъсиси муассисаи давлатии маркази ёрии ҳуқуқӣ, фаъолияти мақомот дар ин самт низ назаррас нест. аз ин рӯ зарур аст ки фаъолият оид ба расонидани иттилооти ҳуқуқӣ ба аҳолӣ, аз ҷумла бо роҳи гузаронидани ҷаласаҳои сайёр, андешидани дигар табирҳо, ҷиҳати баландбардоштани сатҳи донишҳои ҳуқуқии аҳолӣ ва мусоидат барои ҳалли баҳсҳои ҳуқуқии онҳо ҷаноб карда шуд. Таҳлилот нишон медиҳанд ки корҳои фаҳмондадии оид ба қонунҳои нав қабул карда шуда, аксар вақт бо усулҳои кӯҳна, яъне маҷлисҳои расмӣ гузаронида мешавад. Истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ ва воситаҳои муосири иттилоотӣ барои тарбия ва ҷалби ҷавонон дар рӯяи эҳтирому риояи қонун, яъне тарбияи ҳуқуқи онҳо ҳоло ҳам нокифоя мебошад. Фаъолияти мақомоти адлия дар самти хизматрасониҳои давлатӣ низ беҳбудиро талаб мекунад. ҳарчанд ки дар соҳа раванди рақамикунонӣ баромонда шудааст, вале суръати рушди он ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ нест. Мувофиқи маълумот, дар феҳристи хизматрасониҳои давлатӣ 72 намуди хизматрасониҳои давлатӣ ба вазорати адлия мансуб мебошад, аммо ҳоло танҳо 9 намуди онҳо тавассути портали ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ ба аҳолӣ дастрас мебошад, ки ин барои мақоми масъули соҳаи хизматрасониҳои муҳими ҳуқуқӣ қонеъкунанда нест. нигоҳ доштани хизматрасониҳо дар шакли коғазӣ, навбатҳои сунъӣ, муроҷиати такрории шаҳрвандон, талаб намудани ҳуҷҷатҳои зиёдатӣ боиси ба вуҷуд омадани норизоияти мардум ва ҳолатҳои карлсонӣ мегардад. ҳолатҳои саривақт баррасӣ накардани муроҷиати корафтодагон ва муносибати дағалонаи кормандони сабти аснади ҳолати шаҳрвандӣ, нотариати давлатӣ ва ба таври сунъӣ ба кашовкорӣ роҳ додан ҳоло ҳам ҷой дорад. тибқи таҳлилҳо аз соли 2016 то соли 2025 танҳо ба дастгоҳи иҷроии президент вобаста ба фаъолияти мақомоти адлия 1200 муроҷиат, аз ҷумла нисбат ба фаъолияти кормандон 314 шикоят ворид шудааст. самти экспертизаи судӣ ва криминалистӣ масъалаест, ки ҳалли он таваҷҷӯҳи бештар мехоҳад, зеро маркази ҷумҳуриявии экспертизаи судӣ ва криминалистӣ бо техникаи таҷҷиҳоти муосир пурра таъмин нест ва дар ин сохтор норасоии мутахассисони соҳаҳои алоҳида мавҷуд аст. чунин ҳолат боиси нопурра таҳия шудани хулосаҳои мутахассисон, кашол ёфтани тафтишоти пешакӣ ва қабул шудани қарорҳои баҳсоб мегардад. ҳамчунин таъкид месозам, ки ҳолатҳои ба ҳуқуқ вайронкунӣ, махсус ба кирдорҳои дорои хусусияти коррупсионӣ даст задани баъзе кормандони мақомоти адлия ҳоло ҳам ҷой дорад. тибқи маълумоти агентии назорати давлати молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, дар 10 соли охир, яъне аз соли 2016 то ба имрӯз 129 нафар кормандони мақомоти адлия даст ба ҷинояти коррупсионӣ заданд. ин шумораи кам нест. аз ҷониби мақомоти прокуратура дар ин давра нисбат ба кормандони масъули вазорати адлия ва сохторҳои тобеи он 121 парвандаи ҷинояти оғоз карда шуд. аз ин шумора 15 парвандаи ҷинояти нисбат ба кормандони идораи нотариали шаҳру ноёб, 30 парванда нисбат ба роҳбарону кормандони бахши сабти аснади ҳолати шаҳрвандӣ ва 76 парванда нисбат ба масъулини муассисаҳои низоми иҷрои ҷазои ҷинояти оғоз гардидааст. сарраёсати иҷрои ҷазои ҷинояти яке аз сохторҳои муҳими вазорати адлия мебошад. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар ин самт ҳолатҳои вайрон кардани талаботи қонунгузорӣ, содир намудани ҷиноят ва дигар қонунвайронкуниҳо аз ҷониби кормандони сарраёсат, инчунин ба таври дахлдор иҷро накардани вазифаҳои хизматӣ, ки боиси вайрон гардидани ҳуқуқу озодиҳои гумонбаршудагон, айбдоршавандагон, судшавандагон ва маҳкумшудагон гардиданд. ҳоло ҳам ҷой дорад. Поквиҷдон бошед, азият кашида хондем, кое ки дар асл ҳуқуқшинос сатҳи ҷаҳонӣ шавед, байналмилалӣ шавед, соҳиби иззати эҳтиром шавед, обрӯ шавед, дар ҷомеа ҷои худатон наёбед, дар ҳеҷ ҳолат даст ба коррупсия назаред, дар ҳеҷ ҳолат нисбат ба ватану миллати худ хиёнат накунед. баъдан соҳиби иззати эҳтиром мешавед. сариёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ васиятдор карда мешавад ки низоми назорати дохилӣ, корҳои оперативӣ, интихоби кадрҳо, омӯзиши вазъи равонии кормандон ва маҳкумшудагон, пешгирӣ кардани воридшавии ашёи манъшуда ба дохили муассисаҳои ислоҳӣ ва риояи волояти қонунро пурра бозбинӣ ва таҷдид намояд. бояд гуфт ки ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва амалисозии сиёсати инсондӯстона қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв қабул гардид ки ин амал имкон медиҳад то шахсони даст ба ҷиноят зада ислоҳ шуда ба назди оила ва пайвандони худ баргардад. бинобар ин роҳбарияти сарёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазифадор аст ки татбиқи дурусту беғаразонаи қонуни мазкурро таъмин карда зимни татбиқи қонун ба омилҳои коррупсионӣ роҳ надиҳанд. комиссияи давлатӣ таъсис додем назорат кунед. мо дар таърих ин қадар шуморо аф накарда будем. бевосита 11000 озод шуданд. нисбати оное ки озод нашуданд қонуни аф татбиқ шудааст, муҳлатҳо кам шуданд. оное ки ҷавоб шудан рафтанд тарбия карда мондаанд корро. бояд кӯшиш кунед ки оно бо ҷои кор таъмин шавад. ҷои кор дошта бошад, қисми зиёдаш роҳи дуруста меравад дар паҳлӯи аҳли оилашон ё падару модаршон кору зиндагӣ фаъолият мекунанд. ҳозирини гиромӣ, имрӯз дар назди мақомоти адлия вазифаҳои муҳим ва масъулияти боз ҳам бештар қарор доранд. бо истифода аз имконотҳои мавҷуда бояд низоми ҳуқуқии давлат боз ҳам такмил дода барои ташаккули давлати пешрафта, ҳуқуқбунёд ва муосир тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда шавад. дар замони соҳибистиқлолӣ аз ҷониби мақоми олии қонунгузории кишвар 2265 қонунҳои конституционӣ, кодексҳо ва қонунҳо ки муносибатҳои муҳими ҷамъиятиро ба танзим медароранд қабул карда шуд. аз ҷумла нақши қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон ва дар бораи мақоми омӯзгор басо муҳим мебошад. дар идомаи ин раванд бояд қонунҳои таҳия ва қабул карда шаванд ки ба танзими муносибатҳои нави ҷомеа нигаронида шуданд ва вазорати адлия вазифадор аст ки дар ин самт фаъолона саҳм гузорад. рушди технологияҳои муосир, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, махсусан дар фаъолияти нотариалӣ, сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва баландбардоштани сифати хизматрасониҳои ҳуқуқӣ аз ҷумлаи самтҳои муҳими фаъолияти мақомоти адлия ба ҳисоб мераванд. дар ин раванд зарур аст ки бо масъалаҳои баландбардоштани сатҳи касбияти кормандон, омӯхтани ҳуқуқи байналмилалӣ ва донистани ду забони хориҷӣ эътибори аввалин дараҷа дода шавад. факултаҳои ҳуқуқшиносӣ тамоми донишгоҳу донишкадаҳои олии мамлакат ҳатман омӯзиши забонҳои русӣ англисира баромода накунад. барои мо кадр дар кор, мо мегирем аз сохтору мақомотҳо гулчӣ карда мегирем оное ки сатҳи касбият доранд, оное ки 3-4 забони хориҷиро медонанд. бинои нави вазорати адлия ки имрӯз мавриди истифода қарор дода шуд боз як иқдоми муҳим дар самти беҳтар намудани шароити фаъолияти кормандони соҳа мебошад. фароҳам овардани шароити муосири корӣ, масъали муосири бойгонӣ ва технологияҳои нав барои хизматчиёни давлатӣ, ба баланд гардидани сифати хизматрасониҳо ва иҷрои самараноки вазифаҳо мусоидат менамояд. аз ин рӯ ба кормандони мақомоти адлия зарур аст ки бо масъулияти боз ҳам баланд ва содиқонаву софдилона ба халқи тоҷикистон хизмат намоянд. поквиждонӣ, масъулиятшиносӣ, одобу ахлоқӣ ҳам медиҳад. Муомилаи хуб бо шаҳрвандону ҳамкасбон ва эҳтиром ба қонун бояд роҳнамои кори ҳар як корманди соҳа бошад. ҳар яки шумо бояд барои таҳкими пояҳои давлатдорӣ, ҳифзи истиқлол, волояти қонун ва рушди ҷомеаи адолатпарвар ҳамеша саъю талош намоед. Дар охир, ба ҳамаи шумо кормандони мақомоти адлия барори кор ва муваффақият мехоҳам. Мо дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолият қарор дорем. Ба муносибати ин ҷашни фархуда ва ин ҷашни таърихӣ табрик мегӯям ба шумо пеш аз ҳама саломатӣ, хушбахтӣ, тамоми хушиҳои зиндагиро орзуманд ҳастам.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро аз мулоқот бо роҳбарону кормандони мақомоти адлияи кишвар шунидед. Саломату сарбаланд бошед.
2: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227 6179 227 7417.

садое аз дурии қарнҳо, аз ниёгони бостони тоҷикон дар қалби Тоҷикистон. Садои душанбе.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 18 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки бо вуҷуди тадриҷан беҳтар гардидани кори мақомоти адлия дар фаъолияти онҳо, ҳанӯз ҳам баъзе камбудиву норасоиҳо ба назар мерасанд. махсусан таъкид бояд намуд, ки сифати таҳияи лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба ҳукумати мамлакат пешниҳодшаванда ҳанӯз ба талабот пурра ҷавобгӯ нест. чунин изҳори нигаронӣ намуданд президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз зимни суханронӣ дар маросими ифтитоҳи бинои вазорати адлия дар шаҳри Душанбе. сарвари давлат баён намуданд, ки кормандони вазорат ба масъалаи санҷиши ҳуқуқии лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз лиҳози талаботи қонунгузорӣ диққати аввалин дараҷа зоҳир намекунанд. дар натиҷа қисме аз лоиҳаҳо дар дастгоҳи иҷроияи президент такмил дода мешаванд. аз ин лиҳоз роҳбарияти вазоратро зарур аст, ки барои баланд бардоштани сатҳи касбияти кормандон ва ҷорӣ намудани таҷрибаи мукаммали таҳияи лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ тадбирҳои заруриро амалӣ намоянд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз намуданд, ки мувофиқи маълумот дар феҳристи хизматрасониҳои давлатӣ 72 намуди хизматрасонии давлатӣ ба вазорати адлия мансуб мебошад. аммо ҳоло танҳо 9 намуди он тавассути портали ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ ба аҳолӣ дастрас мебошад, ки ин барои мақоми масъули соҳаи хизматрасониҳои муҳими ҳуқуқӣ қонеъкунанда нест. шарҳи мавзӯи дигар. ҳаҷми содирот аз тоҷикистон дар нимсолаи аввали соли 2026 ҳудуди 1.6 миллиард долларро ташкил додааст, ки 623 миллион доллар ё худ 65.3% зиёдтар нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта мебошад. дар ин бора зимни нишасти матбуотӣ дар шаҳри Душанбе директори агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Баҳриддин Сироҷиддинзода хабар додааст. ҳаҷми гардиши моли хориҷии кишвар давоми моҳҳои январ-июн ба 4.38 миллиард доллар расида ба андозаи 38.3% афзуд. молу маҳсулот аз тоҷикистон ба 44 кишвар фурӯхта шудааст. самтҳои асосӣ чин, туркия, узбекистон, белгия ва швейтсария маҳсуб меёбанд. қисмати асосии содиротро маҳсулоти саноатӣ ташкил додааст. содироти он ба ҳудуди 1.5 миллиард доллар расида, дар муқоиса бо нимсолаи аввали соли 2025 ба андозаи 67% зиёд шудааст. дар байни маҳсулоти саноатӣ бештар аз содироти фулузот, металҳои гаронбаҳо ва сангҳо 513.8 миллион доллар, маъдан ва консентратҳо 385.8 миллион доллар, инчунин нахи пахта 61.9 миллион доллар даромад ба даст оварда шудааст. 15-16 августи соли равон бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Душанбе дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ баргузор мегардад. тавре аз кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш хабар доданд, дар чемпионат варзишгарони беш аз 70 давлати ҷаҳон иштирок хоҳанд намуд. паҳлавонон дар 9 вазн, 3 вазн, байни занон ва 6 вазн байни мардон бо ҳам рақобат мекунанд. дар ҳамаи вазнҳо ба ғолибон 20000 доллар, барандагони медали нуқра 10000 ва медали биринҷи 5000 доллари амрикоӣ тақдим карда мешавад. хабарҳоро аз садои Душанбе шунидед. саломат бошед.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: обу ҳаво.
3: ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои кам абри бебориш дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 38-40 дараҷа гарм мешавад. идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Никноми Табаррук, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кишвар.
2: در شهر دوشنبه هوای کم ابر بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت جنوب با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت یواشبانه 23-25 درجه گرم، روزانه 38-40 درجه گرم می شود. در نواحی تابع جمهوری هوای کم ابر بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت جنوب با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی آشبانه 20-25 درجه گرم، روزانه 35-40 درجه گرم. در نواحی کوی شبانه 11-16 درجه گرم، روزانه 31-36 درجه گرم می شود. در ولایت خرطوم هوای کم ابر بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت جنوب با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی آشبانه 23-28 درجه گرم، روزانه 39-44 درجه گرم. در نواحی دومنکوی شبانه 17-22 درجه گرم، روزانه 31-36 درجه گرم می شود. در ولایت سغد هوای تغییر یابنده بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت جنوب با سرعت 4-9 متر ثانیه، در بعضی نواحی ها با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی آشبانه 22-27 درجه گرم، روزانه 36-41 درجه گرم. در نواحی های کوی شبانه 8-13 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده، در غرب ولایت بی بارش پیشگویی شده. در بعضی منطقه های شرقی ولایت باران کوتاه مدت می بارد. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 14-19 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 21-23 درجه گرم، روزانه 27-32 درجه گرم. در بعضی ناحیه ها تا 35-37 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه 3-8 درجه گرم، روزانه 14-19 درجه گرم می شود. با سبب استواری وضع آب و هوا، اگنتی آب و هوا شناسی آگاهی می دهد. روزهای 16 تا 19 ایولی سال جاری در جمهوری بلندشوی حرارت هوا باقی مانده. حرارت روزانه در ناحیه های وادی بوده تا 41-46 درجه گرم، در ناحیه های دامنکوهی کوهی تا 34-39 درجه گرم و در ناحیه دروازه ولایت مختار کوهستان بدخشان تا 39-41 درجه گرم می شود. اینچنین با سبب بلندشوی حرارت هوا در ناحیه های دامنکوهی کوهی تا به جمهوری ولایت سوق و ناحیه

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра
0: даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра
1: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра
0: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра
1: хони густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

бо арзи эҳтирому адаб дуруд ба мухлисону ҳаводорон онҳое ки интизор буданд шунидани барномаи навбатӣ даври суфраро аз садои душанбе коргардон қиёмиддин ман масъули барнома фирӯз ва

ҳамкорам Шарофиддин ин соат дар хизмати шумо ҳастем. рӯзатон хош, хуш бошад ва ин соат боварӣ комил дорам, ки табатон хушу болида бо барномаи даври суфраи садои душанбе хоҳад гузашт. имрӯз шуморо бахши озмунии ҳозирҷавоб, шарҳи варзиши футбол ҷоми ҷаҳон 2026, садои ошно, як табассум, ситораи дар синамо ва суруд барои шумо интизор аст.

0: дӯстони азиз рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол дар хизмати шумо. Рақамҳои студияи мо ҳамон аст 227-6152-227-6172. дар баробари дӯстони азиз саҳифаи инстаграми садои душанбе фаъол аст ва шарофиддин мегӯяд ки агар обуначиҳои мо зиёд шаванд, тамошобинои мо зиёд шаванд, паёмакҳо бисёр шавад, ман ҳар рӯз метавонам ки дар пахши мустақим барномаи даври суфраро ҷо кунам. Дар саҳифаи инстаграми садои душанбе барои шарофиддинам бисёри ташаккур, барои бинандаҳое ки айни замон моро ҳам имкони тамошо кардан доранд. Акнун дӯстони азиз, мегузарем аз бахши аввали барнома шуруъ мекунем. Бахши озмунае, ки шумо интизор ҳастед, ҳаводори хеле зиёд дорад ва дар ин бахш ғолибро чӣ интизор аст? Туҳфа интизор аст. Бахши аввали барнома.
1: ҳозир ҷавоб.
2: Бахши ҳозир ҷавоб.
1: Иштироки фаъол.
2: Огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо.
1: Ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
2: Бахши ҳозир ҷавоб.
0: Саволҳо ҷолиб, шавқовар. Дӯстони азиз, ҳар нафаре ки занг мезанад, шарти бахшам ин аст ки бояд занг бизанад, иштирок кунад. Ба се савол агар ҷавоби дуруст гуфта тавонад, ғолиб ва соҳиби мукофот пулӣ мегардад. Агар рафту ба ду савол ҷавоби дуруст гуфта тавонист, мо имконият медиҳем аз ин минбари баланди садои душанбе ба дӯстон пайғом бо як тарона берасонад. Ҳоло таваҷҷӯҳ кунед. Пойтахти давлати Албания кадом шаҳр аст? Марҳамат, саволу мушкил нест. Ҷолиб ҳастанд, шавқовар ҳастанд. Аз фанҳои гуногун барои шумо интихоб ва пешниҳод карда мешавад. Пойтахти давлати Албания кадом шаҳр аст? 227-6152 227-6172. Салом алейкум.
3: Бирҷо, салом.
0: Усмон ака,
3: ташаккур барои барномаи беҳтар. Аз ин пойтахти Албания ин шаҳри Тирана.
0: Тирана аст, комилан дуруст ва ин кафкуби барои шумост. Саволи дигар. Муаллифи осор ул бақия ки аст?
3: محمد عفی بخورایی
0: مؤلفی اصور اول بقیه
3: محمد عفی بخورایی
0: متاسفانه عثمان اکه اما برای شما من یک جان ارزی سپاس میگویم عثمان شنانده ما از نوحیه دوسی ولایت خطلو زنگ زدن یک موفقیت دارن اکنون فرصت برای دیگر شنانده داده میشود муаллифи осор ул бақия ки аст? шунавандаи навбатӣ, салом алейкум.
4: салом алейкум фирӯзҷон.
0: дуруд ба шумо.
4: омадомади шумо ба хайр. маҳмаддон ноҳи ҳамадонӣ.
0: саломату сарбаланд бошед, хушомадед.
4: муаллифи осор ул бақия ин абурайҳони беруни мебошад.
0: абурайҳони беруни аст, комилан дуруст. ва ин кафкуби барои шумо. як саволи дигар. дар кадом кишвар андоз вуҷуд надорад?
4: як бозга такрор кунед фирӯзҷон.
0: дар кадом кишвар андоз вуҷуд надорад? андоз нест.
4: дар кореяи шимолӣ.
0: бале, ин кишвар кореяи шимолӣ аст. маҳмадулло, чӣ хизмат аст мо барои шумо?
4: ман аз ин бахшҳо бениҳоят шоду хурсандам фирӯзҷон. ба дӯстон салом мегӯям. як суруд дархост мекунам аз матлуба раҳимова.
0: аз матлуба раҳимова, як ҷон сипос. изҳори миннатдорӣ барои иштироки фаъолатон дар бахши озмунии ҳозир ҷавоб. инҷо як паёмак омада ба мо расидааст. саломи гарму ҷӯшон гуфтааст ин шунавандаи мо ба шумо ва ба кулли мухлисони барномаи даври суфра. арзи сипос ва миннатдорӣ ба ҷамъи кормандони садои душанбе гуфтааст. як нафари дигар низ барои мо салом равон карда. саломату сарбаланд бошед. ҳоло акнун тарона аз матлуба раҳимо барои шумо пешниҳод мегардад. якҷо гӯш мекунем, роҳат кунед, бо радио садои душанбе бимонед. пас аз чанд лаҳза, нихтараш пас аз тарона, мо мегузарем ба шарҳи варзиши футбол ҷоми ҷаҳон 2026. имшаб бозӣ аст. имшаб ду дастаи пурқудрати дунё, фаронса бо испания бозӣ мекунад. шумо метавонед ки натиҷаи худро барои мо баъд аз шунидани ин бахш бигӯед. пешгӯи кадоме аз шунавандаҳо агар дуруст барояд, аз ин ду даста кӣ ба финал меравад, ӯ соҳиби мукофотпулӣ мегардад. дӯстони азиз, мукофотпулӣ фаромӯш накунед. пас аз чанд лаҳза, ҳоло ки тарона омода мешавад, мо мегузарем ба бахши шарҳи варзиш футбол 2026 ҷоми ҷаҳон. дуруди пур аз меҳр нисори шумо кормандони садои Душанбе. садои шуморо мешунавам. барнома боз ҷолибтар, рангинтар мегардад. изҳори миннатдорӣ пайғоми маро ба устод Абдуҳомид Ғафурзода, ба кишвари Узбекистон Ҳасанбой Ҷурақулов, Равшан Собиров бирасонед, бо як таронам дархост кардааст аз Некрӯз Пиронов. Нуравшон Мирзоева шунавандаи фаъоли садои Душанбе ҳастам гуфтааст. саломат бошед, якҷон сипос ба ҳамонҳое ки ҳоло бо мо ҳастанд. ҳоло моро мустақиман мешунаванд, ҳоло моро мустақиман тамошо доранд. таронаи дархостӣ барои шумо.

0: дӯстони азиз, хаста набошед. Идомаи барномаи даври суфра аст. Мустақиман аз садои Душанбе ҳамкорам Шарофиддин Қиёмиддин ва ман Фирӯз бо шумо ва дар хизмати шумо ҳастем. акнун дӯстони азиз, як нафар барои мо саломи гарму ҷӯшон гуфтааст. нафари дигар менависад тавассути саҳифаи инстаграми садои Душанбе: салом додош хуби ман сабр, яъне салом бародар, салом ака, ман сабр ҳастам, шуморо ҳоло тамошо дорам. нафари дигар менависад ки саломату сарбаланд бошед. ташаккур ба ҳамаи шумо дӯстони хуби ман. ҳоло акнун мегузарем ба шарҳи варзиши футбол ҷоми ҷаҳон 2026.
1: шарҳи варзиш.
2: шоми имрӯз бозии аввалини даври нимниҳоии ҷоми ҷаҳон 2026 баргузор мегардад. ғолиби бозии дастаҳои Фаронса ва Испания аввалин шуда ба финал роҳ меёбад. шарҳи бештар дар пешниҳоди Салмон Султонзода.
3: имшаб дар доираи бозиҳои даври нимниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 рақобати пуршиддати мунтахабҳои Фаронса ва Испания баргузор мешавад. ин ду абарқудрати футбол барои роҳхати аввалин ба финали мусобиқа дар варзишгоҳи Даллас Стадиум дар шаҳри Арлингтони, штати Техаси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико вомехӯранд. Фаронса бо ҳайати пурқувват ва бозии босуръаташ машҳур аст. сармурабби бо тактикаи прагматикӣ ва бо натиҷаи нигаронидашуда ва истифодаи ҳаддиаксари хатогиҳои рақиб такя мекунад. дар ҳайати ин даста футболбозони беҳтарини ҷаҳон аз қабили Килиан Мбаппе, Усмон Дембеле ва дигарон ҳунарнамоӣ мекунанд, ки метавонанд дар як лаҳза тақдири бозиро ҳал намоянд. дарбаҳои дур бозии хуб дар ҳимоя, ҳангоми паҳлӯҳои ҷаримагоҳ ва суръати беназир дар ҳамлаҳои муқобил афзалияти мунтахаби Фаронсаро нишон медиҳад. Испания бозии мавзун, позитсионӣ ва назорати туп тактикаро афзал медонад. онҳо бо маҳорати баланди техникӣ ва дар фазоҳои холӣ дар ҳимояи рақиб фарқ мекунанд. дастаи мукаммал бо омезиши бозингарони бо таҷриба ва ҷавонони болаёқат, ки дар лигаҳои бонуфузи аврупо бозӣ мекунанд, метавонанд рақобати ҷолибро нишон диҳанд. назорати мутлақи туп, ҳуҷумҳои омехта ва прессинги баланд пас аз даст додани туп бардирияти мунтахаби испанияро нишон медиҳад. испания кӯшиш мекунад, ки бо назорати туп рақибро хаста кунад, дар ҳоле ки фаронса бо дифои мустаҳкам ва ҳамлаҳои тези муқобил ҷавоб медиҳад. جهاد بازی شام امروز ساعت رسا 12 به وقت دوشنبه در نظر است.
0: دوستان عزیز، اکنون دوستان فوتبال جام جهان 2026 کم نیست از شماره شنونده های موسومین ارجمند ما. دوری نیم نهایی ду дастаи пурқудрати дунё Фаронса ва Испания бозӣ мекунанд. ба вақти Душанбе дар дили шаб соати 12 баргузор мегардад ва биёед чанд занги телефони шуморо бо ҳам хоҳем шунид, ки чӣ назар дорад, чӣ пешгӯӣ карда метавонанд, натиҷаи бозӣ чӣ мешавад, ғолибро мукофотпули интизор аст. салом алейкум.
4: салом алейкум акои фирӯзҷон.
0: ва алейкум барсалом.
4: омадомади шуматон ба хайру шодӣ бошад.
0: саломат бошед. кӣ ҳастен шумо?
4: меҳрубон астам аз роҳи девгаштиш.
0: меҳрубон, акнун дар бораи ду бозӣ чӣ назар доред? имшаб баргузор мешавад.
4: Фаронса ғолиб мешавад.
0: натиҷа чӣ хел мешавад?
4: 2-1.
0: 2-1 Фаронса ғолиб.
4: бале акои фирӯзо, баъд ман ба шунавандаҳоятон гуфтунӣ ҳастам, ки онҳо дигар рақамҳоро интихоб кунанд. ман 2-1-ро интихоб кардам.
0: бале, саломат бошед. раҳмон, як шунавандаи фаъоли мо мегӯяд, ки 3-2 мешавад. тавассути телеграм назари худро равон кардааст. 3-2 фаронса ғолиб меояд. меҳрубон бошад, мегӯяд, ки 2-1 фаронса ғолиб меояд. як чанд рӯз пеш дар як бозӣ 3 нафар як натиҷаро интихоб карданд, ба ҳамин хотир мо ягон нафарро натавонистем, ки ғолиб бидонем. салом алейкум.
5: алейкум ассалом.
0: шумо кӣ ҳастед?
5: мо сиёвуш ҳастем, бародари азиз.
0: сиёвуш, хуш омадед, маромад.
5: саломат бошед, ташаккур зиёд. сиёвуш, хуш
0: омадед, маромад. радиотон баланд, имкон нест, паст кунед камакак.
5: на, паст мекунем.
0: маромад, назари шумо вобаста ба ҳамин бозӣ, ки имшаб мешавад, ҷоми ҷаҳон 2026.
5: назари мо ба ҳамин бозиҳо ҳамин аст, ки ду командаам беҳад, командаҳои пурқудрат.
0: бале, бале.
5: вале ба фикри мо, ки ҳамин испания 3-2 франсияро ҳамин шав мебарад.
0: 3-2 Испания ғолиб.
5: 3-2, бале.
0: Саломат бошед, раҳмат барои иштирокатон. Ташаккур мегӯям барои шумо. Акнун вақт майдон дар майдон ҳар чӣ шуданаш мумкин. Бозиҳоро шумо тамошо кардед, бисёриҳо ҳаводор ҳастанд аз рӯзҳои аввал тамошо кардан ки бубинед ки дар бештари бозиҳо, ҳатто дар як бозӣ дар 4 дақиқа ду туб як даста ба як дастаи дигар ворид кард. یعنی در میدان هر چی شدنش ممکن. شنونده نوبتی باشد با نظر شنونده را خواهیم شنید.
6: سلام علیکم.
0: سلام علیکم.
6: سلام
0: علیکم.
6: سلام دیگر به شما.
0: کی هستین؟
6: من علی جان.
0: علی جان مرحمت.
6: من گفتنی هستم که اسپانیا غالب میآید. سه بر نول.
0: سه بر نول می شود.
6: سه بر صفر. بله.
0: اسپانیا 3-0 اسپانیا غولی.
6: بله.
0: سلامت باشید. این نظر شما است علی جون. تشکر میگم برای شما. اکنون بیاید یک نفر دیگر قبول خواهیم کرد دوستان عزیز. بله.
7: سلام علیکم فیروزمان مظفر.
0: مظفر مرحمت.
7: با فیرم فرانسه با حساب 4-2 برد میکنه.
0: 4-2 فرانسه غولی.
7: بله.
0: سلامت باشید. تشکر میگم برای شما. اکنون بازی را چی کار میکنیم؟ امشب بدور خوابی میکشیم، تماشا میکنیم و نتیجه فردا برای ما و شما معین میشود که کدام دسته به فینال میرود. 4 دسته پرقدرت دنیا که در زینه های 1, 2, 3, 4 میستن طبق همون نتیجه فیفا امروز در دور نیم نهایی قرار دارند. اکنون گپ سر همین میرود که کی به فینال میرود. برحال من ایسوری میناداره میکنم برای شما، برای اونهایی که نظر خود را پیشنهاد کردن. حالا یک ترانه درخواستی از نکروز پیران و براتون پیشنهاد میکردن. ما با این بخش نقطه میگذاریم. شرح ورزشی فوتبال جام جهان 2026. بعد از شنیدن ترانه میگذاریم با بخش صدای آشنا. آمادگی بینید. مرحمت.

0: хаста набошед дӯстони азиз, барномаи даври суфраро гӯш доред шумо. Аз радиои садои Душанбе акнун фурсати он расидааст, ки мо гузарем ба бахши навбатии барнома, бахше ки ҳаводорони худро дорад, бахше ки ҳоло бисёриҳо интизор ҳастанд, ки мо кадом садоро имрӯз барошон пешниҳод мекунем. Бахши садои ошно.
1: садои ошност.
0: дӯстони азиз, чеҳраҳои шинохтаи кишвар, аҳли зиё, шоирон, нависандагон, ҳунармандон, аз дигар соҳаҳо мо садоҳои шахсиятҳои шинохтаро интихоб мекунем. оное ки дар ҷомеа имрӯз маҳбуб ҳастанд, шинохта ҳастанд, дӯст дошта ҳастанд. шумо садоро гӯш мекунед тибқи шарти ҳамин бахш ду маротиба. агар медонед, мешиносед ё занг бизанед ё бинависед ба мо. инҷо саҳифаи инстаграми садои Душанбе фаъол аст, саҳифаи телеграм вайбери мо бо рақами 811-02 фаъол аст, ҳамзамон рақамҳои студияи мо 227-6152 227-6172. инак садоро мешунавем.
2: агар андеша кунем, па мебарем, ки ҳар боре ки аз сафаре ба ватан бармегардем, гаштаю баргашта азиз будани онро бароямон эҳсос мекунем.
0: ин садоро ман боварӣ комил дорам, ки шумо борҳо шунидаед, борҳо дидаед. акнун як маротибаи дигар боз имкони шунидан ҳаст, дорем, як ҷо гӯш мекунем, баъдан шуморо хоҳем шунид. марҳамат.
2: андеша кунем, па мебарем, ки ҳар боре ки аз сафаре ба ватан бармегардем, гаштаю баргашта азиз будани онро бароямон эҳсос мекунем.
0: ин ки аст? ана ҳамин садое, ки мо интихоб кардем ва барои шумо пешниҳод кардем, ки аст? ки гуфта метавонад? салому алайкум.
3: ассалому алайкум акая фирӯзҷон.
0: шумо умедҷон, агар хато накунам.
3: бале бале,
0: марҳамат.
3: садое, ки шумо пахш кардед акаҷон, ман як вариант дорам. ба фикри ман моҳпайкар ёрова мебошад.
0: моҳпайкар ёрова нест, додарам, нест. ин дигар нафар аст. ин садоро шумо ҳам дидаед ва ҳам шунидаед. як нафаре шинохта аст. ҳоло иштирокчи навбатӣ метавонад барои мо бигӯяд. шунавандаи мо рақами охир 3781 мегӯяд, ки ин мавзуна чорие ва бошад. варзишгар аз риштаи варзиши бокс не, мавзуна чорие ва нест. салому алайкум.
4: салому алайкум, ҷамшед аз Хӯросон.
0: ҷамшед аз Хӯросон, марҳамат. файзигул юсупова, ҳунарманди зиндаёду маҳбубу дӯстдоштаи мову шумо, не, додам, мутаассифона. имконият барои дигар нафар. садое, ки шунидем, ин садои кӣ аст? ин садоро ман медонам, ки шумо медонеду мешиносед. фақат ҳамон нафаре ҷоби дуруст гуфта метавонад, ки ҳушёртар аст, заки аст, аз суҳбаташ пай бурда садоро мешиносад. марҳамат, кӣ барои мо чӣ варианти дигаре пешниҳод карда метавонад? чанд варианте, ки шумо пешниҳод кардед, аммо мутаассифона. марҳамат, нафари навбатӣ бошад, мо гӯш мекунем. як нафар барои мо салом мефиристад, изҳори сипос. як нафари дигар гуфта, саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. қиёмиддин ҳаст нафари навбатӣ. салому алайкум.
5: салом фирӯз, ман музаффар ба фикри ҳамин тахминан ниёзова мебошам.
0: тахминан ниёзова, ҳунарманд?
5: бале.
0: не, дӯстам. як нафар менависад, ки имкон ҳаст як маротибаи дигар бо ҳамин садоро гӯш кунем ё хубтар нашунидем. қиёмиддин, имконият дорем? гӯш мекунем. марҳамат.
2: агар андеша кунем, па мебарем, ки ҳар боре ки аз сафаре ба ватан бармегардем, гаштаю баргашта азиз будани онро бароямон эҳсос мекунем.
0: бале. вақте ба як кишвари дигар сафар мекунӣ, баъд ба қадри ватан, ба қадри ин обу хок, ба қадри ин файзу баракате, ки дар тоҷикистони азизи мо ҳаст, баъд мерасӣ. аз суҳбаташ бояд ки шумо бидонед, бояд ки шумо пай бурда тавонед. ман барои шумо кӯмак мекунам, ин рӯзноманигор аст. рӯзноманигор ин кӣ бошад? агар бошад нафаре, мо имкон дорем ки гӯш кунем. Ман барои шумо кӯмак кардам ки ин рӯзнома нигор аст. Як нафар мегӯяд ки беҳтарин тавассути саҳифаи Instagram-и Садои Душанбе моро тамошо дорад, чандин нафарое ки айни замон бо мо ҳастанд. Ин шунавандаи мо, салом, дар ҷамъоварӣ на худ қарор дорам, гуфтааст. 15-15 саломат бошед, барори кор ҳосил фаровон. 3781 занг бизанед, марҳамат. Имконият аст ки шумо тамос бигиред бо мо. Занг бизанед ва бигӯед ҷавобро. ҳосили нахуд дар шаҳри Ҳисор дараи алмосӣ фаровон аст. Ҳоло бисёриҳо барои ҷамъоварии ҳосил дар саҳро моро ҳам метавонанд ки гӯш кунанд. Раҳмон мегӯяд ки тахмина Раҷабова не, тахмина Раҷабова нест. 3781 салом алейкум.
6: Алло, салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо.
6: Алло, шумо низ бахайр шуд бошад пирӯз. Марҷон ҳастам, шунаванда дуюми
0: ашаи. Аз кӯмаки мо албатта истифода бурдед, ами хел не?
6: Бале, дар аввал ки каме ман мавзуна чӯрӣ ва равон карам ва шумо гуфтед ки рӯзнома нигор аст.
0: Бале.
6: ва ман амин зевар давлат варо нависта ва шумо равон кардам.
0: Яъне ки аст ин садое ки мо интихобу пахш кардем?
6: Бале, рӯзноманигор Зевар Давлатов.
0: Зевар Давлатова ҳаст. Комилан дурус. Қиёмиддин ишора дорад ки чӣ хизмат кунам барои шумо?
6: Бале, рости фирӯз баъзан вақт месавад ки ман дар роҳ ҳастам, барномаҳои шуморо тариқи душмонакҳо гӯш мекунам ва имрӯз хушбахтона дар хона гӯш карда истодам барномаҳоятонро.
0: Саломат бошед, раҳмат.
6: Бале, аз коргардон хоҳиш доштам аз Соҷиди Раҳим ягон суруди рақсӣ бошад пахш мекардам. Хело шод мешудам, чун дар назди Раҷо ба духтари кӯрта машғул ҳастам.
0: Саломат бошед, барори кор муваффақият барои шумо таманно мекунам. Муборак шавад муваффақияти шумо дар бахши Садои Ошно аз Тоҷиди Раҳимзода, як таронаи марғуб, ҷазоб, шух. имконият бошад қиёмиддин пахш кунед то шунавандаҳои мо роҳат дошта бошанд. Ин барнома барномаи фарҳанги фароғати озмуни истироҳатӣ аст ки ҳамаи лаҳза шумо аз Садои Душанбе мустақиман гӯш доред, аз саҳифаи Instagram-и Садои Душанбе мустақиман тамошо доред. бисёриҳо моро ҳам имкони шунидан доранд ва ҳам имкони тамошо кардан доранд тавассути саҳифаи Instagram-и Садои Душанбе. як нафар арзи сипосу миннатдорӣ гуфтааст, як нафари дигар барои мо салом гуфтааст, як нафар гуфтааст ки ташаккур ба ҳама кормандони Садои Душанбе. ҳоло таронаро гӯш мекунем, барои шумо истироҳати хуб таманно дорам.

дӯстони азиз, хаста набошед. Даври суфра аст. Мустақиман аз садои душанбе шумо ҳам гӯш доред ва ҳам тамошо доред тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе. Тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе як нафар менависад ки салом, як нафари дигар менависад ки беҳтарин, як нафари дигар мегӯяд ки салому алайкум Тоҷикистон дам. Саломат бошед, як ҷон сипос ба ҳамаи шумо. як шунавандаи дигари мо мегӯяд ки як тарона мехоҳам аз ҳунарманди хушсадо Бунавша Шокирова ҳунарманди синдаёт пахш мекардед нуран ало нур мешуд. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. салому алайкум Фирӯз, шунавандаи шумо Мурод ҳастам. аз шумо як дархости тарона дорам, аз Мардон Мавлонов пахш мекардед, бисёр хуш мешудем. саломат бошед, байнобад мегирем ҳама дархост ва хоҳишҳое ки шумо аз мо мекунед, вобаста ва албатта ба имконият. ҳоло бахши навбатӣ, як табассум, як латифаи намакин, баъдан як таронаи дархостӣ аз Бунавша Шокирова барои шумо пешниҳод мегардад. гӯш кунед, роҳат кунед, бо садои душанбе бимонед. новобаста ки шумо дар кор ҳастед, дар роҳ ҳастед, дар хона ҳастед, моро мешунавед ё моро мебинед, истироҳати бо фароғат барои шумо. تمنا دارم.

хуши фароғат таби болида барои шумо аз барномаи даври суфраи садои душанбе. Акнун дӯстони азиз, фурсати он расидааст, ки гузарем ба бахши навбатӣ. Суруд барои шумо. Интихоб шуд ин ҷо Мардон Мавлонов, ҳунарманд аз кишвари ба мо дӯсту бародари Узбекистон. Фарҳоди Дарьё як ҳунарманди хушсадои афғон ва яке аз ҳунармандони дӯстдошта Нигина Амоқулова. Интихоб дар дасти шумо. Киро шунидан мехоҳед? Мардон Мавлонов, Фарҳоди Дарьё, Нигина Амоқулова. Тавассути саҳифаи Инстаграми Садои Душанбе як нафар менависад ки салому алайкум, ва як нафар дигар зуд менависад ки Нигинаро мехоҳам гӯш кунам. Саломат бошед, як ҷон сипос барои шумо. Шондаи мо менависад 41-11. Салом алайкум, саломату сарбаланд бошед. Мардон Мавлонов, Фарҳоди Дарьё, Нигина Амоқулова. Суруди зори зори агар пахш шавад аз Нигина, нуран ало нур гуфтааст. Шуна як бинандаи мо тавассути саҳифаи Инстаграми Садои Душанбе. Саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. Акнун занги телефониро қабул мекунем. Киро ҷониб дорем?

0: гузориши муфассал.
1: Дар давраи ҳисоботӣ бо мусоидати палатаи савдо ва саноатии кишвар 933 нафар соҳибкорони ватанӣ дар намоишгоҳҳои дохилию хориҷии кишвар иштирок намуда, дар баробари муаррифӣ намудани молу маҳсулоти ватанӣ ҳамзамон барои пайдо намудани шарикони тиҷоратӣ имконияти бештаре фароҳам оварда шуд. Ин нуктаро имрӯз масъулини палатаи савдо ва саноати ҷумҳурӣ зимни баргузории нишасти матбуотӣ ба намояндагони васоити ахбори омма иттилоъ доданд. Гузориши ҳамкорамон Нориниса Абдуллоева аз рафти ин нишаст.
2: Вазифаи палатаи савдо ва саноат ин ташкил ва баргузор намудани намоишгоҳҳои байналмилалӣ ва дохилӣ мебошад.
3: Дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби палатаи савдо ва саноати ҷумҳурӣ дар доираи намоишҳои баргузор гардида ширкатҳои ватанӣ бо шарикони нави худ 355 адад санадҳои ҳамкорӣ, аз ҷумла 90 шартномаи ҳамкорӣ ва 113 ёддоштҳои тафоҳуми ҳамкорӣ оид ба содироти молу маҳсулот ба хориҷи кишварро ба имзо расониданд. Иброз дошт Фарҳод Шоҳраҳмон Ализода, роҳбари палатаи савдо ва саноати ҷумҳурӣ, зимни нишасти матбуоте, ки имрӯз дар ин ниҳод баргузор гардид.
2: معرفی مولو محصول در نمویشگاه های خوریجی 12 عدد می باشد. در 6 تا در جمهوری ازبکستان، امارات متحده عرب یک تا، در چین 2 عدد، در قطر یک عدد، در هندوستان یک عدد و در کوریستان نیست یک عدد را تشکیل می نفرد. در جمهوری ازبکستان شدید نمایشگاهی مشترکی صنعتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان را برگزار نمودند که در این جانب زیاده از 80 شرکت ها اشتراک نمودند و شریکان نوی خود را پیدا نمودند که برای پیشرفت اقتصادیات کشور زمینه مساعد فراهم نمود و اینچنین در دوره نمایشگاه محصولات های کشاورزی کشور نیز معرفی گردید.
3: با مقصد رشد همکاری های تجارتی و اقتصادی و گسترش رابطه های مستقیم میان صاحبکاران داخلی و خارجی، палатаи савдо ва саноати кишвар 20 адад бизнес форум ва 37 адад миссияҳои тиҷоратиро ташкил намуд, ки ин барои пайдо намудани шарикони нави тиҷоратии соҳибкорон мусоидат менамояд. Афзуд, дар идома Фарҳод Шоҳраҳмон Ализода, роҳбари палатаи савдо ва саноати кишвар:
2: бо мақсади рушди ҳамкориҳои тиҷоратии иқтисодӣ, густариши робитаҳои мустақим миёни доираҳои соҳибкорони ватанӣ ва хориҷӣ, зиёд намудани табодули молу маҳсулот байни ҷумҳури сон бо дигар кишварҳо, палата дар якҷоягӣ бо вазорати идораҳо дар ташкил намудани 20 бизнес форумҳо мусоидат намуда, иштироки намояндагон ва аъзоёни палатаро дар чорабиниҳои мазкур дар дохил ва хориҷи кишвар таъмин намудааст.
3: Дар ин давра палатаи савдо ва саноати ҷумҳурӣ дар якҷоягӣ бо вазорату идораҳои дахлдор ва шарикони худ ҷиҳати ба роҳ мондани муколамаҳои мустақил миёни соҳибкорони дохиливу хориҷӣ 29 вохӯриҳоро ташкил намудааст, ки ин нишон дод нисбати ҳамин давраи соли гузашта 17 адад зиёд мебошад.
4: тобистон фасли истироҳат, саёҳат ва шодмонист. Аммо фаромӯш насозем, ки гармӣ зиёд метавонад ба саломатӣ зарар расонад. тобистони бехатар кафили саломатии шумост.

0: тоҷи ҳунар. Хушназаре, ки театрро дигар кард. Ҳамдиёрони азиз, барномаи имрӯза дар бораи ҳаёт ва фаъолияти эҷодии арбоби намоёни санъати касбии тоҷик, коргардони маъруфи театри миллии кишвар, устод ва мураббии даҳҳо истеъдодҳои баркамол ва ҳунарпешагони шинохтаи ҷумҳурӣ, ҳунарманди мардуми тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатии тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Хушназар Майбалиев пешкаш мегардад. шунавандагони азиз, устод Хушназар Майбалиев тамоми умри пурбори хешро сарфи ҳунар ва зебоӣ, сарфи тарбияи маънавии ҷомеа, сарфи санъати касбии театр намуд. ӯ аз сарсупурдатарин ходимони фарҳанг ва ҳунари асил буд, ки дар ин ҷодаи басо душвору мураккаб, вале пуриффтихор, содиқонаву бошарафона хидмат намудааст. Устод Хушназар Майбалиев воқеан ҳам марди хушдилу хушзамир, хушзавқу хушсалиқа, хушфеълу хушмуомила, инсони шарифу дилогоҳе буд. ӯ яке аз коргардонҳои тавонои театри шӯравӣ маҳсуб мешуд, ки бо вуруди худ ба олами ҳунари театри тоҷик ба ин муҳит насими тозае, ангезаи наве ворид намуд. ҳар як намоиши таҳиякардаи ӯ бо бори маъниву ҳикмат, бо арзишҳои бадеӣ ва талқини ғояҳои баланди умумибашарӣ, бо инъикоси андешаву афкор, зиндагии пуршӯру пурсавдо, розу ниёзҳо ва ҷаҳони ботинии инсон падидае буд, ки тамошогарро ба сӯи хайру накӯӣ ҳидоят менамуд. Бо донишу истеъдоди баланд, Хушназар Майбалиев дар театр мактаби эҷодии худро бунёд намуд ва дар тарбияи насли нави эҷодкорони навҷӯ дар пояи афкору андеша ва таҳлили амиқи намоишномаҳо заминаи қавӣ гузошт. шунавандагони азиз, мо дар бораи рӯзгор, кору фаъолияти ҳунарпешаи мардумии ҷумҳурии тоҷикистон Хушназар Майбалиев бо яке аз дӯстон ва шогирдонаш, ҳунарманди мардумии тоҷикистон Нурулло Абдуллоев мусоҳибае анҷом додем, ки ин дам пешниҳоди шумо мегардад.
1: Умуман вақте ки Хушназар Майбалиев дар театр пайдо шуданд, ман он вақт коргари саҳна кор мекардам дар театри ба номи Лоҳутӣ ва ҳамзамон дар донишкадаи муаллимини ба номи Тарас Григорич Шевченко ҳамон вақт институти педагогӣ мехондам. Ва аввалин кори дипломии он кас ҳамин дуели Мар Бойҷиев буд. Гӯем ки ҳамон вақт тарҷума кардан ҷанги танбатан ва он ҷо ҳамагӣ ду қаҳрамон дошт. Хай боз як ҳамшираи шафқат ки як лаҳза пайдо мешуд. аслан ду нафар буданд онҷа ва як нақшро нақши азиз Ато Муҳаммадҷонов ва Маҳмудҷон Воҳидов фурӯи ҳар дуяшон шодбод онҳо бозӣ мекарданд ва нақши занонаро Марьям Исоева ва муаллимаи ман Тамара Махсонна Абдушукурова иҷро мекарданд ҳамон нақша. ва ҳамон вақт ман ҳарчанд коргари саҳна будам ва ҳис мекардам ки дар театр шахсе пайдо шудааст, ки метавонад тамоми равияи театрро тағйир диҳад. Чунки ва дар ҳақиқат ҳамин хелам буд. То Майбалиев театри ба номи Лоҳутӣ ва аксари театрҳо бо услуби намоишдиҳӣ, мактаби намоишнигорӣ, яъне ки школа представление кор мекарданд. Баъди омадани Майбалиев вай ин мактабро, ҳарчанд он мактаб ҳам корҳои бузурге кардааст ва ин агар содатар фаҳмонем, вақте ки ҳунарманд нишон медиҳад, ҳамон ҳиссиёте ки дорад, ҳамонро нишон медиҳад. масалан, ман ба бозор меравам ва аз он ҷо имрӯз чанд чиз харид карда меорам. яъне ки ҳамон гуфтаҳояшро бо ҳамон чеҳраю бовак намоиш медиҳад.

нишон медиҳад. Ам мактаби Майбалиев ин мактаби переживание, мактаби ҳассосият, он қадар ки актёр ҳис мекунад. Ва оди якак мегӯяд ки ман имрӯз ба бозор меравам ва ана ҳамон чизҳои лозима харида меорам. Ва ана ҳамин тағйироти ҳамин ду мактаб вобаста ба ҳамин хушназар Майбалиев аст. Яъне то Майбалиев он бузургоне ки буданд, ҳам Мителман, ҳам Хоҷиқул Раҳматуллоев, ҳамаи он бузургоне ки кор карданд дар ҳамон мактаби намоишнигорӣ. Ана ҳамин мактаби Майбалиев ин мактаби ҳассосияти ҳунарпешагӣ аст. Ва он нақшҳое ки масалан сар карда аст, корҳои аввалинашон ҳастамон сар карда аст, гуфтам ҷанги танбатан ва то охир ҳам аз драматургияи ҷаҳонӣ ва ҳам аз драматург. Ва ман барои чизҳои драмавӣ навиштанам пеш аз ҳама аз устод Майбалиев миннат дорам. Ва чунки дар ҳаёт он кас он донише ки он фазилате ки он кас доштанд, мутаассифона имрӯзҳо мо кам андар кам вомехӯрем. як хоксории аҷибе доштанд ки вай хоси на ҳама аст. вақте ки бо он кас дар суҳбат менишастӣ, ин он қадар дониши ба қувватӣ доштанд, он қадар ҳисси ҳамон педагогӣ дар тамоми вуҷудашон гӯё ки ҷорӣ буд. ҳар як қадаммониашон, қадамзаниашон ва ҳамин далолат мекард ки ҳар одаме ки бо хушназар Майбалиев вомехӯрд, вай медонист ки аз ин одам ҳеҷ гоҳ бадӣ намебарояд. ҳарчанд он кас ҳам ҳамон вақт доштанд онҳое ки муқобил меистоданд ба Майбалиев. Буданд онҳое, бисёри онҳое ки барои вайрон кардани он мактаб, мактаби пештара аз Майбалиев норозӣ буданд. Лекин он кас бо ҳамон қатъият, бо ҳамон ҷинси начандон калон ва боре дар як суҳбати чӣ гуфтанд ки инсоният аз вай хеле аз он давреи ки аз давраи ибтидои то ҳол хеле тағйир ёфтааст. яъне ки вобаста ба боду ҳаво аллакай дили вай бузургтар аст нисбат ба он дилҳое ки дар ҳавои тоза нафас мекашиданду чирку вай набуд. ва дар охир гуфтанд ки кӣ медонад, ҳамон Рустами номӣ мумкин ҳамин баробари ман бошад. худашона чӣ карданд ва ман қарсак задам, гуфтам дар ҳақиқат шумо Рустамед. ҳамин хел акун барояшон нагуфтам, дар дилам ҳамин хел чӣ кардам ки дар ҳақиқат ҳамин одам Рустами ҳақиқӣ, хусусан барои ман Рустам буданд он кас. ва худашон ҳамин чӣ вай карданд ва дар дил ман то охир он каса Рустам мешумориданд.

0: Амвоҷи ҳунар
1: муърифгари санъати театру кино.
0: Амвоҷи ҳунар чеҳракушоии ҳунармандони мардумӣ.
1: Амвоҷи ҳунар ошнокунандаи рӯзгори ҳунарпешагон.
0: Амвоҷи ҳунар бозгӯи вазъи муассисаҳои фарҳангии мамлакат.
1: Амвоҷи ҳунар минбари санъаткорону ҳунармандон аз радиои Садои Душанбе.
0: Бо барномаи Амвоҷи ҳунар бошед.
2: шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи навбатии Амвоҷи ҳунарро дар бораи ҳаёт ва фаъолияти ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Хушназар Майбалиев шунида истодаед. таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи барнома. ҳамдиёрони иззатманд, ҳунарманди мардумии Ҷумҳурии Тоҷикистон Хушназар Майбалиев баъди хатми факултаи режиссёрии донишкадаи давлатии фарҳанги ба номи Молотов ва баъди ду сол ба донишкадаи давлатии санъати театрӣ ба номи Луначарскии шаҳри Москав, ҳоло Академияи санъати театрӣ дохил мешавад. Соли 1969 Хушназар Майбалиев донишкадаро бо муваффақият хатм намуда, ба ҳайси коргардони театри давлатии академии драмаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ чанд намоишномаро рӯи саҳна меоварад. Аз нахустин намоишҳои дар саҳна гузоштаи Хушназар Майбалиев ба театри тоҷик сабку услуби ҷадид ва рӯҳияи нави эҷодиро ворид намуд. Коргардони навҷуву тозаандеш бо дидгоҳи ҷадид дар фаъолияти режиссёрии театри миллии тоҷик марҳилаи наверо оғоз бахшид. пас аз омадани Майбалиев дар кори эҷодии театри Лоҳутӣ масъалаи андешаву равоншиносӣ, психология ва амиқрафти ҷаҳони ботинии қаҳрамонон, таҳлили воқеаҳо, образҳо, бархурди хислатҳо ба маънӣ ва таҷассуми ҳадафу мақсад, тобегардидани шакл, ороиш, мусиқӣ ва дигар унсурҳои саҳнавӣ ба соқавӣ гардида, мактаб ва лабораторияи нави коргардонӣ арзи ҳастӣ намуд. далели ин гуфтаҳо бештар аз 50 намоиши таҳиякардаи ӯ мебошад ки бо арзишҳои баланди бадеӣ, ҳикмату фалсафаи хоси худ, тобишҳои равоншиносӣ, умқи маънӣ ва драматизми ботинии қаҳрамонон, бархурди ҳодисаҳо, ороиши саҳнавиву мусиқӣ ва дигар ансори театрӣ аст ки ҳар кадом як саҳифаи тозаву рангин ва ҷолибу мондагорро барои театри миллии тоҷик боз намуданд. дар тарбияи маънавии ҳазорон мухлисон ва чандин насли тамошогари тоҷик хидматҳои пурарзише кардаанд. асарҳои таҳиянамудаи ӯро ва чандин бахшу қисмат ва фаъолияти эҷодии ӯро дар ҷабҳаҳои мухталиф метавон арзёбӣ намуд. аз ҷумла ду самти муҳими фаъолияти коргардонии ӯ, таҳияи асарҳои драматургони миллӣ ва рӯи саҳна овардани драматургияи рус ва классикаи ҷаҳониро ба вижа қайд кардан ҷоиз аст. намоишҳои таҳиякардаи ӯ тамошобини тоҷикро бо арзишҳои волои адабиёти ҷаҳонӣ ва театри муосир ошно намуд. чунин

0: мегуяд зимни суҳбат ба мо ҳунарманди мардумии тоҷикистон Асалбек Назриев.
1: Мо хеле насли хушбахтем ки аз ин гуна марди ҳунар таълиму тарбия ёфтем ва мо то ҳозирам миннатдорем аз қисмати худ миннатдорем ки бо чунин инсон вохӯрдем ва то лаҳзаи охирин ёдаш мекардему бо ҳам суҳбат доштему бо ҳам ҳамкорӣ доштему аз он кас таълиму тарбия ёфтем. мегӯем ки муаллим Хушназар Майбалиев навовар дар рӯи саҳнаи тоҷик буданд, қолабҳоро шикастанд. албатта ин ба ҳақиқат хеле наздик аст. ва як чизи дигар нозука, ман бояд такрор кунам ки ва ё вақте ки омаданду ҳама мегӯянд ку масалан романтика ё ҳамин хел пафос ё ҳамин хел чиз дар театр роиҷ буд ва он кас оҳиста оҳиста ба тадриҷ он ҳунармандоне ки мо ин чиз одат карда буданд ба таври фаҳмондану ба таври оноя қоил кардан бо ин ё он мисол оноя яъне аз осмон ба замин фироварданд ва насле ки масалан насли воҳидов ато муҳаммадҷонов майрам исоев ва тамара абдушукурова вақте инҳо насли наванд инҳоя ҳамин хел пайванд дод бо ҳамун романтикаи пештараки аз ин як дарахти боровар як дарахти шукуфо таваллуд шуд ва ҳозир ҳамаи мо ҳамун меваи ҳамун дарахтеем ки масалан муаллим Хушназар Майбалиев гуна шинондану об доданду ғизо доданду ба ин дараҷа расонданд дар ҳама ҷо масалан куҷое ки мерафтанд ё бо ҳунарашон ё бо ҳанам хелам мерафтанд дар ҳама ҷо соҳиби ҳурмат буданд соҳиби иззату шаъни бисёр баланд катӣ маърифӣ мекарданд театрро санъати актёрии тоҷикро мо масалан дар вақте ки сафари ҳунарӣ дар шаҳри Санкт-Петербурги Россия он вақто Ленинград будем бо ревизор муфаттиши Гогол масалан вай моли худи Россия аст русҳо аст ва нишон додем аксарият вай мекарданд ки охир инҳо ба чи мо чихел масалан моли худашона мо нишондем мо тоҷикем мо бо чизҳои миллии худамон нишондем лекин бо нишон додани муфаттиш дар ҳамун пойтахти дуввуми Россия муаллим исбот карданд ки тоҷикҳо аз дигар халқҳо аз дигар ҳунармандон кам нестанд балки шояд якчанд сар зиёдан бошанд ва аксари ҳамун мунаққидони ҳамун ки баъди намоиш дар гирди атрофи ҳамун муфаттиш баҳсу мунозиро шуд аксарияташон даста бардоштанд ба ҳунари театрии тоҷик ба режиссураи тоҷик ба ҳунармандон ва қоил шуданд махсусан бозиҳои Ҳошим Гадоев Бурҳон Раҷабов ва дигарҳоро махсусан қайд карданд ки ин навигарие дар ҳамин дар тӯли чанд асре ки ҳамин асар офарида шудааст ин як навигарие буд ва дар омади гап ман гӯям ки инро на ҳама масалан дар ман дар ягон ҷо нахондаму надидам вақте ки муаллим Майбалиев коре аз рӯи муфаттиш сар карданд муфаттиша масалан аз рӯи асар мо ҳама медонем ки лаҳзаи охиринаш як лаҳзае ки таърихӣ аст ва дар классика ворид шудааст як лаҳзаи карахт ҳама мешаванд вақте ки хабари муфаттиши ҳақиқӣ омадани муфаттиши ҳақиқиро мешунаванд ҳамин ҳама озирон ҳамун иштирокдорони ҳамун саҳна мешунаванд онҳо як лаҳзаи карахтӣ ба вуҷуд меояд лекин муаллим Майбалиев ин карахтия боз як ривоҷи дигаре доданд як такони дигаре доданд баъди карахт шудан ин қаҳрамонои муфаттиш худи каламушҳо бар ин аз ҳар ҷо пайдо мешуданду пул партофта дар як ҷо пул партофта яъне барои ҳокими шаҳр пул партофтанд то вай ин муфаттиши ояндаро муфаттиши ҳақиқиро ҳам хӯронаду пӯшонаду вай ҳамин тариқ бо тариқ пора гусил кунад ина дар ягон ҷо набуд ин чиз бисёр ҳама инро қайд карданд ва боз як чизи дигарам гӯям ки баъди ду сол баъди як сол кинои яке аз саромадони масалан мазҳака киноофари мазҳакаи урус гайдай дар ҳамин муфаттиш баромад кино баромад ва айнан ҳамин саҳна дар ҳамон ҷо такрор шуд ҳама қоил шуданд агар масалан бадтар мешуд мо мегуфтем ки шояд муаллим Майбалиев аз он гирифта бошад лекин гайдай агар дағал карда гӯем гайдай аз ин гирифтааст ҳамин хел метобад ин чиз баъд дигар саҳна вақте ки ревизор

0: хусунзода, соҳилҳои дайроҳо, каналҳо, ҷӯйҳо ва дар ҳудуди маҳаллаҳо гузаронида шуда бо иштироки зиёда аз 4000 шаҳрвандон ва 5 адад техникаҳои ба тариқи боркунанда ва мошинҳои боркаш истифода бурда шудааст ва зиёда аз 50 куб партовҳои истеҳсоли истеъмолӣ ҷамъоварӣ карда ба партовгоҳи расмӣ кашонида шудаанд.
1: дар пешоҳи ҷашни 35-солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон кормандони шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри ҳисор дар баробари маъракаи тозагии деҳаву кӯча гузарондани аксияи тозагии соҳилу маҳалро тақвият бахшида талош доранд дар ҳамбастагӣ бо аҳолӣ ин ҷашни фархундаи миллиро хубу хотирмон истиқбол бигиранд. тоҷиддин саторзода, садои душанбе.
2: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

0: ҳадаф роҳнамоест сӯи ояндаи дурахшони миллат.
1: ҳадафмандии мову шумо қадами устуворест сӯи муваффақиятҳои навин.
2: салом шунавандагони гиромӣ, бо умеди хонаи ободи ҳар яки шумо оғоз менамоем барномаи навбатии ҳадафро. особо ба даст овардани истиқлолу осоиштагӣ ватани мо ҳамчун кишвари рӯ ба тараққӣ ва дорои тамоми имкониятҳои бузурги иқтисодиву иҷтимоӣ эътироф гардидааст.

ватан ту қиблагоҳам, пушту паноҳам, такягоҳам. Садои душанбе аз фазои Тоҷикистон рӯи мавҷ. Садои душанбе

ман тоҷикам, тоҷик забонам, аз аҳли тоҷикистонам, дар пайкари ватан ҷонам, реша пайванди тоҷикистонам.

0: Бале шунавандагони гиромӣ, чун ҳамешагӣ дар ана ҳамин вақту соат рӯзҳои сешанбе ва панҷшанбе барномаи интеллектуали маҳорат мустақиман аз радио Садои Душанбе тақдими шумо мегардад ва шумо низ бетараф набошед. Метавонед ки дар рафти барнома бо рақамҳои студияи мо 2761152 ва 2761172 дар тамос бишавед. Ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоӣ вайбер ва телеграм он суолу бахшҳое ки тақдими шумо мегардад посухҳои хешро бифиристед. Ва инак чун ҳамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: پرسیش و پاسخ
2: بخش پرسیش و پاسخ
1: سایقلی دانش
2: آموزش مهارت
1: سبقت حاضر جوابان
2: این همه در بخش پرسیش و پاسخ, پرسیش و پاسخ.
0: Бале шунавандагони гиромӣ, бахши аввали барномаи мо аст бахши пурсишу посух. Чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо суолҳоро аз фанҳои гуногун тақдими шумо медорем. Ҳар нафаре ки мехоҳад иштирок бикунад ғолибиятро ба даст дорад. Агар ба се суол пай дар пай посухи дуруст бигӯяд, ҳатман ғолиби ана ҳамин бахш эълон мегардад. Пас бо диққат бошед шунавандагони гиромӣ ба ҳар як суоле ки и лаҳзаҳо мо пешниҳоди шумо медорем. Пас суоли навбатии мо чунин аст: кадом ҳайвон метавонад то 2 сол бе об зиндагӣ бикунад? Кадом ҳайвон метавонад то 2 сол бе об зиндагӣ бикунад? шунавандагони гиромӣ марамат, чунине ки гуфтем, телефонҳои мо дар студия омода аст ва ҳамчунин яъне ки шумо метавонед ба сайтҳои иҷтимоӣ вайбер ва телеграм низ посухҳои хешро бифиристед. Инҷо вакай шунавандаи мо чор рақами охиринашон, хуб, инҷо 1351 навиштанд ки ин мор аст. На, шунавандаи гиромӣ, мутаассифона нодуруст аст, шумо рафтода нашавед. Босам ҷустуҷӯ бикунед, ҳатман метавонед ки посухи дурустро эҳсол бикунед ё ин ки бо мо дар тамос бишаведу бигӯед. Гуфтем кадом ҳайвон метавонад то 2 сол бе об зиндагӣ бикунад? шунавандагони гиромӣ, хуб, агар шунавандаи дигар бошад, биёед ӯро мунтазир намесозем, мешунавем ки чӣ гуна посух доранд, ва агар нана, боз ҳам менигарем ба смс паёмҳо. инҷо шунавандаи дигари мо чор рақами охиринашон 5455 смс паёми хешро ирсол намуданд. агар ин лаҳзаҳо 5455 моро мешунавед, метавонед ки пас аз як лаҳзаи мусиқӣ бо мо дар тамос бишавед. мо бо шумо дар эфири мустақим суҳбатро идома хоҳем дод.

0: ту мулки аҳли ирфони Душанбе, макони ишқу армони Душанбе.
1: Шабонгаҳ нур меборад зируят, диёри моҳи тобони Душанбе.
2: Ин ҷо Душанбе, пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
0: Канорат ёфтам оромиши дил, муҳаббатхонаи хони Душанбе.
1: Бароям беҳтар аз Шому Бухоро, азизи беҳтар аз ҷони Душанбе.
0: Канорат ноз дорад сабзаву гул, баҳориву гулистони Душанбе.
1: Худоё, кур кун чашми бадонро, набинад лаҳзаи шони Душанбе.
0: Ба бахтат шаҳрдори шаҳриёр аст, ҷавони бо ҷавонони Душанбе.
3: Ту қалби Тоҷикистони Душанбе.

0: амвоҷи ҳунар.
1: Амвоҷи ҳунар.
0: Амвоҷи ҳунар муаррифгари санъати театру кино.
1: Амвоҷи ҳунар чеҳракушоии ҳунармандони мардумӣ.
0: Амвоҷи ҳунар ошнокунандаи рӯзгори ҳунарпешагон.
1: Амвоҷи ҳунар бозгӯи вазъи муассисаҳои фарҳангии мамлакат.
0: Амвоҷи ҳунар минбари санъаткорону ҳунармандон аз радиои Садои Душанбе.
1: Бо барномаи амвоҷи ҳунар бошед.
0: Салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии амвоҷи ҳунар. Хушназаре ки театрро дигар кард. ҳамдиёрони азиз, барномаи имрӯза дар бораи ҳаёт ва фаъолияти эҷодии арбоби намоёни санъати касбии тоҷик, коргардони маъруфи театри миллии кишвар, устод ва мураббии даҳҳо истеъдодҳои баркамол ва ҳунарпешагони шинохтаи ҷумҳурӣ, ҳунарманди мардуми тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатии тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Хушназар Майбалиев пешкаш мегардад. шунавандагони азиз, устод Хушназар Майбалиев тамоми умри пурбори хешро сарфи ҳунар ва зебоӣ, сарфи тарбияи маънавии ҷомеа, сарфи санъати касбии театр намуд. ӯ аз сарсупурдатарин ходимони фарҳанг ва ҳунари асил буд, ки дар ин ҷодаи басо душвору мураккаб, вале пуриффтихор, содиқонаву бошарафона хидмат намудааст. Устод Хушназар Майбалиев воқеан ҳам марди хушдилу хушзамир, хушзавқу хушсалиқа, хушфеълу хушмуомила, инсони шарифу дилогоҳе буд. ӯ яке аз коргардонҳои тавонои театри шӯравӣ маҳсуб мешуд, ки бо вуруди худ ба олами ҳунари театри тоҷик ба ин муҳит насими тозае, ангезаи наве ворид намуд. ҳар як намоиши таҳия кардаи ӯ бо бори маъниву ҳикмат, бо арзишҳои бадеӣ ва талқини ғояҳои баланди умумибашарӣ, бо инъикоси андешаву афкор, зиндагии пуршӯру пурсавдо, розу ниёзҳо ва ҷаҳони ботинии инсон падидае буд, ки тамошогарро ба сӯи хайру накӯӣ ҳидоят менамуд. Бо донишу истеъдоди баланд, Хушназар Майбалиев дар театр мактаби эҷодии худро бунёд намуд ва дар тарбияи насли нави эҷодкорони навҷӯ дар пояи афкору андеша ва таҳлили амиқи намоишномаҳо заминаи қавӣ гузошт. шунавандагони азиз, мо дар бораи рӯзгор, кору фаъолияти ҳунарпешаи мардумии ҷумҳурии тоҷикистон Хушназар Майбалиев бо яке аз дӯстон ва шогирдонаш, ҳунарманди мардумии тоҷикистон Нуруллоҳ Абдуллоев мусоҳибае анҷом додем, ки ин дам пешниҳоди шумо мегардад.
2: Умуман вақте ки Хушназар Майбалиев дар театр пайдо шудан, ман он вақт коргари саҳна кор мекардам дар театри ба номи Лоҳутӣ ва

шунавандагони азиз, хушназар Майбалиев чун устод ва омӯзгор дар донишкадаи ҳунарҳои зебо низ шогирдони зиёдеро ба воя расонида, ба роҳи мураккабу душвор вале пуриффтихори ҳунар раҳнамон сохтааст. саҳми устодонаи ӯ ҳам дар театрҳои касбӣ ва ҳам театрҳои халқии ҷумҳурӣ ва умуман дар ҳама риштаҳои фарҳангу ҳунари кишвар назаррас буд. намоишномаҳои ӯ тамошогарро водор месохтанд ки рӯи ҳар лаҳзаи намоиш амиқтар биандешанд. бо ҳамин васила ӯ мехост театрро ба мардум наздик созад. услуби кӯҳнаи эҷодиро шикаста, услуби наву тозаи саҳнавиро ҷорӣ намуд.

0: амвоҷи ҳунар.
1: Амвоҷи ҳунар.
0: Амвоҷи ҳунар муаррифгари санъати театру кино.
1: Амвоҷи ҳунар чеҳракушоии ҳунармандони мардумӣ.
0: Амвоҷи ҳунар ошнокунандаи рӯзгори ҳунарпешагон.
1: Амвоҷи ҳунар бозгӯи вазъи муассисаҳои фарҳангии мамлакат.
0: Амвоҷи ҳунар минбари санъаткорону ҳунармандон аз радиои Садои Душанбе.
1: Бо барномаи Амвоҷи ҳунар бошед.
0: шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи навбатии Амвоҷи ҳунарро дар бораи ҳаёт ва фаъолияти ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Хушназар Майбалиев шунида истодаед. таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи барнома. ҳамдиёрони иззатманд, ҳунарманди мардумии Ҷумҳурии Тоҷикистон Хушназар Майбалиев баъди хатми факултаи режиссёрии донишкадаи давлатии фарҳанги ба номи Молотов ва баъди ду сол ба донишкадаи давлатии санъати театрӣ ба номи Луначарский шаҳри Москав, ҳоло Академияи санъати театрӣ дохил мешавад. Соли 1969 Хушназар Майбалиев донишкадаро бо муваффақият хатм намуда, ба ҳайси коргардони театри давлатии академии драмаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ чанд намоишномаро рӯи саҳна меоварад. аз нахустин намоишҳои дар саҳна гузоштаи Хушназар Майбалиев ба театри тоҷик сабку услуби ҷадид ва рӯҳияи нави эҷодиро ворид намуд. коргардони навҷуву тозаандеш бо дидгоҳи ҷадид дар фаъолияти режиссёрии театри миллии тоҷик марҳилаи наверо оғоз бахшид. пас аз омадани Майбалиев дар кори эҷодии театри лоҳутӣ, масъалаи андешаву равоншиносӣ, психология ва амиқрафти ҷаҳони ботинии қаҳрамонон, таҳлили воқеаҳо, образҳо, бархурди хислатҳо ба маънӣ ва таҷассуми ҳадафу мақсад, тобеъ гардидани шакл, ороиш, мусиқӣ ва дигар унсурҳои саҳнавӣ ба соқавӣ гардида, мактаб ва лабораторияи нави коргардонӣ арзи ҳастӣ намуд. далели ин гуфтаҳо бештар аз 50 намоиши таҳия кардаи ӯ мебошад ки бо арзишҳои баланди бадеӣ, ҳикмату фалсафаи хоси худ, тобишҳои равоншиносӣ, умқи маънӣ ва драматизми ботинии қаҳрамонон, бархурди ҳодисаҳо, ороиши саҳнавиву мусиқӣ ва дигар ансори театрӣ аст ки ҳар кадом як саҳифаи тозаву рангин ва ҷолибу мондагорро барои театри миллии тоҷик боз намуданд. дар тарбияи маънавии ҳазорон мухлисон ва чандин насли тамошогари тоҷик хидматҳои пурарзише кардаанд. асарҳои таҳия намудаи ӯро ва чандин бахшу қисмат ва фаъолияти эҷодии ӯро дар ҷабҳаҳои мухталиф метавон арзёбӣ намуд. аз ҷумла ду самти муҳими фаъолияти коргардонии ӯ, таҳияи асарҳои драматургони миллӣ ва рӯи саҳна овардани драматургияи рус ва классикаи ҷаҳониро ба вижа қайд кардан ҷоиз аст. намоишҳои таҳия кардаи ӯ тамошобини тоҷикро бо арзишҳои волои адабиёти ҷаҳонӣ ва театри муосир ошно намуд. чунин мегӯяд зимни суҳбат ба мо ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Асалбек Назриев.
2: мо хеле насли хушбахтем ки аз ин гуна марди ҳунар таълиму тарбия ёфтем ва мо то ҳозирам миннатдорем, аз қисмати худ миннатдорем ки бо чунин инсон вохӯрдем ва то лаҳзаи охирин ёдаш мекардему бо ҳам суҳбат доштему бо ҳам ҳамкорӣ доштему аз он кас таълиму тарбия ёфтем. мегӯем ки маълим Хушназар Майбалиев навовар дар рӯи саҳнаи тоҷик буданд, қолабҳоро шикастанд. албатта ин ба ҳақиқат хеле наздик аст. ва як чизи дигар нозука, ман бояд такрор кунам ки ва ё вақте ки омаданду ама мегӯянд ку масалан романтика ё ҳамин хел пафос ё ҳамин хел чиз дар театр роиҷ буд ва он кас оҳиста оҳиста ба тадриҷ он ҳунармандоне ки моҳо ин чиз одат карда буданд ба таври фаҳмондану ба таври уноя қоил кардан бо ин ё он мисол уноя яъне аз осмон ба замин фироварданд ва насле ки масалан насли воҳидов ато муҳаммадҷонов майрам исоева тамара абдушукурова вақте инҳо насли наванд инҳоя ҳамин хел пайванд дод бо ҳамун романтикаи пештараки аз ин як дарахти боровар як дарахти шукуфо таваллуд шуд ва ҳозир ҳамаи мо ҳамун меваи ҳамун дарахтеем ки масалан муаллим хушназар майбалиев уна шинондану об доданду ғизо доданду ба ин дараҷа расонданд дар ҳама ҷо масалан куҷое ки мерафтанд ё бо ҳунарашон ё бо ҳанам хелам мерафтанд дар ҳама ҷо соҳиби ҳурмат буданд соҳиби иззату шаъни бисёр баланд катӣ маърифӣ мекарданд театрро санъати актёрии тоҷикро мо масалан дар вақте ки сафари ҳунарӣ дар шаҳри санкт-петербурги россия он вақто ленинград будем бо ревизор муфаттиши гогл масалан вай моли худи россия аст русҳо аст ва нишон додем аксарият вай мекарданд ки охир инҳо ба чи мо чихел масалан моли худашона мо нишон диҳем мо тоҷикем мо бо чизҳои миллии худамон нишон диҳем лекин бо нишон додани муфаттиш дар ҳамун пойтахти дуввуми россия маълим исбот карданд ки тоҷикҳо аз дигар халқҳо аз дигар ҳунармандон кам нестанд балки шояд якчанд сар зиёдам бошанд ва аксари ҳамун мунаққидони ҳамун ки баъди намоиш дар гирди атрофи ҳамун муфаттиш баҳсу мунозиро шуд аксарияташон даста бардоштанд ба ҳунари театрии тоҷик ба режиссури тоҷик ба ҳунармандон ва қоил шуданд махсусан бозиҳои ҳошим гадоев бурҳон раҷабов ва дигарҳоро махсусан қайд карданд ки ин навигари дар ҳамин дар тӯли чанд асре ки ҳамин асар офарида шудааст ин як навигарӣ буд ва дар омади гап ман гӯям ки инро на ҳама масалан дар ман дар ягон ҷо нахондам ва надидам вақте ки муаллим майбалиев коре аз рӯи муфаттиш сар карданд муфаттиша масалан аз рӯи асар мо ҳама медонем ки лаҳзаи охиринаш як лаҳзае ки таърихӣ аст ва дар классика ворид шудааст як лаҳзаи карахт ҳама мешаванд вақте ки хабари муфаттиши ҳақиқӣ омадани муфаттиши ҳақиқиро мешунаванд ҳамин ҳама озирон ҳамун иштирокдорони ҳамун саҳна мешунаванд онҳо як лаҳзаи карахтӣ ба вуҷуд меояд лекин муаллим майбалиев ин карахтия боз як ривоҷи дигаре доданд як такони дигаре доданд баъди карах шудан ин қаҳрамонои муфаттиш худи каламушҳо бар ин аз ҳар ҷо пайдо мешуданду пул партофта дар як ҷо пул партофта яъне барои ҳокими шаҳр пул партофтанд то вай ин муфаттиши ояндаро муфаттиши ҳақиқиро ҳам хӯронаду пӯшонаду вай ҳамин тариқ бо тариқ пора гусил кунад ина дар ягон ҷо набуд ин чиз бисёр ба ҳама инро қайд карданд ва боз як чизи дигарам гӯям ки баъди ду сол баъди як сол кинои яке аз саромадони масалан мазҳака киноофари мазҳакаи урус гайдай дар ҳамин муфаттиш баромад кино баромад ва айнан ҳамин саҳна дар онҷа такрор шуд ҳама қоил шуданд агар масалан бадтар мешуд мо мегуфтем ки шояд муаллим майбалиев аз он гирифта бошад лекин гайдай агар дағал карда гӯем гайдай аз ин гирифтааст ҳамин хел метобад ин чиз баъд дигар саҳна вақте ки ревизора вай карданд аксар масалан вақти намоиш ҳама мебинанд ки хонаҳои бокаруфари ҳамун давраи россия бою бадавлат вале аз паси ҳамин бою бадавлатӣ аз паси ҳамин каруфарҳо партовҷой вайрона ҷоҳои кӯҳна ҷоҳое ки диққати мардуми оддӣ онҷа зиндагӣ мекунанду лекин мансабдорон онро дидан намехоҳанд ҳамин чиза баръало дар рӯи саҳна оварданд бо ҳамроҳи рассом серебровск бисёр аҷоибтарин декор дар ҳамин чоз сохта шуд ва саҳнаам аз ҳамун ҷа сар мешавад ки дар рӯи ҳамин партовгоҳҳо ин маҷлисашон вай мекунад ки ба назди мо муфаттиш меояд ва шояд کار ما از اول تا آخر بیند، همه تان باید احتیاط باشید، یعنی با هر نوعی که باشد مفتیش را از اینجا ما باید خوش و خورسندانه گسیل کنیم. و این چیزم در دکار معلم آفریدن همین چیزا. بعد سیوم چیز دیگری که نازکی، این من بار اول میگویم اینجا، وقتی که در اونجا در محاکمه در سانت پیتربورگ شده بود در گیرد اطراف این، یک چند تا منقدان خیستن و گفتن که برای چی در این موسیقی نیست، حقیقتا هم در نمایش یکان موسیقی نبود بغیر یک جا زنگوله هایی که عرابه می رود، فقط همون بود دیگر، یکان موسیقی از اول تا آخر موسیقی نبود. بعد معلم میبلیف آخر به خیستن رو گفتن که زبان گوگل خودش یک موسیقی است، موسیقی اگر داخل کنیم و روغم بالای روغم می شود و اونا همه دست برداشتن آفرین گفتن برای این کارتان، برای این عملتان و برای در صحنه عیناً همخیر رفتارتان. و این گونه مثال ها خیلی زیادن و من گفتم باز تکرار میکنم که شاید از نسل های خیلی خوشبخت هستیم که ما از اون کس درس گرفتیم، ما از اون کس تربیت گرفتیم، هم آدمیت، انسانیگری، مناسبت با همدیگر، مناسبت با کسب خود، مناسبت با گرد اطراف خود از اون کس یاد گرفتیم. در مثال اون کس ما شب و روز نگاه میکردیم که اون کس چه مناسبت با زندگی و با کسب و با رفتار و در هر لحظه، در لحظه خرسندی، در لحظه های غمگین، در لحظه های مثلا اون سالهای 90 بسیار مشکلات بود که اون کس نه حراسیدند، دل شکستن نشدند و ما هم از پسشان بردن و با سلام صحت و سلامت ما از این لحظه برآمدیم و در صحنه هنر هنرنمایی نمودیم، هنر اون کس تماشا میکردیم، بهره میبردیم و تا به همین درجه شکر میگویم که در همین وقت و در همین ساعت در همین شخصی که توانست تئاتر و مجرای تئاتر را به طرف دیگر برد، به طرف بیبودی، به طرف کافت و کاوها، جستجوهای صنعت و حرکتهای بازم جذابتر، این چیز نه همه وقت به رژیسوران دست میدید و اون کس از عهده این کار برآمدن و ما شاگردان خاکسار اون کس، ما امروز یادش رو در دلمان میداریم و تا آخر عمر و فکرم این یاد در دلهای ما میمان.
3: در دانشگاه صنعت چند سال درس گفتن؟ قریب 30 ساله استاد؟
2: بله قریب.
3: یاد دارید از اون؟
2: بله اولین بار گفتن محمدی مرزالی گفتن که اولین بار وقتی که اومدن ما در کورس دوم بودیم و اون کس اومدن و از کورس دوم سر کرده تا کورس پنجم، تا بخش پنجم ما با هم دیگر بودیم، همین از روی ریویزوری اون وقت ما کار میکردیم و خیلی چیزها یاد گرفتیم که در کتابم نبود، در یگان جا و دسترس نمیتوانستیم، لیکن اون کس گویا که رایگان همه چیز رو به ما دادن.
0: دوستان عزیز، خوشنظر میبلیف در صحنه و در زندگی بیرون از آن همان گونه زیبا و دلنشین در یاد و خاطر همکاران و شاگردانش باقی مانده است. کسی که عمر در صحنه زیبایی را وصف کرد و نشان داد، در حیات بیرون صحنه نیز زیبا و دلنشین بود. میگویند بعد مرگ زندگانی دوباره برای هنرمند اصیل آغاز می شود. ادیب را اثرهایش و اکتیور را فیلم و نمایشنامه‌هایش زنده می دارند. خوشنظر میبلیف بدون شک کارگردان حرفه‌ای بود. در زمان پابرجا بودن اتحاد شوروی حسن و قبح هر نمایشنامه از مسکو ارزیابی می شد و نه هر سپکتکل بهای مثبت منقیدان مسکوی را سزاوار می گردید. اما خوشنظر میبلیف از جمله کمترین کارگردان های بود که به هر اثری در صحنه آفریدهش تحسین در مجله و روزنامه آن زمان معروف تئاتر و سویتسک کلتور میشونید و در اکثر مورد هنرمندان ورزیده و منقیدان باریکبین اظهار نظر میکردند. شاگردانش تحلیل های ژرف و برداشت های عالمانه از فعالیت هنری او دارند. به نظر میرسد خیلی موشکافانه و کنجکاوانه به هر ایما و اشارهش نگریسته و برداشت های جالب کردند. از نظر هنرمند مردم تاجیکستان نورالله عبداللایف، خوشنظر میبلیف به صحنه تاجیک حکمت و اندیشه و فلسفه را وارد کرد.
3: баъзе коршиносону театршиносон ибрози ақида карданд ки намоишномаҳое ки майбалиев дар ҷумҳурии тоҷикистон он вақт таҳия мекарданд дар рӯзномаи маъруфи он замон театр ва советская культура яъне баҳои хуб мешуниданд.
4: Бале, ҳатто ман ёдам ҳаст вақте ки он кас масакаи муфаттиша рӯи саҳна оварданд, ревизор, ва мо бо ҳамин намоиш ба Санкт-Петербург, Ленинград он вақта сафар кардем ва дар он ҷо намоиш додем ва дар он ҷо аз ҳад зиёд чиянд театршиносҳо бисёр ҳама тамошо мекунанд ҳама чӣ ва яке аз онҳо хеста гуфт ки чаро дар ин намоиши Хушназар Майбалиев мусиқӣ нест зеро ки дар интихоби мусиқӣ ҳам устод ниҳоят чӣ буданд ҳатто майдатарин мусиқия албатта бо композиторҳо маслиҳат мекарданд он вақт театр худаш оҳангсоз дошт ва оркестр дошт яъне ки ҳама чия тайёр мекарданд баъди он ки оркестра аз театр гирифтанд он кас ба ҳар ҳол мерафтанд ба радио ва ҳар мусиқия композиторҳо менавиштанд барои ҳар як намоишнома ва он кас дар интихоби мусиқиам ниҳоят чихел гӯям завқ не савқ яъне вкус савқи хеле баланд доштанд ва ё азбаски худашон аз аввал мусиқачӣ буданд дар оғози кор он кас найнавоз буданд аслан эҷодиёташон аз найнавозӣ сар задааст ва дар он ҷо савол доданд ки барои чӣ ин намоиши муфаттиш мусиқӣ надорад мусиқӣ нест баъд кадомаш пурсид ки агар ҳамун театршиносоя агар шумо мебудед дар куҷои ҳамин намоиш мусиқӣ мемондед ӯ ба ин савол ҷавоб дода натавонист гуфт ин кори ман нест ман бояд ҳамин чия бинаму ҳамин корро вай кунам баъд аз худи Хушназар Майбалиев пурсиданд ки чаро шумо ба ин чиз мусиқӣ намондед ҳамин вая баъд он кас ҷавоб доданд ки якум ин ки худи гогол ин мусиқӣ аст худи ҳамун сухангӯиаш навишт аст ва ман вақти тарҷума бисёр ба тарҷумон сахт чӣ кардам ки ана ҳамин мусиқии гогол гум нашавад дар вақти тарҷума чун мо ба забони тоҷикӣ бозӣ мекардем охир намоишнома ана ҳамин ширинию ана ҳамин чи бо он ки забони мо хеле худаш забони латифу забони шеъру забони гуфтор аст нисбат ба забони русӣ масалан ин хеле забони мо бойтару ғанитар аст бо вуҷуди ин он кас ҳамин чиза далел оварданд ки сухани гогол ба мусиқӣ эҳтиёҷ надорад ва исбот карда тавонистам ва аввалин намоише ки ман навиштам кӯҳистонӣ ҳамунам устод Майбалиев дар назди худашон як чие кушоданд ки ҳамин хел одамое ки ба навиштан завқ доранд ҳамин ҷамъ шаванд ман дар бораи драматургия чӣ кунам ва чун худам дасти навишти драматургӣ надорам шояд аз байни шумоҳо касе ин кора чӣ кунад баъд ҳамин шодравон рӯҳаш шод бод ҳам фаррӯху ҳам ман ҳардуямон дар ҳамин чи якчанд нафари дигарам кӯшишта будем аз ҷумла ҷома қуддус аз ҳамин мактаб баромадааст гӯем ки аз ҳамин мактаби Майбалиев ки дар худи театр ҳама вақт мудири шӯъбаи адабӣ кор мекард ҳамин ҷома қуддус ё чи оман ҳамунҷа шиштаву аз ҳамунҷа гӯё ки мо қадамҳои аввалинамон аз ҳамунҷа сар шуд ва вақте ки ман ин кӯҳистония навиштам ки дар ин ҷо ҳам ҳамаги ду қаҳрамон аст ва барои драматургии ҳамон вақтаи тоҷикистони ба назар як навигарие буд чунки то ин вақт набуд ҳамин хел намоише ки бисёриҳо вақте ки ин намоиша хондам дар байни чию бад дар вазорат хондему бад дар куҷоҳо ва бисёриҳо баром буданд ки ин тамошовин зиқ мешавад ин чи ин ду нафар дар саҳна фақат гап мезананд дигаре ҳеч кор намекунанд ва бо истодгарии Майбалиев мо ин чия ба ҳар ҳол баровардем ва баробари баровардан вақте ки ба сафарҳои ҳамин аввалинамон сафарҳое ки баромадем мо ба ҷое рафтем ки гӯё ки театр хеле кам мерафт ба дарвоз ва дар яке аз нишастҳо худи Майбалиев ҳам буданд баъди намоиш ҳамун раиси ҳамон вақтаи дарвоз аз ҷои хеста гуфт ки якчанд сол пеш назди мо театр омадагӣ буд ва дар он ҷо як ҳафт-ҳашт қаҳрамон дошт баъд ман аз вай хоҳиш кардам аз ҳамон режиссёре ки ҳамун намоишномаи овардагӣ буд хоҳиш кардам ки барои чӣ ба мо намоишҳое биёред ки одами бисёр дошта бошад тамош

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра
0: даврест аз соҳибдилону соҳибназарон.

0: дӯстони азиз, хаста набошед. Идомаи барномаи даври суфра аст. Мустақиман аз садои Душанбе ҳамкорам Шарофиддин Қиёмиддин ва ман Фирӯз бо шумо ва дар хизмати шумо ҳастем. акнун дӯстони азиз, як нафар барои мо саломи гарму ҷӯшон гуфтааст. нафари дигар менависад тавассути саҳифаи инстаграми садои Душанбе: салом додуш хуби ман сабр, яъне салом бародар, салом ака, ман сабр ҳастам, шуморо ҳоло тамошо дорам. нафари дигар менависад ки саломату сарбаланд бошед. ташаккур ба ҳамаи шумо дӯстони хуби ман. ҳоло акнун мегузарем ба шарҳи варзиши футбол ҷоми ҷаҳон 2026.
1: шарҳи варзиш.
2: шоми имрӯз бозии аввалини даври нимниҳоии ҷоми ҷаҳон 2026 баргузор мегардад. ғолиби бозии дастаҳои фаронса ва испания аввалин шуда ба финал роҳ меёбад. шарҳи бештар дар пешниҳоди салмон султонзода.
3: имшаб дар доираи бозиҳои даври нимниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 рақобати пуршиддати мунтахабҳои фаронса ва испания баргузор мешавад. ин ду абарқудрати футбол барои роҳхати аввалин ба финали мусобиқа дар варзишгоҳи Dallas Stadium дар шаҳри Арлингтони, штати Техаси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико вомехӯранд. фаронса бо ҳайати пурқувват ва бозии босуръаташ машҳур аст. сармурабби бо тактикаи прагматикӣ ва бо натиҷаи нигаронидашуда ва истифодаи ҳаддиаксари хатогиҳои рақиб такя мекунад. дар ҳайати ин даста футболбозони беҳтарини ҷаҳон аз қабили Килиан Мбаппе, Усмон Дембеле ва дигарон ҳунарнамоӣ мекунанд, ки метавонанд дар як лаҳза тақдири бозиро ҳал намоянд. дарбаҳои дур, бозии хуб дар ҳимоя, ҳангоми паҳлӯҳои ҷаримагоҳ ва суръати беназир дар ҳамлаҳои муқобил афзалияти мунтахаби фаронсаро нишон медиҳад. испания бозии мавзун, позитсионӣ ва назорати туп тактикаро афзал медонад. онҳо бо маҳорати баланди техникӣ ва дарё фазоҳои холӣ дар ҳимояи рақиб фарқ мекунанд. дастаи мукаммал бо омезиши бозингарони бо таҷриба ва ҷавонони болаёқат, ки дар лигаҳои бонуфузи аврупо бозӣ мекунанд, метавонанд рақобати ҷолибро нишон диҳанд. назорати мутлақи туп, ҳуҷумҳои омехта ва прессинги баланд пас аз даст додани туп бардирияти мунтахаби испанияро нишон медиҳад. испания кӯшиш мекунад, ки бо назорати туп рақибро хаста кунад, дар ҳоле ки фаронса бо дифои мустаҳкам ва ҳамлаҳои тези муқобил ҷавоб медиҳад. бозии шоми имрӯз соати расо 12 ба вақти Душанбе дар назар аст.
0: дӯстони азиз, акнун дӯстдорони футбол ҷоми ҷаҳон 2026 кам нест аз шумораи шунавандаҳои мо, сомини арҷуманди мо. даври нимниҳоӣ ду дастаи пурқудрати дунё, фаронса ва испания бозӣ мекунанд. ба вақти Душанбе дар дили шаб соати 12 баргузор мегардад ва биед чанд занги телефони шуморо бо ҳам хоҳем шунид, ки чӣ назар дорад, чӣ пешгӯӣ карда метавонанд, натиҷаи бозӣ чӣ мешавад, ғолибро мукофотпулӣ интизор аст. салом алейкум.
4: ассалому алейкум акои фирӯзҷон.
0: ва алейкум барсалом.
4: омадомади шуматон ба хайру шодӣ бошад.
0: саломат бошед. кӣ ҳастем шумо?
4: меҳрубон ҳастам аз роҳи Девгаштиш.
0: меҳрубон, акнун дар бораи ду бозӣ чӣ назар доред? имшаб баргузор мешавад.
4: назарам фаронса ғолиб мешавад.
0: натиҷа чӣ хел мешавад?
4: 2-1.
0: 2-1 фаронса ғолиб.
4: бале акои фирӯзо, баъд ман ба шунавандаҳоято гуфтунӣ ҳастам, ки онҳо дигар рақамҳоро интихоб кунанд, ман 2-1ро интихоб кардам.
0: бале, саломат бошед. раҳмон, як шунавандаи фаъоли мо мегӯяд, ки 3-2 мешавад. тавассути телеграм назари худро равон кардааст. 3-2 фаронса ғолиб меояд. меҳрубон бошад, мегӯяд, ки 2-1 фаронса ғолиб меояд. як чанд рӯз пеш дар як бозӣ 3 нафар як натиҷаро интихоб карданд, ба ҳамин хотир мо ягон нафарро натавонистем ки ғолиб бидонем. салом алейкум.
5: алейкум ассалом.
0: шумо кӣ ҳастед?
5: мо сиёвуш ҳастем, бародари азиз.
0: сиёвуш, хуш омадед, маромад.
5: саломат бошед, ташаккур.
6: сиёвуш, хуш омадед, маромад.
0: радиотон баланд, имкон нест, пас кунед камакак.
5: на пас мекунем.
0: маромад, назари шумо вобаста ба ҳамин бозӣ, ки имшаб мешавад, ҷоми ҷаҳон 2026.
5: назари мо ба ҳамин бозиҳо ҳамин аст, ки ду командаам беҳад командаҳои пурқудрат ҳастанд.
0: бале, бале.
5: вале ба фикри мо, ки ҳамин испания 3-2 франсияро ҳамин шав мебарад.
0: 3-2 испания ғолиб.
5: 3-2, бале.
0: Саломат бошед, раҳмат барои иштирокатон. Ташаккур мегӯям барои шумо. Акнун вақт, майдон, дар майдон ҳар чӣ шуданаш мумкин. Бозиҳоро шумо тамошо кардед, бисёриҳо ҳаводор ҳастанд, аз рӯзҳои аввал тамошо карданд ки бубинед ки дар бештари бозиҳо, ҳатто дар як бозӣ, дар 4 дақиқа 2 туп як даста ба як дастаи дигар ворид кард. یعنی در میدان هر چی شدنش ممکن. شنونده نوبتی باشد با نظر شنونده را خواهیم شنید.
7: سلام علیکم.
0: سلام علیکم.
7: سلام
0: علیکم.
7: سلام دیگر به شما.
0: کی هستین؟
7: من علی جان.
0: علی جان مرحمت.
7: من گفتنی هستم که اسپانیا غالب میآید. سه بر نول
0: می شود.
7: سه بر صفر. بله.
0: اسپانیا 3-0 اسپانیا غالب.
7: بله.
0: سلامت باشید. این نظر شما است علی جون. تشکر میگم برای شما. اکنون بیاید یک نفر دیگر قبول خواهیم کرد دوستان عزیز. بله.
8: سلام علیکم فیروزمان مظفر.
0: مظفر مرحمت.
8: با فیرم فرانسه با حساب 4-2 برد میکنه.
0: 4-2 فرانسه غالب.
8: بله.
0: سلامت باشید. تشکر میگم برای شما. اکنون بازی را چیکار میکنیم؟ امشب بیدار خوابی میکشیم، تماشا میکنیم و نتیجه فردا برای ما و شما معین میشود که کدام دسته به فینال میرود. 4 دسته پرقدرت دنیا که در زینه های 1, 2, 3, 4 میستن طبق همون نتیجه فیفا امروز در دور نیم نهایی قرار دارند. اکنون گپ سر همین میرود که کی به فینال میرود. برحال من ایسار امینداری میکنم برای شما، برای اونهایی که نظر خود رو پیشنهاد کردن. حالا یک ترانه درخواستی از نکروز پیرانو براتون پیشنهاد میگردن. ما با این بخش نقطه میگذاریم. شرح ورزشی فوتبال جام جهان 2026. بعد از شنیدن ترانه میگذاریم با بخش صدای آشنا. آمادگی بینید. مرحمت.

0: хаста набошед дӯстони азиз, барномаи даври суфраро гӯш доред шумо. Аз радиои садои Душанбе акнун фурсати он расидааст, ки мо гузарем ба бахши навбатии барнома, бахше ки ҳаводорони худро дорад, бахше ки ҳоло бисёриҳо интизор ҳастанд ки мо кадом садоро имрӯз барошон пешниҳод мекунем. Бахши садои ошно.
1: садои ошнос.
0: дӯстони азиз, чеҳраҳои шинохтаи кишвар, аҳли зиё, шоирон, нависандагон, ҳунармандон, аз дигар соҳаҳо мо садоҳои шахсиятҳои шинохтаро интихоб мекунем. оное ки дар ҷомеа имрӯз маҳбуб ҳастанд, шинохта ҳастанд, дӯстдошта ҳастанд. шумо садоро гӯш мекунед тибқи шарти ҳамин бахш ду маротиба. агар медонед, мешиносед ё занг бизанед ё бинависед ба мо. инҷо саҳифаи инстаграми садои Душанбе фаъол аст, саҳифаи телеграм вайбери мо бо рақами 811-22 фаъол аст, ҳамзамон рақамҳои студияи мо 227-6152 227-6172. инак садоро мешунавем.
2: андеша кунем па мебарем ки ҳар боре ки аз сафаре ба ватан бармегардем, гаштаю баргашта азиз будани онро бароямон эҳсос мекунем.
0: ин садоро ман боварӣ комил дорам, ки шумо борҳо шунидаед, борҳо дидаед. акнун як маротибаи дигар боз имкони шунидан ҳаст, дорем, якҷо гӯш мекунем, баъдан шуморо хоҳем шунид. марҳамат.
2: андеша кунем па мебарем ки ҳар боре ки аз сафаре ба ватан бармегардем, гаштаю баргашта азиз будани онро бароямон эҳсос мекунем.
0: ин ки аст? ана ҳамин садое ки мо интихоб кардем ва барои шумо пешниҳод кардем, ки аст? ки гуфта метавонад? салому алайкум.
3: ассалому алайкум ака фирӯзҷон.
0: шумо умедҷон, агар хато накунам.
3: бале бале.
0: марҳамат.
3: садое ки шумо пахш кардед акаҷон, ман як вариант дорам, ба фикри ман моҳпайкар ёрова мебошад.
0: моҳпайкар ёрова нест, додарам, нест. ин дигар нафар аст. ин садоро шумо ҳам дидаед ва ҳам шунидаед. як нафаре шинохта аст. ҳоло иштирокчии навбатӣ метавонад барои мо бигӯяд. шунавандаи мо рақами охир 3781 мегӯяд, ки ин мавзуна чориева бошад. варзишгар аз риштаи варзиши бокс не, мавзуна чориева нест. салому алайкум.
4: салому алайкум, ҷамшед аз хуросон.
0: ҷамшед аз хуросон, марҳамат. файзигул юсупова, ҳунарманди зинда, ёду маҳбубу дӯстдоштаи мову шумо не, додам, мутаассифона. имконият барои дигар нафар. садое ки шунидем, ин садои кӣ аст? ин садоро ман медонам, ки шумо медонеду мешиносед. фақат ҳамон нафаре ҷавоби дуруст гуфта метавонад, ки ҳушёртар аст, заки аст, аз суҳбаташ пай бурда аз садоро мешиносад. марҳамат. ки барои мо чӣ варианти дигаре пешниҳод кардаме?

0: метавонад. Чанд варианте, ки шумо пешниҳод кардед, аммо мутаассифона. Марҳамат. Нафари навбатӣ бошад, мо гӯш мекунем. Як нафар барои мо салом мефиристад. Изҳори сипос як нафари дигар гуфта. Саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. Қиёмиддин ҳаст нафари навбатӣ. Салом алайкум.
1: А, салом Фирӯз. Ман Музаффар ба фирами Тахмина Ниёзова мегӯшам.
0: Тахмина Ниёзова ҳунарманд.
1: Бале.
0: Не, дӯстам. Як нафар менависад, ки имкон ҳаст як маротибаи дигар бо ҳамин садоро гӯш кунем ё хубтар нашунидем. Қиёмиддин, имконият дорем? Гӯш мекунем. Марҳамат.
2: андеша кунем па мебарем ки ҳар боре ки аз сафаре ба ватан бармегардем гаштаю баргашта азиз будани онро бароямон эҳсос мекунем
0: бале вақте ба як кишвари дигар сафар мекунӣ баъд ба қадри ватан ба қадри ин обу хок ба қадри ин файзу баракате ки дар тоҷикистони азизи мо ҳаст баъд мерасӣ асубаташ бояд ки шумо бидонед бояд ки шумо пай бурда тавонед ман барои шумо кӯмак мекунам ин рӯзноманигор аст рӯзноманигор ин кӣ бошад агар бошад нафаре мо имкон дорем ки гӯш кунем ман барои шумо кӯмак кардам ки ин рӯзноманигор аст як нафар мегӯяд ки беҳтарин тавассути саҳифа инстаграми садои душанбе моро тамошо дорад чандин нафарое ки айни замон бо мо ҳастанд ин шунавандаи мо салом дар ҷамъоварӣ нахуд қарор дорам гуфтааст 15-15 саломат бошед барори кор ҳосил фаровон 3781 занг бизанед марҳамат имконият аст ки шумо тамос бигиред бо мо занг бизанед ва бигӯед ҷавобро ҳосили нахуд дар шаҳри ҳисор дараи алмосӣ фаровон аст ҳоло бисёриҳо барои ҷамъоварии ҳосил дар саҳро моро ҳам метавонанд ки гӯш кунанд раҳмон мегӯяд ки тахмина раҷабова не тахмина раҷабова нест 3781 салом алайкум
3: ало салом алайкум
0: дуруд ба шумо
3: рӯзи шумо низ ба хайру шодӣ бошад фирӯз марҷон ҳастам шунавандаи дуюми
0: аз кӯмаки мо албатта истифода бурдед ҳамин хел не
3: бале дар аввал ки каме ман мавзуна чораи ва равон кардам ва шумо гуфтед ки рӯзноманигор аст
0: бале
3: ва ман ҳамин зевар давлатоваро нависта ба шумо равон кардам
0: яъне ин ки аст ин садое ки мо интихобу пахш кардем
3: бале рӯзноманигор зевар давлатова
0: зевар давлатова ҳаст комилан дуруст қиёмиддин ишора дорад ки чӣ хизмат кунам барои шумо
3: бале рости фирӯз баъзан вақт мешавад ки ман дар роҳ ҳастам барномаҳои шуморо тариқи душмонакҳо гӯш мекунам ва имрӯз хушбахтона дар хона гӯш карда истодам барномаҳоятонро
0: саломат бошед раҳмат
3: бале аз коргардон хоҳиш доштам аз тоҷиддин раҳим ягон суруди рақсӣ бошад пахш мекардам хело шод мешудам чун дар назди радио ба духтари курта машғул ҳастам
0: саломат бошед барори кор муваффақият барои шумо таманно мекунам муборак шавад муваффақияти шумо дар бахши садои ошно аз тоҷиддин раҳимзода як таронаи марғуб ҷазоб шух имконият бошад қиёмиддин пахш кунед то шунавандаҳои мо роҳат дошта бошанд ин барнома барномаи фарҳанги фароғати озмуни истироҳатӣ аст ки ҳамаи лаҳза шумо аз садои душанбе мустақиман гӯш доред аз саҳифаи инстаграми садои душанбе мустақиман тамошо доред бисёриҳо моро ҳам имкони шунидан доранд ва ҳам имкони тамошо кардан доранд тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе як нафар арзи сипосу миннатдорӣ гуфтааст як нафари дигар барои мо салом гуфтааст як нафар гуфтааст ки ташаккур ба ҳама кормандони садои душанбе ҳоло таронаро гӯш мекунем барои шумо истироҳати хуб таманно дорам

дӯстони азиз, хаста набошед. Даври суфра аст. Мустақиман аз садои душанбе шумо ҳам гӯш доред ва ҳам тамошо доред тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе. Тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе як нафар менависад ки салом, як нафари дигар менависад ки беҳтарин, як нафари дигар мегӯяд ки салом алейкум, Тоҷикистон дам. Саломат бошед, як ҷон сипос ба ҳамаи шумо. як шунавандаи дигари мо мегӯяд ки як тарона мехоҳам аз ҳунарманди хушсадо Бунавша Шокиро ва ҳунарманди Синдаёт пахш мекардед. Нуран ало нур мешуд. Саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. Салому алейкум, Фирӯз шунавандаи шумо. Мурод ҳастам, аз шумо як дархости тарона дорам. аз Мардон Мавлону пахш мекардед, бисёр хуш мешудем. саломат бошед, байнобад мегирем ҳама дархост ва хоҳишҳое ки шумо аз мо мекунед, вобаста ва албатта ба имконият. ҳоло бахши навбатӣ, як табассум, як латифаи намакин, баъдан як таронаи дархостӣ аз Бунавша Шокирова барои шумо пешниҳод мегардад. гӯш кунед, роҳат кунед, бо садои душанбе бимонед. новобаста ки шумо дар кор ҳастед, дар роҳ ҳастед, дар хона ҳастед, моро мешунавед ё моро мебинед, истироҳати бо фароғат барои шумо таманно дорам.

0: хуши фароғат таби болида барои шумо аз барномаи даври суфраи садои душанбе. Акнун дӯстони азиз, фурсати он расидааст, ки гузарем ба бахши навбатӣ. Суруд барои шумо. Интихоб шуд ин ҷо Мардон Мавлонов, ҳунарманд аз кишвари ба мо дӯсту бародари Узбекистон. Фарҳоди Дарьё як ҳунарманди хушзадои афғон ва як аз ҳунармандони дӯстдошта Нигина Амоқулова. Интихоб дар дасти шумо. Киро шунидан мехоҳед? Мардон Мавлонов, Фарҳоди Дарьё, Нигина Амоқулова. Тавассути саҳифаи Инстаграми Садои Душанбе як нафар менависад ки салому алайкум, ва як нафари дигар зуд менависад ки Нигинаро мехоҳам гӯш кунам. Саломат бошед, як ҷон сипос барои шумо. Шондаи мо менависад 41-11. Салом алайкум, саломату сарбаланд бошед. Мардон Мавлонов, Фарҳоди Дарьё, Нигина Амоқулова. Суруди зори зори агар пахш шавад аз Нигина, нуран ало нур гуфтааст. Шуно як бинандаи мо тавассути саҳифаи Инстаграми Садои Душанбе. Саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. Акнун занги телефониро қабул мекунем. Киро ҷонибдорӣ мекунад?
1: Салому алайкум.
0: Ассалому алайкум.
1: Ман ба шумо ташаккур мегӯям барои бахшҳо барномаи ҷолиб. Ман албатта Фарҳоди Дарьёро интихоб мекунам.
0: Фарҳоди Дарьё, саломату сарбаланд бошед. Ташаккур мегӯям барои шумо. Ин шунавандаи мо 41-11 мегӯяд ки агар имкон бошад, акаи Қиёмиддин як тарона аз ҳунарманди зиндаёд Суҳроби Сафарзодам пахш мекарданд, хуб мешуд. Саломат бошед, ҳатман ба инобат мегиранд дар барномаи консерти Дилангез. Салом алайкум.
2: Салом алайкум, бародарам. Чиус, шумо мазеса ба хайр шоди бошаш. Салом дигар ба коргардон. Фарҳоди Дарьёро интихоб менамоям.
0: Саломат бошед, раҳмати калон ки моро мешунавед. Ман шуморо тамошо дорам. 41-11. Саломат бошед, исори минадорӣ. Яъне дигар радиоро ҳам имкони шунидан аст, ҳам имкони дидан. Радиои Садои Душанбе дар шабакаҳои иҷтимоӣ бисёр фаъол аст. Метавонед ки ҳама рӯза обуна шавед, даромада тамошо кунед, хабарҳои моро бихонед. Расм аст он ҷо, суратгузориш аст, хабар ҳаст, видеоролико аст. Аз рафти барномао ҳамкорои мо бо видео ҳам барои шумо омода пахш мекунанд. Яъне ин дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Салому алайкум. Мутаассифона, ҳоло нишастҳои матбуотӣ аст дар вазорати идораву корхонаву муассисаҳо. Ҳама рӯза ҳамкорони мо аз ду сохтор ё муассиса, аз се сохтор, ҳатто пахши мустақим дар саҳифаи фейсбуки Радиои Садои Душанбе мегузоранд. Шумо метавонед ки тамошоам кунед. Яъне як соат эфири мустақим дар саҳифаи фейсбуки Садои Душанбе, дар баробари Инстаграм, ТикТок, Ютуб, Телеграми Садои Душанбе ва сомонам фаъол аст ки метавонед хабарҳояшро бихонед. Фарҳоди Дарьё бихонад, мегӯяд ин шунавандаи мо. Як нафар барои мо исори минадорӣ гуфтааст, як нафари дигар боз барои мо салом менависад, як нафар гуфтааст ки хоҳиш Фарҳоди Дарьё бихонад. Салому алайкум.
3: Ало, салому алайкум.
0: Ассалому алайкум.
3: интихоби ман Фарҳоди Дарьё.
0: Фарҳоди Дарьё, сипос. Саломат бошед, барои шумо ҳам ташаккур, арзи минадорӣ. Фарҳоди Дарьё мухлисонаш воқеан пешсаф. 5 овоз дорад. Нигина Амоқулова 1 овоз. Марҳамат, боз ки аз кадом ҳунарманде ҷонибдорӣ мекунад? Мо имкон дорем як ё ду шунавандаи дигарро гӯш кунем. Марҳамат, занг мезанед. интихоб кунед аз ҳунарманди писандидаи худ. Салому алайкум.
4: шуматон ба хайр шодӣ бошад. ман
0: нигинаро интихоб мекунам. Нигина Амоқулова бихонад. саломат бошед. раҳмон низ мегӯяд ки Нигина Амоқулова бихонад. як шунавандаи дигарро хоҳем шунид. киро интихоб мекунад? салому алайкум, бифармоянд. нест шунаванда. дӯстони азиз, ман фурсати хайру хуш бо шумоам фаро мерасад. дақиқаҳои камтар мондааст то фаржоми барнома. ман як ҷон исори минатдорӣ мекунам ба ҳам онҳое ки бинанда ва шунавандаи мо буданд. аз сӯроби сафарзод фаромӯш нашавад, боқӣ зинда бошед гуфтааст ака. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. шунаванда, салому алайкум.
5: салом,
0: саломат бошед.
5: бо باشی فیروزیان من نمیدینه اما حکوم انتخاب میکنم من جمشید دو
0: جمشید سلامت باشه تشکر میگم برای شما کارگردان ما میگه که نمیخوام یگون شنونده رو خفا کنم رنجونم زیخ شود که چرا خواهشش رو اجرا نکردم هولو فرهادی دریا میخوند اولین ترانه اما اینجا یک و یک بار دو نفر دیگر میگوید که نگینه امون قلوه بخوند نگینه امون قلوه پیشصف شش آواز فرهادی دریا پنج آواز چیکار کنیم ها؟ بیاید یک کار میکنیم نگینه همون خلوه اول ترانه بخوند بعدا فرهادی دریا بخوند در برنامه کنسرتی دیلنگیز قیامیدی فراموش نکنید بعدا صبحانی سوروبی سفرزاد هنرمند زندهیاد بخوند و بعد از سوروبی سفرزاد مردان مولانوف ان همی سرودای درخواستی رو در برنامه کنسرتی دیلنگیز جو کنید قیامیدی شنونده ها گوش کنن راحت کنن با صدای دوشنبه بمونن چون که صدای دوشنبه این رادیوی مردمی است و همیشه درخواست و خواهش های شما رو تا جایی که امکانیت دارد اجرا میکند باقی برای شما سلامتی میخوام فردا ساعت 8 صبح باز برنامه ما مستقیما آغاز میشوند تا روز دیگر خیر

шунавандаҳои гиромӣ, дуруд ба шумо бо таманнои беҳтарин хушрӯи зиндагонӣ. ҳамеша мухлис ва шайдобу шефтаи мусиқии безаволи шашмақом бошед. шашмақом шоҳасари аҷдодон маҷмӯи бузурги оҳангу таронаҳои силсилавии мусиқии классикист ки аз қаъри қарнҳо то ба замони мо омада расидаанд. ин шоҳасар маҳсули дастранҷи садҳо устодони забардасту хушовози тоҷик аст ки таи давронҳои тӯлоние дар ҳамбастагӣ бо дигар шаклҳои ҳунарҳои зебо пеш аз ҳама бо нозуктарин падидаҳои назми баландмуҳтавои оламтасхирамон рушду ташаккул ёфтааст. ин шоҳкории сафту каломи ниёгон дар ҳамин шакли ба мо расидааш аз мақомҳои ба мо маълуми рост, бузрук, наво, дугоҳ, сегоҳ ва ироқ иборат аст ки ҳар яке аз лиҳози муҳтаво, услуби хосаи таркиббандии таронаҳояшон баробари як достони бузургҳаҷми мусиқӣ ба шумор меоянд. ҳунари мақомхонӣ асосан ба тариқи шифоҳӣ, ба истилоҳ аз дил ба дил нақл гардида, тавассути ҳунари баланди устодони хушовозу мутрибони чирадасти мо то ба замони мо омада расидааст. дар даврони истиқлоли давлатиамон, ки 35-умин солгардашро ба наздикӣ мо ҷашн мегирем, хосатан аз солҳои 2000-ум сар карда, дар самти омӯзишу тарвиҷ ва густариши анъанаҳои мақомхонӣ дар кишвари маҳбубамон гомҳои устувор гузошта шуданд. мо ҳамеша мақоми хосаи таълимгоҳи асосии мусиқии кишвар, консерватори миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторовро дар ҳар як барнома таъкид мекунем ки дар самти омода кардани ҳунармандони касбӣ азму талошҳои назарас дорад. муассисини ин таълимгоҳ дар факултети мусиқии суннатии тоҷик на танҳо сароидану навохтани оҳангҳои классикиро дар сатҳи зарурии касбӣ ёд мегиранд, балки аз назарияи жанрҳои мусиқии миллиамон низ огоҳии лозимӣ пайдо мекунанд. ва пас он ин маърифати мусиқии ба дастоварда ба онҳо имкон медиҳад ки дар дастаҳои касбии ҳунарӣ муваффақхона фаъолият кунанд.

0: шунавандаи гиромӣ, ҳамсӯҳбати навбатиамон хатмкардаи шӯъбаи мақоми ҳамин таълимгоҳи бонуфузи мусиқист ки имрӯз дар ансамбли давлатии шашмақоми ба номи фазлиддин шаҳобови кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муваффақона кор мекунад.
1: ман сайфуллоева парвина дар кумитаи телевизион ва радио назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ансамбли давлати шашмақом ба номи фазлиддин шаҳобов.
2: парвина, кадом таълимгоҳи мусиқиро хатм кардед?
1: консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи талабхуҷа сатторов соли 2019 дохил шудам ва соли 2023 хатм кардам.
2: бо кадом ихтисос?
1: ихтисоси сарояндаи анъанавӣ дар жанри шашмақом.
2: аз минбари баланди радиои садои душанбе ба кадом омӯзгорони худатон арзи сипоскардани ҳастед?
1: ба омӯзгори худам ки тӯли 4 сол маро дар консерватория миллии тоҷикистон дар жанри шашмақом таълим доданд, устод Хуршед Ибраҳимзода ва дигар устодон Фурқат Саидзода, Лоҳира Муминова, ки дар рафти кор дар ансамбл ба ман кӯмак мерасониданд, аз навозандаҳо бошад Сироҷиддин Ҷураев ва муаллими мақом Беҳруз Наимзода буданд. аз онҳо ташаккур мекунам.
2: яъне устодони шумо ҳамроҳи шумо дар ансамбл кор мекунанд?
1: бале.
2: ҳамеша аз маслиҳатҳои онҳо бархурдор ҳастед?
1: бале, ҳамеша аз маслиҳатҳои онҳо бархурдор ҳастам ва чизеро ки дар рафти кор ё ки дар вақти сурудхонӣ мушкили аст намефаҳмам, аз онҳо маслиҳат мепурсам, онҳо ба ман кӯмак мерасонанд.
2: устодони шумо мақомхонҳои шинохтаи тоҷикистон ҳастанд?
1: бале.
2: Хуршед Ибраҳимзода дорандаи ҷоизаи байналмилалии грим, ғолиби чандин фестивалу озмонҳои мақомхонҳо берун аз кишвар аст. бояд ифтихор кунем?
1: албатта ифтихор мекунам бо ин хел устод.
2: ансамбли шумо кай таъсис ёфтааст?
1: ансамбли шашмақом соли 1947 бо дастгирии қаҳрамонони тоҷикистон Садриддин Айнӣ ва
2: Аллома Бобоҷон Ғафуров
1: таҳти ансамбли овозхонон таъсис ёфтааст.
2: ҳунармандоне ки ҳамроҳи шумо кор мекунанд, ҳамкасбони шумо, кадом таълимгоҳи олии мусиқиро хатм кардан?
1: ҳунармандон муаллимоне ки ҳамроҳи мо кор мекунанд, консерватория миллии тоҷикистонро хатм намуданд ва донишкадаи санъатро хатм намуданд.
2: таи солҳои ахир ба ягон ҷо сафари ҳунарӣ кардед ё не?
1: бале, соли 2025 ба давлати франсия сафар намудем, дар ЮНЕСКО концерти шашмақом барпо намудем.
2: парвина, дилбастагии шумо ба шашмақом чӣ пайдо шуд? чаро дигар жанри мусиқиро интихоб накардед?
1: аз аввал на он қадар шашмақом ба ман писанд буд, вале бо мурури замон шашмақомро дӯст доштам ва бисёртар гӯш мекардам. ин чиз дар дили ман ҷо гирифт ва хостам ки ба жанри шашмақом таваҷҷӯҳ бештар кунаму ҳамин соҳаро хатм намоям.
2: бо маслиҳати кӣ ба консерватория рафт?
1: соли 2017 муҳтарам ҷаноби олӣ ба деҳаи сантуда ноҳияи данғара ба мактаби рақами 9 сафар намуданд. 12 май рӯзи шашмақом буд. дар он ҷо ман дар назди ҷаноби олӣ як суруди шашмақом сароидам ва дар он ҷо муҳтарам ҷаноби олӣ ба ман пешниҳод доданд ки рафта дар консерватория миллии тоҷикистон таҳсил намудар дар ихтисоси шашмақом ва аз он ҷо ман ба консерватория дохил шудам ва тӯли 4 сол хондам ва нозикҳои шашмақомро аз худ намудам. албатта дар сароидани оҳангҳои фалакӣ ҳам маҳорат дорам.
2: офарин. ҳунармандоне ба мисли шумо ки ҳам шашмақома сароида тавонанд ва ҳам оҳангҳои фалакиро иҷро кунанд каманд. офарин. парвинахон, дар репертуари консертҳоятон дар ансамбл ба ғайр аз шашмақом дигар жанрҳои мусиқиро истифода мебаред?
1: бале, дар рафти машқҳои дастаҷамъӣ бо дар ансамбл бо оркестри симфонӣ сароида бо номи бин возрубобӣ бале, сурудҳои мардумиро ҳам иҷро мекунам. дар тамоми чорабиниҳои фарҳанги ҷумҳуриамон аз ҳама намуди жанри мусиқӣ истифода мебарам.
2: ҳамкасбони шумо кадом оҳангҳои навро ба силсилаи шашмақом кор кард ёки ворид кардам?
1: ҳамкасбони мо дар рафти машқ дар ансамбл уфари саразм, ушоқи раҳмонӣ
2: ушоқи раҳмонӣ оҳанги устод Фурқат
1: Саидзода. бале.
2: фестивале ки дар Хуҷанд гузашт бо ҳамин ном гузашт?
1: бале, бале, фестивале ки дар шаҳри Хуҷанд гузашт бо номи ушоқи раҳмонӣ буд. инҳоро кор кардем.
2: ҳамкасбони шумо ба сабки кадом устодони бузурги мақом бештар мароқ доранд?
1: ҳамкасбони мо бештар ба ҳамун сегона Фазлиддин Шаҳобов, Шоҳназар Соипов, Бобоқул Файзуллоев бештар пайравӣ менамоянд, чунки онҳо тоҷикона месароянд. бале, шашмақомро дар сатҳи баланди касбӣ иҷроиш менамоянд.
2: фарвина, саломат бошед. бо иҷозати шумо як оҳанги хуби классикиятонро ҳамроҳи шунавандаҳои садои душанбе гӯш мекунем, пас он суҳбати мо идома меёбад.

0: Фарина, шумо яке аз ҳунармандони ҷавони ансамбли давлатии шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобов ҳастед. Ба мақомхони касбӣ кадом талаботҳо зарур ҳастанд ба андешашон?
1: Ҳар як мақомхон бояд ки шеър, вазни шеър, услуби шунавои наз дошта бошад, ҳиссиёти зарби баланд дошта бошад, аз вазни шеър хофия бархурдор бошад. Агар ҳаминҳоро ҳар як сароянда дошта бошад, шашмақом фикр мекунам ки он на он қадар мушкил аст. Касе ки ғазалҳои классикиро назм мефаҳманд, фаҳмиши шашмақом ба онҳо бештар осонтар аст. Метавонад сарояндаи хуби шашмақом шавад.
0: Шумо хадмкардаи ихтисоси мақом ҳастед. Фарзинахон, дар шашмақом чанд мақом вуҷуд дорад?
1: Дар шашмақом шаш мақом вуҷуд дорад. Бузург, наво, иро, дуго, сего, рост.
0: Дар шаш мақоми шаш мақом, яъне рост, наво, бузург, дуго,

0: сегоҳ ироқ кадом намудҳоро истифода мекунад?
1: Номгӯе, ки дар боло мо зикр кардем, ҳамзамон бо монанди зебопарӣ, баёт, ораз, узол, муҳайяр ва ғайраҳо арзи ҳастӣ доранд.
0: иҷрои кадом оҳангҳои шашмақом ба ҳамкасбони шумо, ҳамкасбони ҷавони шумо каме душвор аст?
1: шашмақом жанри мушкил аст ва ҳамкасбони мо жанри шашмақом, ҳамаи жанрҳояш душвор аст, лекин мо бо ҳамон диапазоне ки дорем, бо чени ҳамон диапазони худ
0: миллати тоҷик мақомхонҳои бузург дошт. Ҳамин ҷавонҳо, мақомхонҳои ҷавон, аз онҳо бояд чиро омӯзанд?
1: Онҳо бояд пайваста устодонро гӯш кунанд, сабку услуби онҳоро аз худ кунанд ва устодон дар куҷо нафас мегиранд, чӣ хел садоро мебароранд, чӣ хел авҷ мегиранд, бояд онҳоро аз худ намоянд, пайваста устодонро пайравӣ кунанд. ба назари ман, ки вақте ки устодонро пайравӣ мекунем, гӯш мекунем, фикр мекунам, ки як чиз аз онҳо ба худамон мегирему.
0: ба мухлисони шашмақом аз радиои садои душанбе чӣ орзу мекунем?
1: орзу мекунам, ки ҳамеша тоҷикистони гулафшони мо мисли баҳор шукуфон бошад ва тани мухлисони садои душанбе ва шунавандагони шашмақом сиҳат бошад. мухлисони садои душанбе, мухлисони шашмақом бошанд. миллати тоҷик ду мусиқӣ баланд дорад, шашмақом ва фалак, ва мо бояд бо ин ду мусиқӣ ифтихор кунем. ин шашмақом инсонро тарбия мекунад ва одами ботинии одамро бой мегардонад.

шунавандаҳои гиромӣ, суҳбати шунидед бо Парвина Сайфуллоева, ҳунарпешаи ҷавоне аз ансамбли давлатии шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаобови кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба Парвина ва дигар ҳамкасбонаш дар ин дастаи бонуфузи ҳунарии кишварамон таҳти сарварии ҳунарманди шоҳистаи Тоҷикистон Фурқат Саидзода дар тарғибу рушди шашмақом, такмилу коркарди оҳангҳои ҷадиди дилпазир комёбиҳо орзу мекунам. برنامه شوهسر موسیقی را آهنگ دیگری در اجرای همصحبتمون به پایان میبرد. سلامت باشید.

ёфта ва медали биринҷи ҷоми ҷаҳони соли 2022 шудааст. Бо ҳамин барномаи имрӯзаи ҷаҳони футбол ба анҷом мерасад. дар таҳияи барнома саҳм доштам муҳаррир Муқаддас Машрабиён. То барномаҳои дигар саломату сарбаланд бошед.